halvt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning, men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i Saudis luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot Mats Karlsson Enart.

Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Ja, nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad bröst har varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil. Faktiskt, jag stod och dansade på huven på en bil som stod utifrån ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3 P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning, Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: Tredje ledtråden står här och bara stampar. Vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer 1.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Inleder gör man med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer. I end my day. The same.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkel.

Och vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad? Du gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i Vaken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det där betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint. Det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad gör du då?
1: Jag lyssnar på er.
0: Det gör
1: på
0: du.
1: Dig.
0: Vad, ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då... Och så ser jag att jag har vunnit förut. Så det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Du, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: ledtråd nummer 2.
1: Och sen var vi med Céline Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Ja, det första, tak var ju ganska givet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Tack. Och det är kul att prata med dig och skriva på
0: igen. Detsamma, detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det. Ha det. Ha det.

1999 med Prince här i vaken, som precis avrundat nattaställning nattjakten, vann. Det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon och Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Anisev rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos

0: 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
1: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
2: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
3: Tack så mycket Mats Karlsson, Lennart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vaken@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst vill höra.

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig, men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer i sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat en app ser att 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15:30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

If it's loving that you want, här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft men hon var ju med ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare i år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers orkester med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

La Chaima med Ghost här i Vaken med P3 och P4. Den här låten var med på deras, vad blir det, 6:e studiealbum. Och ja, plattan Skeleta, den gavs då ut den 25 april förra året. Och det som är så coolt är att bara en månad senare så hade det albumet nått första platsen på Sverigetopplistan, men också Billboard 200. En otrolig milstolpe i bandets historia.

0: What I Am med Edie Brickell här i Vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det är ingen fälla.
0: Nej. Lyssna bara. Jag har en omröstning.
1: Ja.
0: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut 3 låtar till omröstning.
1: Jag har röstat.
0: Har du?
1: Ja, It's a Sin. Det var 100% på den.
0: Är det sant? Nu är det bara 62% men så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
1: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på Vaken. Jag var så nyfiken på det.
0: Du ville se
1: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges Radio-konto. Så kan man ju ha omröstningar på sin. Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
0: Kan man ha ett sånt alternativ?
1: Du vill bara lägga till att du kan ju lägga till.
0: Men då blir ju den också procentsats. Då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet röster. För de presenteras ju procentuellt.
1: Jag tror att det går att tänka bort det. För du får ju fortfarande en vinnare.
0: Ja, det får man ju.
1: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
0: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
1: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
0: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ, det kan du räkna ut. Melodifestivalen.
1: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
0: Klockan 03:41.
1: Du ber din ChatGPT göra det.
0: En torsdag morgon.
1: Du ber din ChatGPT göra det. Det går på 3 sekunder.
0: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
1: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag tryckte bara på något. Liksom. Det är så ska vi inte ha det. Ja, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
0: så
1: mig här.
0: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men
0: så det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej, men
1: helt
0: de var jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar, blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte är gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag var
1: jag
0: inte riktigt så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent. Ja. Alltså, så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag tänker läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns.
0: Det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så snackis idag. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor
0: nyhet.
1: Det har
0: tagit sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de 6 finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska bli faktiskt bli jättespännande. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Så, kommer du ihåg på 90-talet?
0: Jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-talet. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt. Men jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt.
0: Alltså vi skulle ju. Jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon gång kunna lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
0: Ring på 020-99-5500.
1: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det, för jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: Robert. Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ, men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt. Är lyssnarna våra typ ChatGPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i herrarnas Nation League. 3 matcher i NHL. Rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det bordtennis i Kina. Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg, förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret och så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvret i
1: SHL. Men jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre, för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det ju SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i dig det.
1: Ja, jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off här, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet
0: inte
1: vad? Göra. Vet du vad? Jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. When I go home. When I go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Men det gör jag
1: ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
0: Till alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag bär det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var kaffedagen.
0: Kaffe kan
1: man men jag tror att det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske café au lait.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med.

0: nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
2: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober, och idag blir det först mycket moln på många håll, och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt, och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me On The Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7. Medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men

14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt, på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och PC gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer, och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden, och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Aerosmith.
1: Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockey allsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdags så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här för någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet, eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite, vad man har för relation till dem, och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan, men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän, en i familjen skulle jag säga, Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och Allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, Allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från Trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl Allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där.
0: Men,
1: det är,
0: snälla,
1: Allsvenskan heter typ handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt om till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver och ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är ju väldigt
0: förvirrande.
1: Ja, det är väl därför.
0: Ja. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömt det här till nästa år och SHL och
1: ja,
0: kommer säkert blanda upp det igen. Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om Allsvenskan och olika ligor och hej i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, vad det är att rätta Olle också, om ni ser någonting på vägarna.
1: Ja, absolut. Ja, om ni har missat någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.
0: Tack.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Jag tänkte att du ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätt dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följ brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder. Och titta efter förändringar, form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket. Men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi... Alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022, men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som har uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadotter Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon lämnar politiken när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm-hmm. Det har varit flera hot. Senare i oktober så rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de. Jag kunde inte låta bli er som det var i Göteborg innan. Daniel Wockner från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst, och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte, och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva, och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart att man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet, vad har dina bröst varit med om? När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jessie Ware med Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv. Och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Att det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Jag tänkte läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lugns bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupo. Det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called To Say I Love You. Och nu ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciär.

0: Det kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan den är 5:06 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Lén, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är brittsommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också.

0: också när det, nu är det lite svårt att klä sig tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
1: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Mm. Nu är den, ja...
0: mitt emellan.
1: Det är lite mulet och varmt.
0: Exakt, jag håller med.
1: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
0: Ja, nej men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
1: Snyggt, Olle. Tack.
0: Tack. Let's go.

0: Miley och Bass Persades. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju, alltså, Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina, som jag sa. Och så sa jag vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här. Och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien, ja.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela, alltså, Bosnien nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, det är liksom och. Exakt. Till och med.
1: Ja. Ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina.
1: Herzegovina.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till imorgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också, mm, om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men du vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen, eller...?
1: Det är ju jättesvårt. Mm. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så ja, hjärtat brinner ju för moderslandet. Men ja, Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige gör mål, och sen om Bosnien gör mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja. Nej, men det, båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du, då laddar väl lite redan nu då. Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I Am From Bosnia, Take Me To America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker gå till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med att tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Och då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är ju sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, ja. Ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer, oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man ju också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brunlovsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i Årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher. Alltså då är alla lagen med. Alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien, det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och... Det är någon som har namnsdag också, men det tänkte jag hålla lite på.

0: med Volver Acel Asha. Salaya. Ah, Volvera Salaya. Yes. Hörrni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Det ska ju inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats, det här blåa ljuset. Och det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

Då har vi en varning som gäller länsväg 127 mellan Vriksta och Sävsjö i höjd med broarbetet. Där är det en älg just nu på fel sida om viltstängslet mellan Sävsjö och Bringetofta vägskäl. Länsväg 127, älgvarning.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026, svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. De har vetat om det ett tag så att, det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta standarden.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickar in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan, innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då är ju, då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom och se till att man kan leverera det på topp på, mm. ja, nu är det idag helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså jag är jättestörd och alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså hur är det liksom att tävla i matlagning eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det första gången jag är med i en sån här tävling så att ja, jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept på, okay.
1: Ja, exakt.
0: De är redan inskickade i, så att det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Vi får kolla på TV4 sen.
0: Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Har du så googlat vad Carl Philip gillar för smaker? Eller? Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så himla mycket på. Man vill ju, alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som man vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår från sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså jag har ingen riktigt så där paradrätt, det är många som frågar, men alltså det som är det är absolut roligast att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga.
0: Mm.
1: Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitutta.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Alltså, det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Mm. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, ja, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa, att man inte får en...
1: Nej.
0: Nej, okej. Vad får absolut, inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt, liksom. Nej, men det har ju, det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså det är ju, jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker.
1: Ja. Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Töreboda, en av 6 då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: The Three Degrees med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson, som varit musikredaktör. Innan här så rabblade jag upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vad som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som häromdagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Det här är P4 Jönköping, och jag gör mig redo idag för att faktiskt ta på mig badbyxorna, om det skulle vara så. Vi ska upp mot 20 grader. Man kan inte riktigt tro det när man studerar en stycke reporter som går och gömmer sig.
2: Ja, det är så pass kallt att jag var tvungen att gå in på ett gym för att värma mig. Och jag ser att folk tittar på mig, för de är galna nog att vara här på morgonen.
1: Oj, oj.
2: Och tycker, vad gör hon här med ryggsäck och mikrofon?
1: Och hon typ som in och värmer sig på gymmet i Mullsjön heter Emily Vidén, och jag, Malte Nordlöf, finns också med dig idag. Kryssraket, kryssmagnet, ja, eller så säger man bara Abdi Fattah Ismail.
3: Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag ser, vi måste rösta för demokrati.
1: Socialdemokraten som fick 358 kryss och nu tar plats i kommunfullmäktige. Hör vi mer av? Här nu Ekot, klockan är 6.
4: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
6: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
5: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
4: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
7: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz.

0: komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
2: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
3: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
2: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
3: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
0: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
4: Från Japan till Jönköpings län är vägen jättelång, men det tar ändå bara en millisekund att förflytta sig när man gör den resan här i P4. Fantastiskt, va? Vi tar lite snabba omvägar och du får följa med på den här morgonresan. Ja, men nu kör vi, Malte Nordlöf här.

0: Sanna Nielsen, What Love Is. Just nu så börjar kommunernas styren att formeras hur de ska se ut de kommande åren efter valet. Alla röster är räknade och då visar det sig att vissa har verkligen lyckats som kryssmagneter. Nyhetsredaktör Robert, en som finns i Nässjö.
1: Ja, och det handlar om socialdemokraten Abdi Fattah Ismail som seglat upp som en av valets mest kryssade kandidater. I Runnerydsområdet där han själv bor så syns det här stödet för honom särskilt tydligt. Där drygt hälften av de 358 personkryssen som han fått kommer från just hans egna valdistrikt. Och nu får han också en plats i kommunfullmäktige.
2: Jag är väldigt tacksam att folket har engagerat sig och använt sina rättigheter att rösta. Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag säger att vi måste rösta för demokrati. Men jag kommer att ta på allvar ungdomsarbetslöshet och mer den här integrationsarbetet.
0: Knacka dörr, en viktig del, men det räcker inte utan det krävs mer för att folk ska välja just en person och kryssa på. Det menar val- och röstforskare som du hör mer här under morgonen.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Nu pikar den värmen, den sena oktobervärmen som vi får uppleva idag. Meteorolog Emma Härenstam på SMHI. Hur varmt ser det ut att kunna bli i Jönköpings län?
4: Ja, det ser faktiskt ut som att vi skulle kunna komma upp över 20 grader och det räcker egentligen med att vi går upp till 19 grader för att det ska räknas som den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så att det sticker ut det här, det gör det.
0: Och du snackar om det kan bli runt 20, alltså kan det bli ännu varmare än så, eller hur ser liksom förutsättningarna ut?
4: Ja, det beror lite på hur snabbt de här molnen vi har just nu över framförallt östra delen av länet kommer att luckra upp sig. För det är ju med solens hjälp vi kommer komma upp över 20 grader. Men om vi till exempel kikar här för Jönköpings del i ortsprognosen står det ju faktiskt 21 grader som högst idag, så att det är ju inte helt omöjligt att vi når upp till de siffrorna.
0: Sex år sedan, sju, åtta år sedan vi hade så här varma temperaturer, alltså som det kommer bli idag vad det verkar. Men vad skulle krävas för att liksom slå all time high-rekordet?
4: Ja, oktoberrekordet för, om vi nu tar Jönköping som stad, det är från 1866 och skedde då 1 oktober och då var det 22,0 grader. Jag tror inte att vi kommer slå det här oktoberrekordet, men vi är ju ganska nära ändå, det måste jag ändå säga.
0: Snubblande nära, men en grads skillnad, det är ganska stort då, det också, eller?
4: Ja, men det är ju det. Det krävs ganska mycket för att det ska trilla över och bli en ytterligare grad varmare.
0: Ja, vi kanske inte slår 1800-talsrekordet då, men 2018 års. Och så här varmt i början av oktober som det är. Ja, hur ska man känna kring det egentligen, Emma?
4: Ja, alltså ut och njut av värmen och en fin höstdag skulle jag säga. Sen kan man ju gräva ner sig i när det gäller klimatet och sådär också. Så att det är svårt att säga och koppla det här just till den här händelsen, till klimatförändringar och så. Det är någonting vi får kika på i efterhand också. Så.
0: Mm. Du, hur länge, eller vad händer efter den här dagen då och värmepiken med temperaturerna?
4: Ja, vi kommer ju, jag kan lägga till också, det blir lite blåsigt idag. Men vad som händer sen då här framåt helgen, det är ju att temperaturen kommer att börja sjunka. Så då får vi en 15-16 grader om dagarna. Det kommer vara lite mer moln också här under helgen.
0: Så ser det ut, men idag då? 20 grader, kanske till och med lite mer än så. Och soligt stora delar av dagarna. Dagen där har vi en prognos signerad Emma Härenstam. Tack för att du hade dykt ner i gamla väderböckerna också.
4: Det var bara kul.

0: Too Sweet. Just nu påkörd älg och Henrik, vi hamnar utanför Mullsjö.
1: Det gör vi norr om Mullsjö mellan Slättängskorset och Mullsjö vid infarten till Sandhem ungefär strax innan bron över Tidan. Stillastående lastbil nu och älg som ligger kvar på vägbanan fått flera samtal där. Så påverkan på trafiken är det ju att ta det lugnt i båda riktningarna. Lastbilen ska stå i riktning mot Mullsjö. Slättängskorset, Mullsjö alltså. Infarten till Sandhem innan bron över Tidan. Och länsväg 127 har också fått ett tips om en älg på fel sida vid stängslet och det är ungefär i höjd med broarbetet mellan Vrigstad och Sävsjö, så se upp där också. Tips oss på 020 999 444.
0: Ja, en morgon med väldigt mycket älgar och vilt på och vid vägarna. Och i Mullsjötrakten, där hittar vi också reporter Emily. Du sa förut att du var lite orolig för det där med att stöta på en älg eller något på vägen. Nu visar det sig att det kanske var befogat då.
2: Ja, exakt det jag tänkte. För att det enda jag tänkte på när jag körde är att jag kan inte hålla 70 här. Det går inte, det är för mörkt. Det kan komma en älg när som helst.
0: Aha.
2: Och vips.
0: Så nu kommer det rapporter då också om påkörd älg utanför Mullsjö. Men du, vad låg du på då när du kände att det går inte att hålla 70? Vad blev det? Vad landade du på?
2: 50.
0: Ja.
2: Jag landade på 50.
0: Ja, det är ju bra att hålla en liksom, hastighet som där man känner det här är lagom, det här är tryggt. Men du blir inte stressad då att det kommer folk liksom, som kör upp precis i baken på bilen och som har desto mer bråttom liksom, som inte accepterar 50?
2: Jo, och jag får så lätt ångest, för jag tänker alltid att folk är arga på mig i trafiken.
0: Mm-hmm.
2: Och att jag blir lite, får prestationsångest och känner att nej men nu måste jag vara bra. Nu får jag inte vara som jag är liksom. Och då tänker jag att jag måste anpassa mig efter alla andra, men nu var det bara jag. Så att ingen kom upp bakom mig, vilket var så skönt. Jag kunde hålla 50.
0: Det var roligt att du säger det där med prestationsångest i trafiken. För jag känner igen det till fullo. Jag kan ibland till och med liksom tänka så här, typ att alla andra som sitter i bilarna runt omkring är typ körskollärare. Och jag är på en helt annan nivå. Samtidigt som man, om man bara tänker lite till så kommer man ju snart till insikten att rimligtvis finns det de som är runt omkring här på vägen som är till och med mycket sämre än jag själv också.
2: Jag vet, exakt. Men jag känner också så här, jag är på prövotid, hallå. Sen bara, nej, jag har haft körkort i 6 år. Jag är inte på prövotid.
0: Du kan inte dra det där ungdomskortet så mycket längre till. Nej. Ja, det är bra. I alla fall försiktig i morgontrafiken när det behövs, när vi hör rapporter om vilt och grejer. Emily, du håller i Mullsjötrakten de kommande timmarna.
2: Jag stannar här.
0: Ja, det är bra.

0: Inget dansbandskänslan krävs en torsdagmorgon strax efter sex. Robert, har du koll på vem som har skrivit den här låten?
1: Nej, det kan jag inte säga på rak arm.
0: Om jag säger så här alltså.
1: Niklas Strömstedt.
0: Jajamän. Ja. Mm. Han skrev den här låten. Året var 1994 och sen Ingvars fick en superhit, minsann. Jaha, lite 90-tals nostalgi, aldrig fel.
1: Nej.
0: Nej, aldrig fel. Någonting som inte är fel heller, det är demokrati och styren på plats. Det är lite det som vi är beroende av i vårt samhälle så här när rösterna är räknade och valet är klart. Nu börjar det också ordna upp sig. Igår kom beskedet om att Eksjö har fått ett nytt politiskt styre i kommunen. Nu verkar det vara på gång också i Habo.
1: Ja, och där kan vi konstatera att trots att Moderaterna gick starkt framåt i Habo kommun och blev största parti så ser man ut att tappa makten och hamna i opposition nu efter valet. Det här rapporterar Jönköpingsposten. Andreas Sköld som är ny gruppledare för partiet i Habo, han säger att det ser ut att bli ett styre bestående av sex partier och att Moderaterna då ser ut att hamna utanför det. Även Sverigedemokraterna, Habo-demokraterna ser ut att hamna utanför det här samarbetet.
0: Ja, som du säger, Moderaterna i Habo gjorde ett bra val. De gick framåt och de har ju liksom haft den tyngsta politiska posten som kommunstyrelsens ordförande med Susanne Wahlström som nu då lämnar för riksdagen. Men det betyder att ja, hur många års styre ser ut att vara över?
1: Ja, men sen 2018 så har man ju styrt kommunen senast här tillsammans med KD, Centern och Liberalerna. Men den konstellationen ser ut att spricka och det blir ju, om det skulle bli så här så är det alltså första gången sedan mandatperioden 2014-2018 som Moderaterna hamnar i opposition istället.
0: Ja, spännande utveckling just nu här i Ekot.
2: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
3: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
2: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om fyra minuter.
0: Mm-hmm. Alaska, det var orten där vi tar och sätter punkt här nu i Ekonyheterna. P4 Jönköping, och vad är det som hörs? Jo då, visst är det här. Bon Jovi!

0: life. Bon Jovi med It's My Life. Nyheter nu. Här i P4 Jönköping om hur man lyckas bli en kryssmagnet.
1: Föreningsliv, dörrknackning eller lokal förankring, ja, det är faktorer som gör att vissa kandidater får många personkryss. Och i Nässjö så har socialdemokraten Abdi Fatih Ismail seglat upp som en av valets mest kryssade kandidater.
2: Jag är väldigt tacksam att folket har engagerat sig och använt sina rättigheter att rösta.
3: Han är en av de mest kryssade kandidaterna i Nässjövalet. Här i Runneryd, där han själv bor, syns stödet tydligt. Drygt hälften av de 358 personkryssen kommer från det egna valdistriktet. Och nu får han en plats i kommunens högsta beslutande församling.
2: Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag ser att vi måste rösta för demokrati.
3: Och fler röstade i det här valet. Valdeltagandet just i Runneryd ökade med nästan 10 procentenheter jämfört med förra valet. När boende berättar varför de röstar handlar det om vardagen, om trygghet, framtid och att kunna påverka.
4: Det var första gången för mig att rösta faktiskt. Så man ville ha liksom en politik som respekterar alla liksom på ett och samma sätt. Då. Så att man kan fortsätta liksom leva och jobba som man gör. Då.
5: Det var första gången.
3: Men kändes det extra viktigt då på något sätt den här gången? Eller? Varför då?
5: Svart hud, som jag har skägg också. Man känns att inte välkommen att du kommer att stanna här.
3: Till vardags jobbar Abdi Fatih Ismail med föreningslivet här som verksamhetsutvecklare på studieförbundet NBV. Han är välkänd i området.
6: Hur går det?
7: Det är bra.
6: Kan ni till skolan?
7: Ja.
6: Trevligt.
3: Känner ni igen honom eller?
8: Han hjälper oss.
7: Och han är en bra förebild också för alla ungdomar.
3: Och nu ger väljarnas kryss Abdi Fatih Ismail ett mandat som han vill använda för just unga.
2: Men jag kommer att ta på allvar ungdomsarbetslöshet och mer den här integrationsarbete.
1: Reporter Sanna Hermansson. Vi stannar i valet, för trots att Moderaterna gick starkt framåt i Habo kommun och blev största parti så ser man ut att tappa makten och hamna i opposition efter valet, det skriver Jönköpingsposten. Andreas Sköld, ny gruppledare för Moderaterna i Habo, säger till tidningen att det ser ut att bli ett styre bestående av 6 partier och att Moderaterna ser ut att hamna utanför det tillsammans med SD och Habodemokraterna. Den senaste mandatperioden så har Moderaterna styrt kommunen tillsammans med KD, Centern och Liberalerna, men den konstellationen ser ut att spricka. Det blir i så fall första gången sedan mandatperioden 2014-2018 som Moderaterna hamnar i opposition i Habo. En kvinna i 75-årsåldern blev vid lunchtid igår bestulen på ett smycke på en parkering i Gislaved. Det var en man som frågade kvinnan om en vägbeskrivning och kom då så nära att han kom åt ett av kvinnans smycken. Han fick också med sig kvinnans plånbok, men ett vittne som fanns i närheten fick mannen att lämna tillbaka den. Kvinnan lyckades också hålla kvar ett av sina smycken samtidigt som mannen försvann med det andra. Den här mannen är misstänkt för grov stöld men är inte gripen. Nu till handbollsligan där Hallbys damer spelade premiär hemma mot Skånelaget Hör igår som förra säsongen tog sig till semifinal i slutspelet. Efter en jämn första halvlek där det bara skilde ett mål mellan lagen så drog bortalaget ifrån i andra halvlek och vann med 32-24, 8 bollars marginal. Förlust för Hallby alltså som spelar sin nästa match nästa helg. Idag den 1 oktober så kan det bli den varmaste oktoberdagen på flera år i Jönköpings län. Emma Herrenstam är meteorolog på SMHI.
9: Ja, det ser faktiskt ut som att vi skulle kunna komma upp över 20 grader och det räcker egentligen med att vi går upp till 19 grader för att det ska räknas som den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så att det sticker ut det här, det gör det.
0: Och det kan till och med bli varmare än så.
9: Men om vi till exempel kikar här för Jönköpings del i ortsprognosen står det ju faktiskt 21 grader som högst idag, så att det är ju inte helt omöjligt att vi når upp till de siffrorna.
0: Men vad skulle krävas för att liksom slå all time high-rekordet?
9: Ja, oktoberrekordet för, om vi nu tar Jönköping som stad, det är från 1866 och skedde då 1 oktober och då var det 22,0 grader. Jag tror inte att vi kommer slå det här oktoberrekordet, men vi är ju ganska nära ändå, det måste jag ändå säga.
1: Säger Emma Härenstam på SMHI, reporter Malte Nordlöf.
0: Ja, och vi är många som minns den varma oktoberdagen 1866. Och skrönorna som trakteras mellan generationer. Jag hade faktiskt ingen aning, men nu blev jag upplyst om en dag på 1800-talet. Som vi är och nosar på då, vädermässigt idag. 1 oktober. Vet du vad det betyder, Robert?
1: Nej.
0: 3 månader tills att vi är inne i 2027.
1: Herregud.
0: Smält det lite.
1: Det behövs.

0: Pernilla Andersson med rosor. Där P4 Jönköping. Och det är dramatik också utanför fotbollsplanen i Nations League. Här är sporten med Selma Jennevall.
1: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
2: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
3: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
4: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
3: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem de sker imorgon.
0: Ja, just nu så är det en väldig massa älgar, rimligtvis fler än de som du ens har koll på, Henrik.
5: Ja, i varje fall där det varit olyckor. Riksväg 26 norr om Mullsjö har det ju varit en älgolycka. En lastbil som har kört på en älg vid infarten till Sandhem innan tiden. Riktning mot Mullsjö, man kommer från Slättängskorset, är det som den här lastbilen står, och älgen kvar på vägen. Så ta det lugnt, jag har fått ganska många samtal från det området. Och länsväg 127 har vi också fått ett tips om att det är en älg på fel sida viltstängslet Vrikstad-Sävsjö. Den är vid broarbetet på den här sträckan, så se upp där också. Tips oss på 020 999 444.
0: Ja, det är budskapet som går fram, att älgar rör sig på vägen. Och i blodet och i kroppen på oss då, vad rör sig där? Jo, med lite 70s disco-feeling kände jag plötsligt. Det ordnar Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Frågan är, vart är du på väg? Och Lasse blir den lyckligt utvalda som får svara på frågan den här morgonen nu vid 6:15 när frågan ställs av reporter Emily.
3: Vid Mullsjö station så har jag sprungit på den gladaste och piggaste mannen jag träffat idag. Också den enda mannen jag träffat idag, kan man säga. Vart är du på väg?
4: Jag är på väg till jobbet i Jönköping.
3: Ja. Och vad jobbar du med?
4: Jag jobbar inom socialtjänsten med missbruksvård.
3: Vad innebär det? Vad gör du på dagarna?
4: Jag sitter och pratar med människor och försöker lösa lite bekymmer. Ja, göra livet enklare.
3: Känner du att det är liksom, det är det du ämnar för? Ger det? Hur mycket ger det dig?
4: Det ger mig massor tillbaka. Så det är ett jätteroligt jobb. En förmån att få jobba med.
3: Och hur kommer du in på det här ämnet? Hur bestämde du för det?
4: Väldigt bra fråga. Klockan 6 på morgonen en torsdag. Nej, men jag listade nog inte att jag vill jobba med människor. Sen är det nog mest omständigheter som gjorde att jag hamnade inom det här. Tror jag.
3: Men du är ju hur pigg och glad som helst på morgonen. Vad menar du? Jag har nog aldrig träffat en så glad och pigg människa.
4: Nej, glad och pigg är jag nog, men hjärnan har inte startat än. Liksom. Det är en timme kvar till jag är på jobbet. Då ska den vara igång.
3: Och så kommer liksom en envis reporter och bara, hallå, kan inte vi prata?
4: Ja. Men vi gör vad vi kan. Ja.
3: Är det någon speciell dag på jobbet idag eller är det en vanlig torsdag?
4: Det är en helt vanlig torsdag. Ja. Så lugnt och skönt. Fredag imorgon.
3: Ja. Vad har du så fram emot då?
4: Ledig tid. Svåra frågor så här tidigt.
3: Jag hör ändå på dig att du låter så himla glad och pigg, ja. Men det är ändå lite...
4: Ja,
3: är du morgonmänniska eller?
4: Ja, jag är morgonmänniska. Men jag brukar helst... Alltså, jag vill gilla gå upp tidigt, jag är glad och pigg. Men jag vill helst inte träffa någon på några timmar.
3: Vad synd att jag kom då.
4: Nej, det är en utmaning, det är väl kul.
3: Men jag är så himla glad att jag liksom fick prata med dig och ta upp din tid här. Ditt tåg går ju snart, så du måste ju liksom röra dig nu tyvärr. Ja.
4: Du får gå ner på perrongen och så kommer det säkert massa folk som ska med tåget.
3: Men vet du, jag är ju så nöjd med att få bara prata med bara dig. Du bara, ha en fortsatt trevlig dag, Lasse.
4: Detsamma. Ha det fint.
3: Ha det fint, hej.
0: Ja, Lasse Palm på väg till jobbet från tågstationen i Mullsjö den här morgonen.

0: Det där är en helt färsk låt som du också kan rösta på. Ja, Släpp inte taget med Noah Skarie är en av låtarna i P4 Nästa Jönköping. Och nu vill vi rösta på just den här låten. Smsa 1702 och skicka till 72020. Eller så ringer du 099-117-02 för att rösta på Noah Skarie i P4 Nästa och uttagningen från P4 Jönköping. Kom igen nu, du väljer att välja din låt. Och här hamnar vi i en ljudmiljö som jag nu vill att du avslöjar för mig. Vad är detta för typ av hall? Hör du det bara på ljudet, Robert?
1: Det är en inomhushall.
0: Ja, det kan man konstatera.
1: Det är någon form av boll inblandad.
0: Ja, om jag säger att det är en boll som inte rör foten.
1: Handboll.
0: Det är handboll. För nu är den igång. Handbollssäsongen för damerna.
1: Ja, men så är det. Drog igång igår med hemmapremiär och på pappret var det en tuff motståndare som han var tvungen att ställa sig mot i den första omgången. Skånelaget Hör som gick till semifinal förra året. Hallby från Jönköping, de höll jämna steg i första halvlek. Låg under med bara ett måls marginal, men det blev till slut så att Hör gled ifrån i andra halvlek och vann med 8 bollar. Men nu är premiären gjord, nu är säsongen igång och för Hallby som ju missade slutspel precis förra året så fortsätter ju nu jakten på att nå det där slutspelet så småningom. Men det är ju en lång säsong kvar tills dess.
0: Om jag räknar rätt, Robert, kan det vara som så att det är typ 22 matcher kvar?
1: Ja, nästan i alla fall. Det var ju det igår innan matchen var slut. Nu är det 21 kvar.
0: Roligt att jag försöker besitta och briljera med någon form av handbollskunskap. Så jag frågar Robert under låten här: du, hur många matcher? 22, ja men vad bra, då ska jag använda den. Sen formulerar jag mig ändå lite fel när jag ska använda siffran.
1: Nej, jag tycker jag förstår.
0: Ja, men det är bra. I alla fall, handboll, ja, men det är ett speciellt gnissel då, visst?
1: Ja, men det är det ju. Det är ju korta, snabba steg och sen så är det ju, man har ju lite klister inblandat, både på boll och det hamnar ju på fötterna med. Och det där, ja, det är karaktäristiskt alltså.
0: Ja. Hej, hej. Hör man klistret? Ja, men lite.
1: Jag vet inte om det är klistret, men jag inbillar mig det i alla fall. Det klibbar.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Det klibbar i P4 Jönköping. Ja, det är ändå torsdag morgon. Klockan den är 7:07.

0: Chapel Roan, The Subway.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.

0: Om jag säger musikåret 1986.
1: Mm.
0: Då säger vi också Lena Philipsson.
1: Då hamnar vi här.
0: Ja, verkligen. Melodifestivalen det året, om jag säger programledare Lennart Schwan.
1: Ja.
0: Wow.
1: Då är det många. Behöver vi inte säga så
0: Nej,
1: mycket mer.
0: Nej, behöver inte säga så mycket mer. Hummar lite och minns även vi som faktiskt inte ens var födda. Lena Philipsson också. Aktuell med ny show i Stockholm snart. Här är de senaste ekonyheterna som vi får när klockan nu slår 7. Här är Sofia Weston.
2: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
3: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen så att den kommer inte få en anställning.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
2: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
7: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentunaskolan i Storvreta norr om Uppsala där Tilda Olofsson går i 8:an.
8: Det kan ju vara lite nervöst för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
7: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
6: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar

0: leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
1: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
2: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet GLAMOS. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Westan.
4: Glaciärer i fokus, sist ut i Ekot 5 minuter över 7. Inte så mycket glaciärförutsättningar i vårt län idag, när vi också ska upp på riktigt heta temperaturer, 20 grader. Och snudd på att tangera 1866 års rekord. Men inte riktigt, bara nästan.

0: Det där är jag med och med Break Through the Ceiling, klockan 7:08 och det här är P4 Jönköping. Nu det senaste efter misstänkt misshandel som livesändes på sociala medier, Robert.
1: Ja, det här var i söndags kväll i Gnosjö kommun som den här livesändningen

0: Filmningen skedde på plattformen TikTok och en man som är runt 18 år misstänks för att ha misshandlat och hotat en jämnårig kvinna i samband med den här livesändningen. Det rapporterar Värnamo Nyheter, och nu har den här mannen som greps och varit anhållen, han har släppts, men han är fortfarande misstänkt för brott. Han är ju misstänkt då för misshandel och olaga hot mot den här kvinnan, och det var bland annat då personer som såg den här misstänkta misshandeln på den här livesändningen som slog larm till polisen, men även andra vittnen som var i närheten. Men det senaste där är alltså att den misstänkte mannen nu har släppts efter att ha varit anhållen sen i söndags.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
4: Mm-hmm. Och jag bara letar i nyhetsflödet just nu efter så här, ja, men någonting som innehåller ordet glädje, positivitet. Det är trevligt att bara ta upp en sån grej. Och då hittar jag en sån direkt, det trillar in nämligen från den ekonomiska sfären. Här är rubriken: glada toner på börserna i Asien. Ja, men det är bra, då gläds vi åt det.

0: Billie Eilish och Birds of a Feather. Påkörd älg tidigare under morgonen. Och nu påkört rådjur, Henrik.
1: Ja, som tydligen ligger kvar där vid vägen riksväg 26 och 47. Om du kommer från Mörsjö bankhushållet in mot Jönköping så är det vid Klemmestorp. Se upp lite där extra. Det är ju ganska mycket trafik i det området också nu när rusningstrafiken är igång. Påkörd älg har det också varit, men nu verkar trafiken rulla på där rätt så bra igen. Riksväg 26 var ju detta mellan Slättängskorset och Mullsjö vid infarten till Sandhem precis innan bron över Tidan. Men där verkar trafiken rulla på bra. Och älg på fel sida Vindstängslet har vi också fått ett tips under morgonen från länsväg 127 Vriksta Sävsjö. Där är det också ett broarbete igång med trafikljus. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Innebandypubliken i Mullsjö försvann under pandemin och de har fortfarande inte hittat tillbaka till kommunens stora idrottslag. Därför tar klubben Mullsjö AIS nu, som spelar högsta ligan på här sidan, till ett speciellt nytt grepp för att locka tillbaka publiken, eller i alla fall en del av den.
3: Ja, för det är nämligen så att det är gratis att gå på Mullsjö AIS matcher om man bor i Habo och är under 16 år. Och på ett konditori i Mullsjö, där det luktar kaffe och nybakta bullar, så har jag träffat Lucinda Wibring Lindqvist. Du är vice ordförande för Mullsjö AIS. Hur svårt har det varit att fylla arenan med publik just nu, skulle du säga?
4: Alltså det varierar väldigt mycket. Nu har ju vi sedan den här säsongen då startat med de här riktade erbjudandena. Och då har första matchen jättebra, det var ganska mycket folk. Och sen andra matchen så hade vi inte riktigt hunnit med och då var det mindre folk. Man märkte en ganska markant skillnad.
3: På tal om skillnad, liksom, före pandemin så hade ni ju bra med publik. Varför har det ändrats, tror du?
4: Alltså först för kanske 2 år sedan så hade jag sagt att men vi har så bra sändningar och det liksom är ganska bekvämt att sitta hemma och så. Nu har vi ju inga bra sändningar längre. De har ju bytt plattform till något som har blivit mycket sämre. Så att nu har vi ju inga ursäkter längre. Utan jag vet inte om det är att folk har blivit bekväma eller vad det kan vara. Men när folk väl kommer så tycker de att det är fantastiskt att vara där. För det är ju en otrolig stämning i Nyhemshallen.
3: Man märker ju att ni jobbar hårt med att få tillbaka publiken och ett grepp ni testar nu är ju att man får gå in gratis om man bor i Habo och är under 16 år. Varför riktar ni er mot en så tydlig målgrupp?
4: Men vi har gjort lite olika. Förra matchen var det, så bjöd vi in alla ungdomar i Mullsjö och nu gör vi det då i Habo istället. Och vi gör ju lite sådana riktade erbjudanden just för att egentligen bygga upp sporten i sig också. Vi vill att alla ska se mer innebandy och tycka att innebandy är en kul sport, för det är en sport som behöver växa. Så dels är det det, men sen också att bara få dem chansen, få dit dem så att de får se vilken härlig stämning det är och sen hoppas på att de kommer tillbaka.
3: Men kontrollerar ni att man bor i Habo eller räcker det att komma och säga jag bor i Habo och så får man komma in gratis?
4: Ja, vi, för det första så litar vi på folk. Vi tänker att är det någon som vill lura oss på en biljett då får det vara så. Nu är det ju bara en match som vi bjuder på och det värsta som kan hända är att vi fyller arenan liksom.
3: Det värsta som kan hända. Men tappar ni inte viktiga intäkter genom att bjuda folk så här?
4: Alltså det gör man ju kanske på ett sätt, men sen får man ju se det till helheten. Dels så var det ju inte så många som kom förra matchen till exempel när vi inte hade något erbjudande till något företag eller till ungdomar. Men sen får man ju tänka att många som kommer tar ju kanske med sig en förälder eller de köper en burgare i vår fantastiska grill och lite sådär. Så att man får tänka på den helheten liksom.
3: Men ni har ju kämpat då både med ekonomin och publiksiffrorna förra året. Då fick ni ju gå ut och be om hjälp för att täcka underskottet. Och ni klarade er ur den situationen, ska vi säga. Men att få tillbaka publiken då, hur viktigt är det för er?
4: Alltså det är jätteviktigt och det är främst viktigt egentligen av många olika anledningar. Dels är det ju för att spelarna ska känna att de liksom har någon i ryggen och vi vill pressa och pusha dem liksom. Men sen också för alla åskådare som är där varje match, att det är mycket roligare att vara i Nyhemshallen när det är ett fullt tryck liksom. Men givetvis för ekonomin också. Nu landade ju vi på ett plusresultat och det var ju först för 2 år sedan egentligen som vi behövde verkligen be om hjälp. Sen förra året gjorde vi det för att stärka ekonomin och se till att vi verkligen hade en stabil ekonomi. Så att vår ekonomi går ju bättre och bättre. Så att då har vi råd nu att försöka en sån här satsning och hoppas på att det ska ge ett bättre resultat också.
3: Och nu till den viktigaste frågan då. Ni ligger ju åtta i serien och möter AIK på lördag. Vad är känslan inför matchen?
4: Nej, men vi kommer krossa AIK. Det är inga problem. Alltså vi tror på det här laget. Vi har ett jättebra lag. De har haft några tuffa matcher nu. Men det är starten på säsongen. De ska hitta varandra. De ska hitta lagandan och allt det där. Det kommer gå bra för mig.
3: Du vet att jag är AIK-are, så du får passa dig.
4: Ja, men tyvärr, de brukar komma sämre än oss.
3: Så säger alltså Lucinda Wibring Lindqvist, som är vice ordförande för Mullsjö AIS.
0: Ja, och det är nya metoder som tas till för att locka en publik när fler och fler väljer bort matcherna för Mullsjös stora idrottslag. Reporter Emelie Widén.

0: Prince and the Revolution med Purple Rain.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men ta ett gradantal och dubblera det. Kanske mer än så. Ja, så får du det väderläge och den värme vi ska ha idag. För meteorologen Emma Härenstam på SMHI, hur ligger vi till just nu?
3: Ja, men det är hyfsat varmt runt om i länet faktiskt. Runt en 10 på de flesta håll, men lokalt lägre än så. Men vi ska ju faktiskt upp ännu mer idag. Så fort de här molnen har luckrat upp sig, ligger moln lite runt om i länet just nu, då kommer ju solen att ligga på och vi får upp mot en 18-20 grader ungefär.
0: Alltså nu måste du hjälpa mig att förstå här, Emma. För ibland så säger du och dina kollegor meteorologerna att det är molnen som gör att det blir varmt. Och ibland är det att de försvinner och solen kommer som gör att det blir varmt. Hur kan det vara så olika?
3: Ja, men nattetid har du moln då värmer de. Men dagtid, då skymmer de ju solen och gör att det inte blir lika varmt. Så att du kan tänka dag eller natt hur molnen beter sig.
0: Ja, men det har vi en tydlig förklaring. Men du, 20 grader, hur högt står sig den temperaturen då mot rekord och annat?
3: Ja, men om vi kikar här på Jönköpings oktoberrekord så är det på 22,0 grader från 1866 faktiskt. Jag tror inte vi kommer nå upp mot den 22 grader, så det blir inget nytt oktoberrekord så idag. Men däremot så får vi ju garanterat, eller ja, jag ska väl aldrig garantera som meteorolog, men förmodligen så får vi ju den varmaste oktoberdagen sedan 2018. För där behöver vi bara komma upp över 19 grader i länet.
0: Alltså, det är ju väldigt häftigt att man kan gå tillbaka till 1800-talet och ibland ännu längre än så för att jämföra hur vi har det idag.
3: Det är helt galet, och vissa stationer sträcker sig faktiskt hela vägen till 1700-talet. Inte Jönköping, men bland annat Uppsala, Stockholm och Lund. Wow. Gamla universitetsstäder.
0: Emma Härenstam på SMHI, 20 grader idag, kanske någon grad varmare än så. Vad händer sen då i slutet av den här veckan?
3: Ja, i slutet av veckan här under fredag, lördag, söndag så får vi ju in ett regnområde imorgon, men annars ser helgen ut att bjuda på mest uppehåll. Blåsigt på söndag och sen får solen samsas med en del moln, så det blir inte lika soligt i helgen som vi kommer ha det idag.
0: Och nu tar vi och kollar in de senaste ekonyheterna med Sofia Weston.
4: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
5: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
4: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
0: Sofia Weston som sammanfattar nyhetsläget just nu här i P4 Jönköping. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig, och jag känner väl att jag faktiskt har... Alltså jag kan inte bedöma om det är rätt eller fel klädsel då en dag som denna när temperaturen ska upp så oerhört. Jag har nämligen på mig någon form av lätt jacka. Det känns ju kanske inte helt rätt. Får svida om, och det roliga är jag har faktiskt fortfarande min badpåse på jobbet. Så att, ja, det finns väl ingenting som hindrar en dag som denna. Vi närmar oss halv åtta.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Klockan, den är 7:30. Här i P4 Jönköping om kryssraketer och kryssmagneter.
1: Föreningsliv, dörrknackning eller lokal förankring. Vad är det som gör att vissa kandidater får många personkryss? I Nässjö så har socialdemokraten Abdi Fattah Ismail seglat upp som en av valets mest kryssade kandidater.
2: Jag är väldigt tacksam att folket har engagerat sig och använt sina rättigheter att rösta.
3: Han är en av de mest kryssade kandidaterna i Nässjövalet. Här i Runneryd, där han själv bor, syns stödet tydligt. Drygt hälften av de 358 personkryssen kommer från det egna valdistriktet. Och nu får han en plats i kommunens högsta beslutande församling.
2: Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag ser att vi måste rösta för demokrati.
3: Och fler röstade i det här valet. Valdeltagandet just i Runneryd ökade med nästan 10 procentenheter jämfört med förra valet. När boende berättar varför de röstar handlar det om vardagen, om trygghet, framtid och att kunna påverka.
4: Det var första gången för mig att rösta faktiskt. Så man ville ha liksom en politik som respekterar alla liksom på ett och samma sätt. Då. Så att man kan fortsätta liksom leva och jobba som man gör. Då.
5: Det var första gången.
6: Men kändes det extra viktigt då på något sätt den här gången? Eller? Varför då?
5: Svart hud, som jag har skägg också. Man känns att inte välkommen att du kommer att stanna här.
3: Till vardags jobbar Abdi Fattah Ismail med föreningslivet här som verksamhetsutvecklare på studieförbundet NBV. Han är välkänd i området.
2: Hur går det?
7: Det är bra.
2: Kan ni till skolan?
7: Ja.
2: Trevligt.
6: Känner ni igen honom eller?
8: Bra hjälp för oss.
9: Och han är en bra förebild också för alla ungdomar.
3: Och nu ger väljarnas kryss Abdi Fattah Ismail ett mandat som han vill använda för just unga.
2: Men jag kommer att ta på allvar ungdoms arbetslöshet och mer den här integrationsarbetet.
1: Reporter Sanna Hermansson. Vi fortsätter med valet och valresultatet men flyttar oss till Habo kommun. För trots att Moderaterna gick starkt framåt där och blev största parti så ser man ut att tappa makten och hamna i opposition efter valet, skriver Jönköpingsposten. Andreas Sköld, ny gruppledare för Moderaterna i Habo, säger till tidningen att det ser ut att bli ett styre bestående av 6 partier och att Moderaterna ser ut att hamna utanför det tillsammans med SD och Habo-demokraterna. Den senaste mandatperioden så har Moderaterna styrt kommunen tillsammans med KD, Centern och Liberalerna. Men den konstellationen ser nu ut att spricka. Det blir i så fall första gången sedan mandatperioden 2014-2018 som Moderaterna hamnar i opposition i Habo kommun. Den man i 18-årsåldern som greps i söndags i Gnosjö kommun misstänkt för att ha misshandlat en kvinna under en livesändning på plattformen TikTok har nu släppts. Men misstankarna mot honom kvarstår, det säger åklagaren Anna Kristensson till Värnamo Nyheter. Både personer i närheten som såg den här livesändningen slog larm till polisen i söndags kväll. Mannen som nu alltså är släppt är misstänkt för misshandel och olaga hot. Idag den 1 oktober kan bli den varmaste oktoberdagen på flera år i Jönköpings län. Emma Herrenstam är meteorolog på SMHI.
10: Ja, det ser faktiskt ut som att vi skulle kunna komma upp över 20 grader och det räcker egentligen med att vi går upp till 19 grader för att det ska räknas som den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så att det sticker ut det här, det gör det.
0: Och det kan till och med bli varmare än så.
10: Men om vi till exempel kikar här för Jönköpings del i ortsprognosen står det ju faktiskt 21 grader som högst idag. Så att det är ju inte helt omöjligt att vi når upp till de siffrorna.
0: Men vad skulle krävas för att liksom slå all time high-rekordet?
10: Ja, oktoberrekordet för, om vi nu tar Jönköping som stad, det är från 1866 och skedde då 1 oktober och då var det 22,0 grader. Jag tror inte att vi kommer slå det här oktoberrekordet, men vi är ju ganska nära ändå, det måste jag ändå säga.
1: Säger Emma Herrenstam på SMHI-reporter Malte Nordlöv. Och vi tar oss från utomhus till inomhus. Till handbollsligan där Hallbys damer spelade premiär hemma mot Skånelaget Hör igår. Ett lag som förra säsongen tog sig till semifinal i slutspelet. Och efter en jämn första halvlek där det bara skilde ett mål mellan lagen så drog sen Hör ifrån i andra halvlek och vann med 32-24. Förlust för Hallby alltså som spelar sin nästa match nästa helg.
0: Om jag inte helt ute och cyklar, Robert. 21 matcher kvar.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, men vad roligt att man har koll på det där med handbollssäsongen. Det här det är P4 Jönköping. En uppmaning. Inse en sak. Det är en dag till fredag. Och 80-talet är alltid nära. Så då tar vi och skruvar upp högtalaren i bilen. Eller luren i örat.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Här får vi Radiosporten och premiärfokus.
1: Nu är damernas handbollssäsong igång.
2: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
3: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det bara kontra sönder.
2: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
1: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
4: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
1: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.
0: Krossat, det låter alltid så, det låter så aggressivt ibland när man talar om idrott. Kan man inte säga att ja, de har ja, kramat dem lite? Eller, ja, jag vet inte. Nåväl, Selma Jennevall på Radiosporten. Här har vi just nu det senaste som påkört rådjur, Henrik.
5: Ja, se upp där vid Klemmestopp om du är på väg in mot Jönköping från Mullsjö eller Bankrydshållet. Ska ligga i höjd med Klemmestopp in mot Jönköping. Sen har det ju varit väldigt mycket vilt ut med vägarna också. Till exempel då Slättängskorset Mullsjö vid infarten till Sandhem. Men där rullar trafiken på bra nu. Länsväg 127, Vrigstad-Sävsjö, där är det ett broarbete igång och det är trafikljus som används. Tipsa oss på 020-999. 4:44.
0: De senaste timmarna har hon förflyttat sig rast mellan väldigt olika miljöer. Från ett gym till en tågstation till ett café. Frågan är, reporter Emily, vart är du nu då?
6: Vet du vad jag är nu, Malte? Jag är ute och letar efter två döda träd. Det låter väldigt kryptiskt, mycket märkligt.
0: Ja.
6: Men jag har inte hittat de här träden än, för att han jag ska träffa är inte här än. Så jag går runt i, och, liksom i blindo. Där hittar jag honom! Och nu kommer jag få se de två döda träden. Och ni kommer få höra mer om det här.
0: Jag har aldrig varit så taggad på att få höra om två döda träd som jag blev nu, Emily.
7: Ja,
0: det är fantastiskt hur man kan sälja in något, som du märker. Här är P4 Jönköping.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. De kan se fula ut och som de inte längre har någon funktion överhuvudtaget. Men på allt fler ställen får träd som har dött stå kvar för att istället bli hem åt insekter, svampar, fåglar eller till och med fladdermöss. Senaste exemplet tittar vi här där vi är nu, i Mullsjö.
1: Ja, för här vid Trollhyttskolan så finns två såna här kallade naturvårdsträd och jag har hittat dem nu, äntligen. Och de ser inte jättelevande ut, det kan jag inte säga, lite som jag i morse. Men de är ändå inte förmultnade. Det man ser är att det är lite bark som har lossnat, det är lite larvspår. Men träden står upp. Ja, jag skulle säga att det är inte jättelevande, men det är inte dött. Eller vad säger du, Magnus?
2: Jo, det är dött är det. Men det har ju fått en ny mening genom att vara liksom högsubbar så att insekter och andra arter kan njuta av det här. Eller nyttja det, rättare sagt.
1: Jag sa fel namn på dig. Du heter ju Rickard Falk och du är projektledare på Gata Park i Mullsjö. Varför låter ni döda träd stå kvar så här?
2: Vi gör det inte på alla ställen. Men här har vi ett ypperligt tillfälle också att ge skolan en möjlighet att ha ett uteklassrum. Få lära sig om naturen och skalbaggar och annat. Så här såg vi som ett ypperligt tillfälle att göra.
1: Och hur stor blir skillnaden för naturen att låta dem stå då?
2: Svårt att säga, men det är både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen påpekar att det är stor brist på stående döda träd i solbelysta områden. Och de gynnar ju alla typer av skalbaggar och larver och annat. Så jag hoppas på att det kommer göra stor skillnad.
1: Kan vi inte bara kolla lite på det här trädet, känna lite mer på det? Jag måste liksom, ja, hur låter ett dött träd egentligen? Det är ju inte ihåligt, det gör det inte.
2: Det har inte börjat förmultna än, har det inte. Utan det är ganska relativt friskt och kärna och fortfarande lite fuktig när vi kapar ner. Så det är än så länge väldigt friskt dött träd, kan man säga.
1: Åh, fin beskrivning av mig själv där. Men ni har ändå behövt skära bort kronorna och sådär.
2: Ja, det utför ju en risk för allmänheten egentligen och skolbarnen som vistas här. Om det ska vara ett dött träd med stor tung krona och stora grenar egentligen. Så det är de vi har tagit bort och låtit stammen stå kvar.
1: Men hur vanligt är det att man gör så här i Mullsjö då?
2: Ja, jag har inte varit i Mullsjö jättelänge. Det här är det första projektet som vi har utfört med hjälp av drivande kollegor. Men vi har ju en del områden där vi har gjort mångfaldsinsatser. Liksom, som vi har ju biparken här uppe och sen så har vi även ett pågående projekt borta vid övergången till järnvägen och 2647. Där har vi lite sandödlor som vi ska ta en titt på. Så vi har några projekt här i Mullsjö ändå.
1: Kan du bara sandödlor, va?
2: Ja, det är lätt att blanda ihop det med skogsödlan. Men det är en skyddshotad art som vi har fått upplysning av Länsstyrelsen att vi har där.
1: Intressant. Ja, det var ett sidospår. Men vi tänker, om vi går tillbaka då, kan man göra det här på fler arter än träd?
2: Kanske inte. Man kan ju göra ängsytor för att mångfalden ska gynnas. Man kan bra fråga faktiskt.
1: Nu ska du få en till fråga som kanske blir en utmaning att svara på kort, men försök. Mm. Kan det bli en vanlig syn framöver här i Mullsjö att man kan se döda träd som ser liksom leva eller som ser döda ut men är vid liv?
2: Ja, det är redan ganska vanligt ute i skogen när man hugger ner träd eller avverkar en skog. Så låter man en del högstubbar stå kvar. Men i parkmiljö så är det inte jättevanligt än. Men det är någonting vi kommer se över framöver.
1: Kan bli en vanligare syn framöver, alltså, så säger Rickard Falk, projektledare på Gata Park i Mullsjö.
0: Ja, bredvid de här två stycken döda träden det handlar om och reporter Emily, har du nu då till slut lärt dig att se skillnaden på levande och döda träd?
1: Nej, absolut inte. Okay. Jag tycker det här ser helt okej levande ut.
0: Ja, du får närstudera och se om du går att hitta en tydlig skillnad med blotta ögat.

0: One Republic med Counting Stars. Klockan den är 7:53.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: En fråga som väckt känslor i flera år och också blev en diskussion inför valet. Den om skola i den lilla orten Sandhem utanför Mullsjö. Och nu kommer ännu ett bakslag, Robert.
2: Ja, det är att Skolinspektionen avslår ansökan om att driva skolan för de bybor i Sandhem som har velat göra det. De skickade ju en ansökan till Skolinspektionen för att få starta en friskola där, det lilla samhället utanför Mullsjö. Och den skickade man in i januari, men nu kommer alltså beskedet här från Skolinspektionen. I beslutet så står det alltså att man avslår den här ansökan från Sandhems friskola. Det var ju våren 2023 som man stängde ner skolan, bland annat på grund av inomhusmiljön där barn blev sjuka till exempel, och året efter så beslutade Mullsjö kommun om att avveckla skolan helt.
0: Mm. Och de som ligger bakom initiativet då och vill driva den här friskolan, de vill inte vara med här i radio och berätta om reaktionen på avslaget förrän de har träffats och haft ett möte på tisdag i nästa vecka. Men jag kan läsa bara direkt ur det här avslaget faktiskt. Det är visserligen myndighetssvenska, men det står så här: sammantaget gör Skolinspektionen bedömningen att de uppgifter som sökanden har kommit in med till stöd för sin elevprognos inte visar att det finns ett riktat intresse för målgruppen för den planerade utbildningen och skolenheten. Så kan ett avslag formuleras på myndighetssvenska. Yeah, yeah, yeah. Ja, yeah, yeah. Robin.

0: Det där är Robin med Show Me Love.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Just nu kommer beskedet att Coop stänger två butiker i länet, i både Habo och Mullsjö. Här har vi Carlos Cancino som är presschef på Coop. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Varför stänger ni butikerna?
3: Det är ett dystert besked som inte vi tar lättvindigt såklart, men de här butikerna har haft ekonomiska svårigheter. Vi har haft bristande kundunderlag och tuffa utmaningar med lönsamheten en längre tid. Och tyvärr har det inte blivit hållbart och vi har kommit till det här beslutet.
0: Vad hade ni kunnat göra annorlunda i ett tidigare skede för att det här inte skulle behöva hända och drabba kunderna i Habo och Mullsjö som nu blir utan er butik?
3: Jag tror att det är svårt att göra någonting åt det här i de här orterna. Speciellt med tanke på ett bristande kundunderlag. Finns inte det, finns inte volymerna, finns inte trafiken, då är det svårt att ha den här sortens verksamhet uppe.
0: Hur har reaktionen varit hos personalen och sådär på det här beskedet som ni har meddelat nu?
3: Ja, men det är såklart jättetråkigt och vår främsta prioritet just nu är just personalen. Vi meddelade dem sent igår eftermiddag och nu inleds fackliga förhandlingar. Och det är jättetråkigt, men som jag nämnde, vår främsta prioritet nu att försöka hitta lösningar tillsammans med vår personal.
0: Så säger presschefen på Coop om beskedet då att butikerna i Mullsjö och Habo nu stängs. Vi tar och kollar in de senaste nyheterna. Här är Ekot klockan 8.
4: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
5: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
6: Ändå är det ju så, tyvärr, att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
5: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna, de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
4: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
7: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
4: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritets-

0: Hämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Linn Hansen.
1: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
2: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Linn Hansen på Swedbank.
1: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
3: Vad är det för risk ni ser?
1: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
0: Sa Linn Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
4: Ja, men det är bra. Vi har koll på nyhetsläget. Jag heter Malte Nordlöf och det finns bara en sak jag vill säga om väderläget idag som du skulle kunna behöva ha någon form av information om. Det är nämligen en siffra. 20 grader.
5: 20 grader.
4: Ja, plus alltså. Och Celsius. God morgon.

0: Det där är Danny Saucedo med Amazing.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag ser att vi måste rösta för demokrati.
0: Att vara duktig på att kampanja och knacka dörrar kan vara en del i framgångsreceptet. Men långt ifrån allt som krävs för att lyckas bli en kryssraket vid ett val. I Nässjö har Abdi Fattah Ismail lyckats att bli en av de mest kryssade kandidaterna och tar sig nu till fullmäktige där. Nu ska vi reda ut vad som han och andra så kallade kryssraketer egentligen lyckas så bra med. Sara Fransson är doktor i statsvetenskap knuten till Uppsala universitet och har forskat just om personvalskampanjer. God morgon.
4: God morgon.
0: Du, vad krävs för att lyckas kryssa sig förbi många andra på ett partislista?
4: Ja, alltså de allra flesta personkryssar man får är ju de där som står nummer ett eller är kommunalråd. Så. Men just det som skiljer ut de här som kryssar sig från liksom, lågt ner på valsedlarna, det kan jag se i min forskning att det är personer som känner människor som ingen annan på valsedeln gör. Och det gör man oftast genom att man är engagerad i föreningslivet till exempel och att man lyckas mobilisera folk som känner till en som en person snarare än en företrädare för ett parti.
0: Du, det har varit flera exempel ju nu på sistone efter det här senaste valet med personer som beskrivs som kryssraketer eller kryssmagneter som står långt ner på listan och sen får väldigt massa kryss ändå. Är det liksom en ny trend eller något som alltid har funnits?
4: Det har alltid funnits. Det som man kan se från det här personvalssystemet så som vi känner till den idag, det infördes 1998 och det man har kunnat se generellt är att dels så använder partierna såna här kryssmagneter som känner folk som går utanför partibubblan lite. Man använder sådana kandidater som ett sätt att maximera väljarna helt enkelt. Man sätter upp kändisar och det behöver inte vara influencers, ibland så är det, men det kan också vara personer som då är aktiva i en del av civilsamhället eller samhället i stort som partiet i sig självt inte når ut till. Och det man kan se är att till exempel en av anledningarna till varför man införde ett personvalssystem var att lyckas mobilisera underrepresenterade grupper i demokratin för att de skulle kunna kryssa på kandidater som delade deras erfarenheter på något sätt. Och det kan man se till exempel att yngre väljare som är förstagångsväljare och personer med utländsk bakgrund till exempel personkryssar i högre utsträckning på kandidater som man identifierar sig med.
0: Skulle du säga att systemet med personval och kryssmöjligheten, att det funkar som det är tänkt?
4: Exakt så. Mm.
0: Du, det här med att känna personer och grupper som andra politiker inte har en relation till, det beskriver du som viktigt. Betyder det att knacka dörr inte har någon betydelse, eller?
4: Jo, det kan man väl se. Det handlar inte om att knacka dörr i sig. Knacka dörr är ett sätt att mobilisera folk att gå ut och rösta. Och just den här mobiliseringen är liksom ett framgångsrecept och då blir det också att man, när man står där i valbåset och typ så här, vem ska jag rösta på utöver partiet, så blir det kanske också att man känner igen, ja men det var den här personen som knackade på min dörr till exempel. Att all sån här information vi läser både på valsedeln om namn och var man bor någonstans och vad man jobbar med och vilken ålder man har, all sån information inklusive också man har träffat personen på riktigt liksom, allt det där blir små informationskanaler till oss som också när vi står där i valbåset också leder ibland till att vi kryssar för just den personen som vi identifierar oss med eller känner ett förtroende för på något sätt.
0: Sara Fransson, doktor i statsvetenskap, knuten till Uppsala universitet och expert då på personvalskampanjer och det här med kryss. Tror du att kryssen som system, du säger att de har funnits sedan sent 90-tal, är det här för att stanna?
4: Det får vi se nu. Man utvärderar ju allting som liksom alla former av sådana här mekanismer. Och det man har gjort egentligen historiskt sett under den här de senare åren är att man har gjort det enklare att personkryssa för att man har upplevt att tanken med personkryss inte riktigt har fungerat, för att de svenska väljarna är fortfarande, man röstar mycket mer på partier än på personer, och det där är ju liksom också en fråga som partierna inte själva alltid är överens om, hur man tycker att personvalssystemet, om det ska finnas eller hur det ska se ut, så det får vi se.
0: Sara Fransson säger det, doktor i statsvetenskap.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Ja, vägarna kan vara liksom ett himmelrike eller inte. Den här morgonen har varit mycket vilt och påkörda älgar och grejer. Vad är det senaste, Henrik?
1: Ja, men nu har man klarat upp det, så trafiken rullar på bra. Jag ser också att morgonköerna som var framförallt mellan 7 och 8, de har avtagit, så trafiken rullar på bra nu. Länsväg 127, Vrigstad, Sävsjö ska jag nämna. Där är det broarbete igång. Räkna med väntetider för det är trafikljus uppsatta. Tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, vi tar och sticker till en av matbutikerna som nu är på väg att läggas ner.
3: Ja, för att på Coop i Mullsjö där jag är just nu, där är det nästan som att de har lagt ner redan. Nej, så är det inte. Men det är väldigt tomt. Det är bara en person som jobbar här också just nu. Och hon säger det att, hon vill inte vara med, men säger det att det är jätteledsamt. Alltså hon har jobbat här i 25 år och nu, hon är 60 år gammal och nu känner hon att vad ska jag göra nu liksom?
0: Mm. Ja. Beskedet kom för en liten stund sedan att Coops butiker i Mullsjö, där Emelie är just nu, men också i Habo läggs ner. Och Carlos Cancino som jag pratade med för en liten stund sedan är presschef på Coop och säger så här.
4: Det är ett dystert besked som inte vi tar lättvindigt såklart, men de här butikerna har haft ekonomiska svårigheter. Vi har haft bristande kundunderlag och tuffa utmaningar med lönsamheten en längre tid. Och tyvärr har det inte blivit hållbart och vi har kommit till det här beslutet.
0: Vad hade ni kunnat göra annorlunda i ett tidigare skede för att det här inte skulle behöva hända och drabba kunderna i Habo och Mullsjö som nu blir utan er butik?
4: Jag tror att det är svårt att göra någonting åt det här i de här orterna, speciellt med tanke på ett bristande kundunderlag. Finns inte det, finns inte volymerna, finns inte trafiken, då är det svårt att ha den här sortens verksamhet uppe.
0: Hur har reaktionen varit hos personalen och så där och på det här beskedet som ni har meddelat nu?
4: Men det är såklart jättetråkigt och vår främsta prioritet just nu är just personalen. Vi meddelade dem sent igår eftermiddag och nu inleds fackliga förhandlingar. Och det är jättetråkigt, men som jag nämnde, vår främsta prioritet nu att försöka hitta lösningar tillsammans med vår personal.
0: Carlos Cancino, presschef på Coop, om beskedet nu då att deras butiker i Habo och Mullsjö kommer läggas ner inom kort.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Här har du Sveriges största podd om amerikansk politik och de är på gång till länet.
1: Good afternoon, Wisconsin!
2: Kamala Harris och Donald Trump kampanjar för respektive parti inför mellanårsvalet.
3: Make America great again. Thank you.
2: Harris förlorade ett presidentval och Trump är impopulär, också bland många republikaner. Är det någon som faktiskt vill ha deras hjälp? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
0: Ja, USA-podden som kommer till Spira i Jönköping 12 november. Biljetter finns till det evenemanget, men de går åt. De släpptes igår faktiskt. Sök dig fram på nätet och haffa din biljett, vet jag. Jag själv kommer vara konferenser för den här kvällen, så se fram emot det.
4: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
5: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
4: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, i kategorin vem är det som säger yeah, så är det ganska lätt ändå att sätta. Den handlar om, i det här fallet, Celine Dion.

0: That's the way it is med Celine Dion. Och för det riktigt avancerat tränande örat så hörde du att det där var radio edit-versionen av denna låt. Undrar hur många faktiskt som hörde skillnaden. Kanske någon i länet. 8:30 klockan. I P4 Jönköping om matbutiker som läggs ner.
1: Kunderna sviker butikerna och nu kommer beskedet att Coops matbutiker i Habo och Mullsjö kommer att läggas ner. Carlos Cancino är presschef på Coop.
2: Det är ett dystert besked som inte vi tar lättvindigt såklart, men de här butikerna har haft ekonomiska svårigheter. Vi har haft bristande kundunderlag och tuffa utmaningar med lönsamheten en längre tid. Och tyvärr har det inte blivit hållbart och vi har kommit till det här beslutet.
0: Vad hade ni kunnat göra annorlunda i ett tidigare skede för att det här inte skulle behöva hända och drabba kunderna i Habo och Mullsjö som nu blir utan er butik?
2: Jag tror att det är svårt att göra någonting åt det här i de här orterna. Speciellt med tanke på ett bristande kundunderlag. Finns inte det, finns inte volymerna, finns inte trafiken, då är det svårt att ha den här sortens verksamhet uppe.
0: Hur har reaktionen varit hos personalen och sådär på det här beskedet som ni har meddelat nu?
2: Ja, men det är såklart jättetråkigt och vår främsta prioritet just nu är just personalen. Vi meddelade dem sent igår eftermiddag och nu inleds fackliga förhandlingar. Och det är jättetråkigt, men som jag nämnde, vår främsta prioritet nu att försöka hitta lösningar tillsammans med vår personal.
1: Carlos Cancino, presschef på Coop, säger det. Han intervjuades av Malte Nordlöv. Och vi stannar i Mullsjö kommun, för nu är det klart att det blir ingen ny friskola i Sandhem efter att Skolinspektionen nu avslagit ansökan. För 2 år sedan så stängde den kommunala skolan i Sandhem efter att elever blivit sjuka av inomhusmiljön. Och i fjol blev det klart att kommunen inte tänkte bygga någon ny skola i samhället. Efter det så bildades en friskoleförening som i januari i år skickade in en ansökan om att starta en ny 1-6 skola i Sandhem. Men nu har alltså beskedet kommit att Skolinspektionen säger nej till skolan. Nu till valet och hur man blir en kryssmagnet. Föreningsliv, dörrknackning eller lokal förankring. Det är faktorer som gör att vissa kandidater får många personkryss. Och i Nässjö så har socialdemokraten Abdi Fattah Ismail seglat upp som en av valets mest kryssade kandidater.
3: Jag är väldigt tacksam att folket har engagerat sig och använt sina rättigheter att rösta.
4: Han är en av de mest kryssade kandidaterna i Nässjövalet. Här i Runneryd, där han själv bor, syns stödet tydligt. Drygt hälften av de 358 personkryssen kommer från det egna valdistriktet. Och nu får han en plats i kommunens högsta beslutande församling.
3: Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag ser att vi måste rösta för demokrati.
4: Och fler röstade i det här valet. Valdeltagandet just i Runneryd ökade med nästan 10 procentenheter jämfört med förra valet. När boende berättar varför de röstar handlar det om vardagen, om trygghet, framtid och att kunna påverka.
5: Det var första gången för mig att rösta faktiskt. Så man ville ha liksom en politik som respekterar alla liksom ett och samma sätt. Då. Så att man kan fortsätta liksom leva och jobba som man gör. Då.
6: Det var första gången. Det var första gången.
7: Men kändes det extra viktigt då på något sätt den här gången? Eller? Varför då?
6: Svart hud. Som jag har skägg också. Man känns att inte välkommen att du kommer att stanna här.
4: Till vardags jobbar Abdi Fattah Ismail med föreningslivet här. Som verksamhetsutvecklare på studieförbundet NBV. Han är välkänd i området.
8: Hur går det?
9: Det är bra.
8: Kan ni till skolan?
9: Ja.
8: Trevligt.
7: Känner ni igen honom eller?
10: Han hjälper oss.
11: Och han är en bra förebild också. För alla ungdomar.
4: Och nu ger väljarnas kryss Abdi Fattah Ismail ett mandat som han vill använda för just unga.
3: Men jag kommer att ta på allvar ungdomsarbetslöshet och mer den här integrationsarbetet.
1: Reporter Sanna Hermansson.
0: Och nyhetsredaktör, ja, det är Robert Davidsson. Det är nu temperaturer som tangerar 1866 års rekord. från Jönköpings län. Vi ska upp mot 20 grader, kanske någon grad mer. Kommer inte bräcka det där 1800-talsrekordet. Det ska mycket till, för det var på en 22. Däremot varmaste dagen på 8 år har vi idag. Och en hel del sol.

0: Joakim Berg med Land, här Radiosporten.
1: Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
1: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
4: Det suger såklart.
5: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
4: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får väl lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
5: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
1: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.
0: Ja, men det är bra upplysning, Selma Jennervall. 20 minuter i 9. Och det viktigaste att veta just nu när man rör sig i trafiken, vad är det, Henrik?
6: Det är väl att det har lugnat ner sig. Morgontrafiken har stillat sig en del. Och ja, vi hade ju väldigt mycket älg ut med vägarna och flera älgvarningar. Men ingenting som är akut nu, utan allting har ordnat upp sig. Länsväg 127 mellan Vrikstad och Sävsjö, där är ju ett broarbete igång och det är trafikljus som används. Tipsa oss på 020 999 444.

0: 1993 och Arvingarna, Eloise.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Efter misstankarna om valfusk i Borlänge sprids nu också rykten om fusk i områden där valdeltagandet har ökat kraftigt. I Nässjö har socialdemokraten Abdi Fattah Ismail kryssats in med starkt stöd från Runnerydsområdet. Nu möts han av anklagelser och hat på sociala medier. Sanna Hermansson, reporter, du har varit i Runneryd och har träffat Abdi Fattah. Vad säger det här som händer nu?
3: Ja, men att Abdi Fattah, han blir på något sätt en symbol här för två saker. Dels en tydlig personvalssuccé. Han har kryssats in från en låg plats på Socialdemokraternas lista i Nässjö. Han får nu en ordinarie plats i Nässjös kommunfullmäktige. Men samtidigt så hamnar han ofrivilligt i en annan debatt där starka kandidater som han i vissa områden ifrågasätts efter valfuskmisstankarna i Borlänge då, där ju detta utreds fortfarande utan att någon är misstänkt.
0: Alltså, vad säger han själv, Abdi Fattah, om det här?
3: Jag pratade med honom en del om det och han säger såklart att valfusk är fel och måste tas på allvar och utredas. Men han menar att debatten nu också riskerar att rikta misstankar mot hela grupper.
4: Det skapar konflikt, det skapar orolighet, det skapar tilliten att tappa mot folket liksom. Det skapar klyftorna också mot varandra, vem har gjort, vem har inte gjort, vilken har gjort. Och det tror jag det att också att man ska vara försiktig.
0: Ja, hur förklarar han själv då sitt starka stöd bland väljarna?
3: Han har kandiderat tidigare, han har varit politiskt engagerad sedan 2014 och ställt upp i valen. Han arbetar med föreningslivet i Runneryd där han har ett stort stöd och många personkryss. Han har knackat dörr i massa områden runt om i hela Nässjö, Bodafors, Anneberg, Forserum och Runneryd då. Och det har han gjort tidigare också, men han beskriver det som att, ja, men ungefär som att proppen har gått ur på något sätt det här valet. Han märker att människor är mer engagerade och han menar att det beror på den politik som har varit.
4: Orolig vad som händer i Sverige. Hat och hot hela tiden som finns olika målgrupper. Att man inte har rätt att få svenska, att man inte har rätt att bo här, att man inte är välkommen. Och jag tycker det är den enda rätten som de kan försvara sig, att alla har gått och röstade. Det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, Abdi Fattah Ismail i Nässjö. Vad säger då de som bor i Runneryd, varav många har röstat på honom?
3: Jag har pratat med flera, inte vad de har röstat på, men flera som säger att de har röstat för första gången faktiskt, för att det här valet känns viktigare än någonsin och att det är viktigt för att kunna påverka.
5: Det var första gången för mig att rösta faktiskt. Så man ville ha liksom en politik som respekterar alla liksom på samma, ett och samma sätt då. Så att man kan fortsätta liksom leva och jobba som man gör då.
3: Det här är Ahmad Al-Shami som berättar också att utvisningar av människor som är här och gör rätt för sig också har skapat stor oro och att det också är en av anledningarna till att han röstade.
0: Men du, samtidigt då, misstänkt valfusk, det måste väl ändå granskas?
3: Absolut, så är det ju. Misstänkt valfusk måste ju granskas hårt. För det handlar ju ändå om förtroendet för vår demokrati. Och när det utreds så bygger det ju på konkreta uppgifter om att det skulle ha fuskats. Men inte, det bygger ju inte på att många i ett visst område röstar. Att fler människor faktiskt går och röstar, det är ju inget demokratiproblem. Utan det är just det som är demokrati. För här gäller det att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att ta fusk på allvar, men inte misstänkliggöra väljare som ändå använder sin rösträtt här, eller för den delen misstänkliggöra kandidater som får starkt stöd.
0: Det är reporter Sanna Hermansson som berättade.

0: Ida Lova med Svagare än jag.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Coops butiker i Habo och Mullsjö stängs snart. Det beskedet kom här nu under morgonen och det handlar om att kunderna sviker och inte handlar i butikerna så mycket längre. Och det här väcker förstås reaktioner i butikerna den här morgonen. Och det vi hör i bakgrunden, det är ljudet från just en av butikerna som det handlar om. Där finns reporter Emily och pratar med kunder som precis har fått det här beskedet att butiken försvinner.
3: Jag har träffat Saula på Coop i Mullsjö som är här och handlar. En butik som kommer att stänga. Vad är du här och handlar?
4: Mat, lite leksaker till barnen och allt möjligt, ja.
3: Ja. Vad tänker du om att de kommer stänga?
4: Jag tycker det är tråkigt. Jag blev förvånad när jag hörde igår att de ska stänga här Coop här. Jag tycker synd för de som bor i närheten. Och barnen som är Gunnebo, de brukar komma ner på rast och köpa lite godis eller små saker. Ja.
3: Så nu liksom, när du vet om det här, var, liksom, känner du att det är en liten sorg ändå att de stänger?
4: Ja, det tycker jag. Ja.
3: Ja. Du nickar till personalen här, du har lärt känna dem antar jag.
4: Ja, det gör jag.
0: Ja, så låter den här morgonen på Coops butik i Mullsjö, en av de två butiker i länet som snart då kommer att stänga. Det här är P4 Jönköping och det vankas tävling i musik. P4 nästa, en av de som du kan rösta på. Det är Bagel.

Bagel och Sunny Skies of Blue kan du rösta på till P4 nästa musiktävlingen final den 16 oktober. Gör då så här om du röstar på den här låten. SMSa 1703, skicka till 720. Eller så ringer du 099 117 03. För att rösta på Bagel. Axel Dyberg heter artisten bakom artistnamnet. Och vi närmar oss 9 här i P4 Jönköping.

0: Muscle-in med The Magnolia. Vi får ekonyheter nu om det misstänkta kapningsförsöket på ett flyg från Dubai till Tel Aviv.
1: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
2: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
3: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
1: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
4: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
5: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
4: It is always too late.
5: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
4: So we are not terrorist. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
5: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
6: But hey, we have all the response options we need.
5: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
6: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
1: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
7: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
8: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de

0: kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
1: Men sen då? Ja, sen vänder det faktiskt efter de här ovanligt höga temperaturerna, för att vi nu är faktiskt inne i oktober. Första oktober och en bit över 20 grader kanske. Ja, vad är det som händer? Ja, det är vädret som händer, det är vädret som pågår den här torsdagen. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig i P4 Jönköping.

0: Gwen Stefani och The Sweet Escape.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är lådor som rullar, det är kartonger där borta och ja, där står ju gaffeltruck.

0: trucken parkerad. Vi hamnar faktiskt på ett lager på ett företag. Och just nu så är det positiva tongångar om framtiden för just, från just företagarna, Robert.
1: Ja, detta efter att vi har varit inne i en lång lågkonjunktur, men nu börjar företagen i länet se mer positivt på sin egna ekonomi här och nu, men också i framtiden. Det kan man se i Svenskt Näringslivs företagarpanel som presenteras här nu på morgonen. Det är en panel med 575 företag från olika branscher i Jönköpings län. Och deras samlade bild är att produktion och investeringar, anställningar nu är uppe på en historiskt normal nivå. Och om ett år så är faktiskt deras prognoser överlag att man kommer kunna öka både anställningar och också öka sin försäljning.
0: Mm-hmm. Är det bara totalt tjo och kim och dur i bälgaspelet, eller finns det någon form av ångest och oro?
1: Ja, det gör ju det. Det finns vissa orosmoln, och det är ju både läget i Mellanöstern och hur det påverkar energipriserna. Men också nationellt kring olika politiska förslag, om de kommer genomföras eller inte. Vi har ju inte en regering på plats än, till exempel. Så att där finns ju där finns fortfarande orosmoln för företagen i Jönköpings län.
0: Det är färska siffror som visar då ändå på det stora hela positiva tongångar och framtidstro från företag i länet.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Det där är Hanson med Mbapp. Ah, tänk ändå. Att man blir typ 5-6 år igen varje gång man hör den där låten. I alla fall om man var 5-6 år när den kom på mitten av 90-talet. Så som undertecknad faktiskt var. 15 minuter över 9 klockan. Och vi sticker ut till vägarbeten just nu, Henrik.
1: Ja, det har ju varit en del köer i veckan och förra veckan också. Korsberga, riksväg 31. Men just nu rullar trafiken på bra där. Däremot är det vägarbete i och utanför Vrigstad-Sävsjö. Vi har ett broarbete där man använder sig av trafikljus. Och så påminner vi om att viadukten i Värnamo stängs helt idag för gång- och cykeltrafik också. Den har ju länge varit avstängd för motortrafik, men från och med idag så stängs den också av för gång- och cykeltrafik. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, denna viadukt, denna trafikled som varit ett landmärke i Värnamo i snart 100 år nu. Men nu då så är den snart ett minneblott. Den ska rivas och idag stängs den även för de som går och cyklar viadukten i Värnamo. Och det där uppmärksammades igår kväll på en krog precis i närheten. Där dracks det gravöl och en hel del Värnamobor sökte sig dit. Jenny Kalsén driver krogen.
2: Nej, men vi kände väl att på något sätt vill vi uppmärksamma att viadukten stänger, och i och med att vi är ett ölställe så blev det ett gravöl, såklart.
3: Och när man är här nu då, det är kö på väg in och det sitter ett par stycken här. Men det är väldigt många, de pekar på viadukten och fotograferar viadukten. Brukar det vara så när folk är här?
2: Nej, det brukar det inte vara. Alltså viadukten är ju en del av Värnamo, men nu är det ju mer uppmärksammat. För nu är det ju bestämt att imorgon, alltså det är fram till tolvslaget idag antar jag. Sen ska ingen vara på den mer. Ja, jag säger det är en livsnerv, tror jag faktiskt, för Värnamo.
3: Och det är ju en nästan 100-årig gammal dam som står där än idag. Som jag kan tänka mig att väldigt många har minnen ifrån. Både att hitta dragläget med bilen och kanske att träffat kärleken på.
2: Ja, det tror jag också. Och jag läste någon bok här för ett tag sedan. Det var ju ett drama som utspelade sig på viadukten här i Värnamo då. Så att, det finns nog allt möjligt. Så man kan, många minnen tror jag. Mm.
3: Tror du att det blir lite, kanske en och annan tår ikväll till och med?
2: Kan det nog absolut bli. För det är ju förknippat, där vi står nu var ju gammalt dansställe och så för, så där du sa att många träffat kärleken under viadukten, det är nog sant, så nostalgi absolut, det tror jag.
0: När viadukten nu snart ska rivas, Håkan Eng, reporter i Värnamo igår kväll.
4: Det här är P4 Jönköping,
5: Sveriges Radio.
0: Här är ännu en låt som är med och tävlar i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna, och som du har möjlighet att rösta på.

0: sånt till.
1: OMG med Emmy Ester, finalist i P för nästa Stjärna Jönköping musiktävlingen där du kan rösta på den här låten. Då smsar du 1701 till 72020. Så ringer du 099 117 01. Nu är röstningen igång och du kan höra mer av alla de här tre låtarna som vi så lyssnar på. Och nu söker du fram till P för nästa Stjärna Jönköping.

0: Bruno Mars, I just might frossa. Det är ordet just nu. Ja, jag pratar inte om sjukdom, jag pratar om räntefrossa som gör att börsen, Stockholmsbörsen, öppnar neråt. Här nu, Ekot.
1: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgs-Posten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
1: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.
0: Och då är det varmaste läget vi har så här i början av oktober på flera år.
3: Ja, det ser faktiskt ut som att vi skulle kunna komma upp över 20 grader och det räcker egentligen med att vi går upp till 19 grader för att det ska räknas som den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så att det sticker ut det här, det gör det.
0: Ja, och det är temperaturer då på 20, kanske 21 grader. Här i Jönköpings län idag berättar meteorolog Emma Härenstam. Boogie! Ja, vi kör!

0: Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Vi får de senaste lokala nyheterna nu tillsammans med Robert Davidsson. Och klockan, den är 9:30. Här i P4 Jönköping om matbutikerna som går så dåligt att de måste stänga.
1: Det handlar om Coops matbutiker i Habo och Mullsjö som nu kommer att läggas ner. Personalen informerades igår och orsaken är att kunderna sviker butikerna. Det säger Carlos Cancino som är presschef på Coop.
2: Det är ett dystert besked som inte vi tar lättvindigt såklart, men de här butikerna har haft ekonomiska svårigheter. Vi har haft bristande kundunderlag och tuffa utmaningar med lönsamheten en längre tid. Och tyvärr har det inte blivit hållbart och vi har kommit till det här beslutet.
3: Jag har träffat Saula på Coop i Mullsjö som är här och handlar. En butik som kommer att stänga. Vad tänker du om att de kommer stänga?
4: Jag tycker det är tråkigt. Jag blev förvånad när jag hörde igår att de ska stänga här Coop här. Jag tycker synd för de som bor i närheten. Och barnen som är gunnebor, de brukar komma ner på rast och köpa lite godis eller små saker.
1: Sist här kunden Saula i Mullsjö, hon intervjuades av Emily Vidén. Företagen i Jönköpings län börjar se mer positivt på sin egna ekonomi och också på framtiden efter en lång tid av lågkonjunktur. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som presenteras nu på morgonen. Totalt består den här panelen av 575 företag från alla branscher i länet och deras samlade bild är att produktion, investeringar och anställningar nu ligger på en historiskt normal nivå. Och om ett år är deras prognoser att man kommer kunna öka både anställningar och försäljning. Men det finns också orosmoln, både läget i Mellanöstern och påverkan på energipriserna men också nationellt. Kring om politiska förslag kommer att genomföras eller inte. Nu till en av de mest kryssade kandidaterna i valet i Nässjö kommun. För socialdemokraten Abdi Fattah Ismail har seglat upp som en av valets mest kryssade. Och i Runneryd, där han själv bor, syns stödet tydligt. Drygt hälften av de 358 personkryss som han fått kommer från det egna valdistriktet. Och nu får han en plats i kommunfullmäktige.
5: Jag har knackat alla dagar, nästan hela Nässjö. Och jag ser att vi måste rösta för demokrati.
6: Och fler röster i det här valet. Valdeltagandet just i Runneryd ökade med nästan 10 procentenheter jämfört med förra valet. När boende berättar varför de röstar handlar det om vardagen, om trygghet, framtid och att kunna påverka.
7: Det var första gången för mig att rösta faktiskt. Så man ville ha liksom en politik som respekterar alla liksom ett och samma sätt. Då. Så att man kan fortsätta liksom leva och jobba som man gör. Då.
6: Och nu ger väljarnas kryss Abdi Fattah Ismail ett mandat som han vill använda för just unga.
5: Men jag kommer att ta på allvar ungdomsarbetslöshet och mer den här integrationsarbetet.
1: Reporter här Sanna Hermansson. Vidare nu till det här.

0: För den 13 november så kommer ett av våra allra största dansband till Eksjö och spelar Lasse i Eksjö med sångaren Olle Jönsson i spetsen. Men du är ju lika vacker nu som då.
1: Där är mina gamla. Tror du att de kommer köra den här låten då?
0: Det hoppas man ju. Den borde ju vara liksom solklar i deras setlist. Enligt mig.
1: Ja, jag håller med dig till fullo. Det här är P4 Jönköping där jag bara kan säga en sak. Ja, det har varit tydligt nu den här morgonen, va? I nyhetssändningar och väderexprognoser. Varmt, 20 grader. Snudd på rekord. And that's the way it is.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Radiosporten ska vi ha nu. Vi får senast med Selma Jennevall som tar totalt fotbollsfokus när vi inleder den här uppdateringen.
1: Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häcken-målet.
2: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
3: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien att vinna serien.
4: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
5: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg 3:a i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
4: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. Tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.
0: Och asfaltering, det kan man syssla med. När helst och var helst det finns någon form av väg. Och det finns det exempelvis här då, Korsberga.
6: Korsberga, och man brukar ju dra igång det här vid 9-tiden och det har man gjort igen, och nu pågår alltså tänksjobb och växelvis trafik. Det kan ju bli en del köer genom Korsberga på Riksväg 31. Länsväg 127, broarbete, trafikljus används mellan Vriksta och Sävsjö. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Moonlight med Thin Lizzy här i kanalen som heter
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
0: Ja, det skramlas bussor och samlas in pengar digitalt. Den här veckan är det ju final för årets insamling av Radiohjälpens engagemang för världens barn. Och nu tar vi och zoomar in på en viss satsning på den här insamlingen idag. Då hamnar vi i en butik i Jönköping, Emily.
4: Ja, vi hamnar här hos PMU Second Hand i Jönköping. Det är en speciell dag för er idag.

0: Ni har ju liksom satt upp och smyckat den här butiken med liksom de orangea ballonger. Du, Therese Drews, du har ju ett sånt här bride-to-be-band kan man säga. Fast att det står världens barn på.
1: Precis.
0: Och det här har ni gjort för att ni förbereder inför öppning klockan 11. För att, det ska sägas, du är verksamhetschef här på PMU Second Hand i Jönköping. Och hela dagskassan idag, den går till världens barn, eller hur? Kan du berätta lite mer om det, vad pengarna går till?
2: Ja, vi har ju varje år en dagskassa som går till förmån för världens barn. Så varenda krona vi får in idag kommer gå oavkortat dit, och det känns ju extra fint.
0: Vet du något mer om vad pengarna går till så?
2: Världens barn har ju olika projekt, bland annat ett med PMU som är i Togo. Och det är ju ett långtgående projekt som PMU har för att hjälpa barn som tidigare gick på gatan eller tiggde och samlade skräp som nu kan få gå i skolan. Och lite särskilt fokus på barn med funktionsvariation så att de får sina rättigheter och alltså sina nödvändigheter mötta helt enkelt.
0: Och hur mycket tror du att du kommer samla in då?
2: Det är olika från år till år, men alltså det brukar vara mellan 15 och 20 000 ungefär i runda slängar. Det beror helt på hur mycket idag som man kanske vill köpa.
0: Men om vi tar den här summan typ 15-20 000, vad gör det för barn då? Om man kan säga något konkret?
2: 15-20 000, det kan låta lite i våra svenska mått eller hur man säger. Men för ett barn ute i världen som inte har någonting, de pengarna gör oerhört stor skillnad. Just alltså barns rätt till skola och vård och trygghet, det är ett ämne som engagerar väldigt många. Och jag tror att det blir särskilt viktigt för folk att handla idag för att de vet om att pengarna går till någonting bra, att de räcker till mycket. Några exakta summor har jag inte på liksom vad det exakt räcker till, men det hjälper ju otroligt lång väg. Men det finns väldigt mycket information på Världens barns hemsida och även på PMUs hemsida om just vad pengarna hjälper till och hur mycket det faktiskt gör.
0: Mm. Och du pratar ju om att det är ett engagemang, men hur starkt brukar det här engagemanget vara bland de som kommer in här?
2: Jo, men det brukar ändå vara ganska stort. Det är många kunder som väljer att aktivt komma hit just idag för att de vet om att vi har dagskassa. Vi har ju sedan tidigare haft uppe affischer i skyltfönster och liknande om att 1 oktober är dagskassa. Och det är många som har sagt det tidigare år liksom, och även i år att då kommer jag på torsdag och handla för då går det till en extra god sak. Liksom. Så det är väldigt roligt. Man märker som att det är ett stort engagemang. Väldigt stort engagemang. Och folk brinner verkligen för barns välfärd.
0: Vi pratade ju lite om innan här intervjun att så här, det är lätt att när det är en sån här dag, då är man extra liksom engagerad, då får man upp ögonen för det, men annars så kanske man inte går runt och tänker på det så mycket. Är du personligen engagerad så här?
2: Ja, men jag skulle säga att jag är personligen engagerad också via mitt arbete. PMU jobbar ju med barns välfärd alltså året runt. Våra projekt som PMU har runt om i världen, de är ju mycket för barns välmående. Rätt till hälsa, vård, skola. Så att jag kan tänka så att även om inte man kanske är aktivt engagerad som kund också, bara man är här och handlar eller på en annan second hand som hjälper barn, då är man ju ändå engagerad året runt och inte bara idag. Så ja, det skulle jag nog ändå säga.
0: Mm. Men vi får hoppas på mycket folk idag då, när ni öppnar vid 11.
2: Ja, alltså jag hoppas på en kö av folk. Det hade varit jätteroligt ifall det var liksom jättekö in. Men vi har öppet fram till klockan 18 idag, så det är ganska lång dag idag ändå. Och sen så har vi klubbor till barnen som kommer in också. Så att det finns framme i kassan. Vi försöker ha en god och skön känsla i butiken. Och, ja, det kommer bli en härlig dag.
0: Mm, härligt, så säger alltså Therese Drews, verksamhetschef på PMU Second Hand i Jönköping.
3: Ja, ett av många engagemang runt omkring i landet just nu för att uppmärksamma och samla in pengar till världens barn. Och mer om olika saker som görs runt i Sverige, det hör du ju på kvällarna här i P4 tillsammans med Lasse Persson efter 17:30.

0: Ja, det där är Maria Jane Smith, Leave My Head.
1: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Här hamnar vi nu på Nordens största mässa för trädgårdsbranschen. Vi hamnar i Jönköping uppe på Elmia. Och där hittar vi reportrar och förmiddagsprogrammet som flyttar ut idag. Sofie Carme och Karin Seldén, varför är just ni personerna där?
2: Ja, det undrar jag också faktiskt. Är vi så himla trädgårdsintresserade, du och jag?
3: Men jag tror vi har högt ställda ambitioner. Jag i alla fall har en ambition av att jag vill bli den som har en fin trädgård. Men så inser jag hur mycket tid det tar. Så det är väl med det.
2: Om jag har det låter jättekonstigt. Men de ska diskutera torv och då gick jag igång. Det är alltså vad man kan säga trädgårdsbranschens vargfråga.
0: Jaha.
3: Och jag ville väl helst, jag kände så här Malte, jag behövde fly studion lite. Jag måste luftas. Mm. Jag behövde ut. Jag började träffa folk och börja gå igång, bara stå här och titta på alla som kommer.
0: Går du också igång till 100% på torven eller hittar du något annat kan
3: jag? Jag går igång på precis allt. Nej, men jag tänker också kolla lite granna trender inför nästa år. Men nu då ha en tanke på att jag kanske då ska ta mer hand om min trädgård. Så är det ett jättebra ställe för att få lite idéer. Vitt till exempel har hört ska vara trendigt, rosa. Jag har ju rosa rosor. Är jag liksom i hand då? Klarar jag mig på det?
2: Det finns en massa fiffiga uppfinningar här också tror jag. De ska utse årets trädgårdsprodukt. Jag ska se om man kan hitta något kul där. Aha. Och sen undrar man ju, vad är årets perenn? Vilken är det? Visst har du undrat Malte?
3: Och vet du vad en perenn är Malte? Vet du vad en perenn är?
0: Det är en växt som kommer åter, som kommer igen.
3: Ja, exakt. Ja, det är ungefär så långt min trädgårdskunskap sträcker sig. Men alltså, och jag vet att man ska sätta sina tulpanlökar nu på hösten om man vill ha dem till sommaren.
0: Jag tror att ändå ni är rätt personer på den här mässan, Sofie och Karin. Med tanke på att ni båda, ni har ju trädgårdar men kanske behöver lite mer push och inspiration. Jag vet exempelvis en sån sak, jag har faktiskt sett din trädgård, Carme. Och du har ju löst det här med skötsel genom att fylla en stor del av din trädgård med sten.
2: Ja. Visst har du en asfalterad uppfart också?
3: Ja.
2: Jag däremot har en riktig trädgård med fruktträd och så. Så att, det är my claim to fame här.
3: Det finns mycket upptäckare, märker. Och en annan sak jag måste bara säga, något som jag alltid är fascinerad över, som jag själv önskar jag kunde, det är ju att göra fina buketter. Alltså, av vildblom eller blommor man köper, där är jag ju helt värdelös.
2: De tävlar i det just nu. Oh! För detta är inte bara en trädgårdsmässa, det är en floristmässa också.
3: Ska vi börja med att gå bort ditåt?
2: Ja, vi börjar tror jag.
3: Vi hör ju. Vi har så mycket att göra.
0: Ja, jättehärligt. Jag kan bara säga att jag har en genväg, ett tips för att slå in en häftig bukett som alltid går hem. Vet du vad det är?
3: Slå in en bukett.
0: Ja, men vet du vad det är? Nej. Lite gammalt tidningspapper. Det.
3: Jaha, du menar riktigt slå in. Ja, det är ju fint.
0: Då blir alla bara wow.
2: Men då måste man börja prenumerera på en papper.

0: tidning igen. Det är mina bekymmer.
1: Hörrni, ni får fortsätta och skuffa och buffa runt uppe på Nordens största mässa för trädgårdsbranschen på Elmia. Sofie och Karin, så hörs vi de närmsta timmarna.

0: Pink med Raise Your Glass. Klockan den närmar sig 10. P4 Jönköping och en morgon tillsammans med Emily Widén, Robert Davidsson och jag som heter Malte Nordlöv. Och så har vi temperaturer idag som ska upp på rekordnivåer och snubbla. Känner du en press då, Robert, att liksom fånga det sista av sommaren?
1: Ja, men det kan jag nog säga att jag gör. Gör inte du det?
0: Jo, jag känner ett press att ta ett dopp. Det är flera i min omgivning som har sagt också att nu måste vi ta ett sista dopp.
1: Men det är inte över 20 grader i sjöarna nu.
0: Du, det kan jag verkligen säga att det är det inte. Men du har ju en trädgård och grejer. Känner du press att du måste ut och klippa gräset idag?
1: Nej, det har jag en robot som löser. Ja, så att, det ska jag inte. Men däremot mycket annat som spirar fortfarande.
0: Mm. Vi ger oss ut i verkligheten och så lyssnar vi på de senaste nyheterna. Från Ekot klockan 10.
2: Rättegången i Turkiet mot den svenske journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom på personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
3: Lagstiftarens intentionen det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
4: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
2: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
5: Du lyssnar på P4 Jönköping förmiddagsprogram denna torsdag och jag och Karin Selén har lämnat radiohuset och vi är på Elmia. Det är stor mässa här idag och jag står och luktar på blommorna.

0: Kan vi få höra sen igen?
1: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster i P4 Jönköping, där Sofie och Karin båda två har flytt radiohuset rakt in på den stora för trädgårdsbranschen ska vi säga. Men det är inte bara trädgård, utan det är också florist och blommor. Och direkt när man kommer in på mässan så går vi in i en sal, och jag vet inte hur jag ska förklara det, Karin, det är som att komma in i något underland av dofter och färger.
0: För här tävlas det. Igår var det lite som tävlade. Idag är det amatörerna som tävlar i att binda fantastiska, jag säger det igen, buketter. Alltså det är Flower Grand Prix som firar 20-årsjubileum och avgörs i de här två klasserna då. Och nu kan vi inte störa de som tävlar, för de håller på. Det är mycket vitt, ser jag. Mycket vitt och högt ska det vara också. Medan eliten igår, de körde mycket på stort, gigantiska. Ja. Ser du vad stora de är?
1: Ja, jättestora arrangemang och lite åt det orangea hållet. Alltså jag vet inte vad hälften av de här blommorna heter som jag tittar på. Här har vi en då som en Sofia Karlsson gjorde igår. Den går lite rosa, vitt, grönt. Jag känner igen rosen, gör jag. Sen är det så mycket blommor som jag liksom aldrig har sett. Men det ser nästan, jag var tvungen att känna, jag tänkte, är det plastblommor? Och så fina ut.
0: Men frågan är, vad gör vi här nu då? Du och jag, för att vi har ju knappt trädgårdar och är inte speciellt duktiga på det. Men vi tänkte att om vi går hit till Nordens största mässa för trädgårdsbranschen, så kan vi lära oss en hel del och dig som lyssnar en hel del, vare sig du har trädgård eller inte. Det fanns massor intressanta punkter under dagen här. Det är sista dagen nu av Elmia Garden. Och så är det då den här fantastiska tävlingen i att binda buketter. Alltså jag är häpen.
1: Och jag vet inte om det ens kallas bindarbuketter. Alltså de gör arrangemang. De står här, 20 stycken tävlande vid 20 olika bänkar. Jag antar att de har fått samma typ av blommor. Sen har de ju då en sån här, som en vas. Den ser likadan ut för alla. Och så sticker de ner blommor i den här. Jag måste bara fråga, hej, direkt i radion, vad heter ni?
2: Janina Piltonen.
1: Ni sitter rakt framför någon här. Alltså, ni hejar på den eller?
2: Ja,
1: är det din...
3: Ja, det är stora syran.
1: Är det stora syran?
3: Jajamän.
1: Nummer 13 där.
3: Stämmer.
1: Hur går det för henne?
3: Jag tycker det går jättebra.
1: Men nu, det här är ju lite slow tv. Alltså du sitter och tittar när hon binder en krans som kan ta flera timmar. Mm. Eller länge håller hon på?
3: De har ju en timme på sig, så det är väl 6 minuter kvar nu.
1: Är det 6 minuter kvar bara på den här momentet?
3: Ja.
1: Men du...
2: Vad heter hon?
3: Stina Piltonen.
1: Stina, ja, och du heter?
3: Felix.
1: Var kommer ni ifrån?
3: Från...
1: Vilken stad alltså?
3: Göteborg.
1: Göteborg.
3: Ja.
1: Men du, då är det alltså 6 minuter kvar. Jag måste bara fråga, jag ska inte störa henne mycket. Stina, hinner du på 6 minuter?
4: Ja, det tror jag.
1: Ja. Lycka till.
4: Tack så mycket.
1: Ja. Ni hör ju, det är fullt fokus här nu i ett moment på just själva tävlingen då. Flower Grand Prix som den heter här uppe på Elmia idag.

0: Inde Schultz ju med Fiskarna i havet i P4 Jönköping. Och även om vi kör en så kallad utesändning idag där både jag och Karin befinner oss på en stor trädgårdsmässa, så kör vi ju såklart musiktävling efter 10:30. Man är med då som vanligt, så ringer man 036 215 66 50. Och vad vore det om inte temat vore just blommor idag? Vi står ju i ett hav av blommor just nu när man håller på och ska utse Flower Grand Prix, alltså de bästa floristerna runt om i Sverige. Och nu har de bara några minuter på sig här att avsluta sina första verk. Men medan vi är här så händer det grejer. Robert Davidsson, du har koll på det senaste och du ska berätta om ett grovt rån.
1: Ja, det här hände igår kväll. Det var vid 8-tiden som polisen fick larm från Rydaholm i Värnamo kommun. Flera personer hade då sett en man och hört honom. Han låg skadad och blodig på marken i det här samhället. Man åkte dit och efter vittnesuppgifter så kunde man efter ett par timmar gripa en man i 20-årsåldern som nu är också anhållen av åklagare här under natten, och han är alltså misstänkt för grovt rån. Den här skadade mannen i 50-årsåldern fick föras till sjukhus men var vaken och kunde prata med polisen när de kom fram igår kväll.

0: Shakira och Burna Boy är ju det här med Die Die. Du hör i P4 Jönköping, och på Elmias har det precis avslutats ett av momenten i Flower Grand Prix för vad som kallas då för debutanter. Igår tävlade eliten, och nu har man precis då avslutat och lämnat ifrån sig sina arrangemang då som man har tävlat i. 20 stycken florister som gör upp här idag, och en som har en väldigt viktig roll, ja, han står ju oförskämt nog med ryggen mot hela arrangemanget, Karin.
1: Ja, de tävlande ställs inför hemliga uppgifter, och även för domaren så är det hemligt vad som försiggår, för han får inte se hur de jobbar, så han backade in här nu för att prata med mig. Du får verkligen inte titta.
2: Nej, alltså det är ju, eftersom vi har hemlig bedömning, så jag får inte veta vem som har gjort vilket arbete. Det är där. Så att det är helt objektivt.
1: Du är verkligen inte påverkansbar.
2: Nej, absolut inte.
1: Per Benjamin träffar jag här, blomsterdesigner och Nobelflorist, minsann.
2: Ja, jag har fått den stora äran att göra Nobelbanketten de senaste 11 åren.
1: Så du har lite erfarenhet, kan man säga, av att binda blommor?
2: Ja, jag har ganska stor blomstererfarenhet.
1: Du var ju här igår också då, när eliten tävlade. Jag ser bakom mig, jag kan vända mig, och jag ser att de hade en liten annan uppgift. De fick göra väldigt stora buketter.
2: Ja, alltså eliten förväntar man ju sig mer av, så de har ju fått större och mer komplexa uppgifter. Medan idag är det debutanterna, och då ligger nu uppgifterna på deras nivå.
1: Vem är debutant?
2: Det kan vara någon som aldrig har tävlat. Aha. Jobbar i en butik eller elev på en skola, och så är de lite nyfikna på att tävla. Och därför har man då en debutanttävling, så att fler ska våga börja tävla. För går man direkt på eliten, då kanske man känner att jag har ingen chans alls. Här är de på samma nivå.
1: Men kan man tävla i blomsterbindning egentligen?
2: Kan man tävla i matlagning?
1: Ja.
2: Ja, och faktiskt våra tävlingar går till på exakt samma sätt.
1: Det är lite smak här också.
2: Ja, framförallt är det ju smak för ögat. Mm. Men det är att man får en hemlig uppgift att lösa med ett tema. Och sen får man då massa ingredienser, i det här fallet blommor och tekniska material och en vas. Samma som en kock får råvarorna och ska laga en rätt. Så det är ändå väldigt likt. Så visst går det att tävla.
1: Men ni har hamnat på trädgårdsmässan. Hur mycket hänger florister och trädgårdsarbete ihop?
2: Totalt, skulle jag säga. För var kommer blommorna ifrån? Trädgården. Och för alla oss som älskar blommor hemma, vi går ut och plockar i trädgården, och så arrangerar vi en vas eller en skål. Då är vi ju lite hobbyflorist.
1: Mm. Du har just hållit ett föredrag här också, men då pratade du om hållbarhet. Varför det?
2: Ja, men det är väldigt viktigt att alla yrken tar till sig hur kan man vara så hållbar som möjligt. Och i vårat hantverk handlar det om att jobba så med så mycket bara naturmaterial som möjligt. Att försöka ta bort olika plastprodukter och konstgjorda produkter och dekorativa saker som inte behövs, för blommor är så vackert i sig.
1: Så här får de enbart blommor och grenar och kvistar och snören?
2: Ja, de får naturmaterial att jobba med. Så att, och sen kan de ju göra otroligt dekorativa saker av det.
1: Det är ju inte bara branschpersoner här, även allmänheten kan ju komma hit och titta. Vad kan man lära sig här idag då?
2: Ja, framförallt så kan man ju inspireras och njuta. Och så kanske man ser på blomsterarbete och tänker, sådana färger skulle jag vilja ha i min rabatt. Så färgen kan ju ge en idé, eller sorterna kan ge en idé. Så det är, man kan plocka olika saker.
1: För att sen ta in det och göra så här vackra buketter. Som jag kan faktiskt titta bakåt. Ja,
2: du får titta.
1: När är tävlingen klar idag?
2: Ja, det är prisutdelning senare eftermiddag. Ja. Så de har två uppgifter att göra idag, och de är precis klara med den första.
1: Jaha, då får du backa ut härifrån igen då, så du inte ser någonting. Så får du återkomma sen då när det är dags.
2: Ja, precis. Nu ska jag få börja döma.
1: Per Benjamin, som då är blomsterdesigner, Nobelflorist med mera och domare då i det som pågår just nu, nämligen Flower Grand Prix på Elmia i Jönköping.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

Viktor Lexell, lys på mig i P4 Jönköping. Klockan närmar sig 10:30. Då ska du få lite lokala nyheter. Och sen ska vi såklart köra en musiktävling. Det är torsdag idag. Och då är ju temat blommor, tänkte jag. 036-215-6650 är ju numret. Om du vill vara med och tävla, och det får man ju vara en gång per termin som jag brukar säga. Så musiktävling om bara en liten stund. Men också lokala nyheter alltså. När vi sänder utifrån idag, ifrån den stora trädgårdsmässan i Jönköping.

0: Lisa Stanfield, All Around the World, P4 Jönköping, lyssnar du på? Klockan nu 10:30. Och i P4 Jönköping om en olycka i Jönköping alldeles nyss.
1: Och för en liten stund sen så skadades en person i centrala Jönköping efter att ha blivit påkörd av en bil. Den här olyckan skedde i korsningen Fabriksgatan-Oxtorgsgatan. Ambulans är på plats där just nu.

0: men skadeläget för den drabbade personen är oklart. Polis larmades igår kväll vid 8-tiden till Rydaholm i Värnamo kommun efter att flera personer larmat om en skadad och blodig man som låg på marken utomhus. Efter uppgifter till polisen kunde en annan man gripas vid 10-tiden och han är nu misstänkt för grovt rån och har också anhållits av åklagare. Det är oklart vad den skadade mannen rånades på. Han fick föras till sjukhus och polisen har kunnat prata med honom. Det blir ingen ny friskola i Sandhem efter att Skolinspektionen nu avslagit ansökan. För 2 år sedan så stängde ju den kommunala skolan i Sandhem efter att elever blivit sjuka av inomhusmiljön där. Och i fjol så blev det klart att kommunen inte tänkte bygga någon ny skola i samhället. Efter det bildades en friskoleförening som i januari i år skickar in en ansökan om att starta en ny 1-6 skola i Sandhem. Men nu har alltså beskedet kommit att Skolinspektionen säger nej till skolan. Idag, den 1 oktober, så kan det bli den varmaste oktoberdagen på flera år i Jönköpings län. Emma Härenstam är meteorolog på SMHI.
1: Ja, det ser faktiskt ut som att vi skulle kunna komma upp över 20 grader och det räcker egentligen med att vi går upp till 19 grader för att det ska räknas som den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Så att det sticker ut det här, det gör det.
2: Och det kan till och med bli varmare än så.
1: Men om vi till exempel kikar här för Jönköpings del i ortsprognosen står det ju faktiskt 21 grader som högst idag. Så att det är ju inte helt omöjligt att vi når upp till de siffrorna.
0: Emma Härenstam på SMH är där reporter Malte Nordlöf.
3: Robert Davidsson som ger oss det senaste. Sofie och Karin med dig denna förmiddag. Och jag tror att den här blomman kallas eukalyptus. Kanske, eventuellt. Den luktar lite myntigt i alla fall, så det kanske inte är helt fel. Vi har alltså släppt löst 2 stycken noviser, Karin och Sofie, på en stor trädgårdsmässa. Vi har båda trädgårdar, Karin, men vi lägger väl inte den tid kanske som det krävs, tänker jag, på våra trädgårdar.
4: Där jag är så luktar det vitlök, det är någon som odlat det, tror jag. Alltså det är jättemycket folk här i Hall D och det är så mycket prylar och växter och grejer att hålla reda på, så att det blir alldeles snurrig. Vi ska försöka reda ut det lite grann här, men nu, just nu så letar jag efter årets perenne. Det kanske är någonting för mig att odla någonting som kommer tillbaka år efter år. Så bara hitta innan det är så stort.
3: Det låter ju smidigt. Årets perenne, vilken blir det? Det får vi veta om en liten stund. Men nu ska vi fokusera på någonting. Jag vet inte om jag har valt någon perenne kanske i temat idag. Det är musiktävling på gång. Du får jättegärna vara med. Slå in telefonnumret 036-200 i fråga. Och sen så ringer du in och så har du chans att komma fram. Temat idag såklart då. Blommor. Så jag tänker vi börjar lite extra lätt idag. Den här artisten som vi kommer höra nu först är ju en del av en känd trio. Vad heter den trion? 036 215 66 50.

0: Blommor i sitt hår, sjunger om Anders Glenmark. Men frågan var ju då i vilken trio han är väldigt känd genom. Sanna Hejdlund från Norra Hammar, hallå hallå.
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare, ska vi ta rätt svar direkt, så har vi det gjort.
1: Ja, vi gör väl det, det är ju GES.
0: Ja, det är helt rätt. Sanna, vad kul att prata med dig. Du är en av dem som varje termin hör av dig. Och det känns tryggt och härligt. Vad gör du då?
1: Jag får ju bara vara med en gång. Ja.
0: Vi kan sätta dig varje
1: torsdag. Annars hade jag kunnat ringa varje vecka.
0: Underbart. Vad gör du idag, Sanna?
1: Jag väntar på att min husvagn ska bli färdig på verkstaden. Så att jag kan hämta den.
0: Jaha.
1: Så att jag kan packa den. Så att jag kan åka och ställa upp den i Vetlanda imorgon.
0: Du ska alltså, campinglivet är inte över för säsongen?
1: Nej.
0: Nej, det tycker jag var helt dum som frågade det. Men börjar inte bli lite kallt och kyl? Ja, i och för sig, nu är det ju 20 grader idag. Men du åker fortfarande runt alltså och kör campinglivet?
1: Nej, vi ställer upp på vintercamping.
0: Ja, och sen har ni
1: du
0: den där hela
1: ju,
0: vintern.
1: Nu är det ju så här att jag hörde ju något, överhörde något i somras att någon i din närhet har köpt en husbil.
0: Ja.
1: Ja,
0: det stämmer.
1: Och då ska ju du låna den.
0: Ja.
1: Och så ska ju du komma en helg till Kettilsås, CC, Karavanklubb Kettilsås.
0: Oh.
1: I vinter och låta dina barn prova på att åka slalom om de inte har gjort det innan.
0: Ah.
1: Och så ska du göra ett litet radioreportage därifrån.
0: Jaha, men vilken tur att du har full koll på vad jag ska göra i vinter. Det känns tryggt att
1: jag
0: inte
1: tänker på det själv.
0: Men du Sanna, jag tänker bara så här, det här med camping på vintern. Jag förstår alla möjligheter, men också med skidor och det är blött och man kommer in med blöta termokläder, blöta skor och så ska man in i en husvagn eller husbil. Men det blir inte väldigt fuktigt och blött i husvagnen då?
1: Nej, du får ju lösa det på något sätt.
0: Ja.
1: Men jag kan hjälpa dig.
0: Fantastiskt. Jag tar din inbjudan. Jag tar din inbjudan så får vi se kanske vintercamping. Camping, ja, vinter, I don't know. Men du kanske övertalar mig, Sanna.
1: Nej, jag tror att du kommer att få ett mail från mig.
0: Ja.
1: Och så löser vi detta på något sätt. För att CC Kettilsås, alltså då Karavanklubb Kettilsås, behöver lite, ett litet uppsving, om man säger så.
0: Ja, det har jag förstått också, just när man håller på med sådana grejer, att man har ju mycket grejer när man campar tillsammans och olika klubbor och sånt. Det verkar faktiskt väldigt kul, väldigt stor gemenskap. Sanna, vi måste ha nästa låt nu. Tack snälla för att du var med. Jag tar din inbjudan på fullast allvar och så hoppas jag vi hörs om inte annat nästa termin då när du får ringa igen. Tack så mycket Sanna, ha det bra.
1: Hej på dig!
0: Hej då, hej då! Ja, blommor i sitt hår, Anders Glenmark med GES då var ju svaret på den. Då går vi vidare till nästa fråga då. Viktor och Gustav Norén sjunger här tillsammans. Sjung min blomma. Men jag undrar ju, på vilket sätt är de släkt med varandra? 036 215 66 50.

0: Gustav och Victor Norén tillsammans där, Sjung min blomma. Och Marianne Josefsson från Jönköping, hej på dig.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du för något idag?
1: Ja, jag har inte gjort så mycket än, mer än lyssnat på Radio Jönköping och druckit kaffe och läst JP.
0: Ja, men det låter väl, då är du helt uppdaterad på vad som händer just nu i världen.
1: Ja, helt ja. Kanske och så, men jag lyssnar mycket på er.
0: Vad roligt, men du, då är ju frågan, och du lyssnade på min fråga, på vilket sätt är Gustav och Victor Norén släkt?
1: Ja, jag var inte riktigt säker, men jag sa bröder och det var ju rätt.
0: Mm, det är helt rätt, de två otroligt musikaliska bröder. Du Marianne, ja, vi hänger ju, ja, vi har ju flyttat ut hela sändningen idag, så jag sitter här i ett hav av blommor och tulpanlökar och torv och jordsäckar och allt möjligt. Hur mycket trädgårdsmänniska är du?
1: Ja, nu är jag ju, nu bor jag ju i lägenhet och är pensionär, så nu är det ju inte så mycket, men jag tycker mycket om blommor också. Mm. Det gör jag.
0: Men hur gör man då? Är det för att hålla, misstänker att du någon gång har haft trädgård då, men nu bor du i lägenhet. Så hur gör du för liksom, kan du göra något fint på altanen, eller har du liksom, hur ser du till att ändå få lite?
1: På balkongen har jag ju lite krukväxter och sådär. Mm. Så får jag gå ut i lasarettsparken och åka upp till rosariet någon gång och gå och ströva lite.
0: Det måste ju vara väldigt uppskattat då, tänker jag, när man bor i lägenhet och kunna ta sig till de här parkerna och få njuta liksom av trädgårdskänslan.
1: Ja, och jag tycker att Jönköpings kommun, de har väldigt fina planteringar i parker och en del gator och så.
0: Ja, för de som tycker att det är för de som säger att det är onödiga pengar att lägga pengar på blommor i rabatter och sånt i parker, va? Du håller inte med om det då?
1: Nej, absolut inte. Det är jätteviktigt, såklart.
0: Mm. Ja, jag håller med dig, Marianne Josefsson från Jönköping. Tack snälla för att du hörde av dig. Vi ska hinna med en låt till i musiktävlingen. Jag önskar dig en fantastisk torsdag.
1: Ja, detsamma. Mm.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Hej då. Och jag ska säga det med att det är ju så att när man kommer fram och vinner så skriver jag ner ditt namn och nummer och allting. Och sen till jul sen så kommer jag dra en person som vinner en liten julklapp. Så är det. Vi har en låt kvar, musiktävling denna torsdag. Och det här är kanske, ja jag tycker

Här är så vacker Grymlings där gullvivan blommar. Men då undrar jag, sist ut den här torsdagen musiktävlingen, vilken färg har en gullviva? 036 215 6650, sista chansen för idag. Vilken färg har en gullviva?

0: en vacker bit det här måste jag säga. Där gullvivan blommar med Grymlings. Stefan Jonsson från Aneby, hallå hallå.
1: Ja, tjena tjena Sofie, vad kul att ha din röst igen.
0: Ja men vad roligt att höra din. Har vi pratat innan någon gång Stefan? Eller är det premiär för dig och mig?
1: Nej, vi har pratat ett par gånger. Men inte i år.
0: Nej, inte i år. Man får ju bara vara med en gång varje halvår. Så att, det är ju perfekt att du kom fram nu då. Men du måste ju också svara på rätt fråga Stefan. Vilken färg har gulvivan?
1: Gul.
0: Mm, det är ju faktiskt det absolut vanligaste. Den kan också vara lite guldgul, smörgul, lite orange-röda toner. Men det var ju helt rätt. Hur mycket är du i trädgården Stefan?
1: Ja, jag har en kolonilott som jag jobbar lite med, men det är mest potatis tycker jag.
0: Ja. Ja, det där är ju intressant för att jag tror kanske att just när det kommer till odling och sånt så är blommor vackert. Men när man kan äta grejerna så är det nästan, är det inte lite ännu roligare då?
1: Ja, det tycker jag i alla fall. Och sen gillar jag det som är under. Marcus Littman jobbar för mycket med det.
0: Ja, just det. Sånt som man gräver upp så att säga, som guldskatter.
1: Ja, annars är det hararna uppe.
0: Ja, det är ju det. Det kanske är lättare. Det har du helt rätt i. Du, Stefan, jag hade gärna pratat längre med dig, men jag ska faktiskt lämna över till Kulturnytt här. Så jag säger tack för den här gången, så bara kör vi här snart igen.
1: Tack ska du ha, Sofie. Hej, hej, hej.
0: Ha det gott. Hej då. Ja, där gullvivan blommar alltså. Färgen är ju gul. Nu är klockan 10.50. Dags för Kulturnytt.
2: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knäppt igen Tom Cruise.
3: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
4: Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell's Satan himself.
3: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare. Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out. Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
2: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
5: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
2: Reporter Astrid Olsson.
6: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Dancing in the Moonlight, P4 Jönköping, och vi sänder ju från den stora trädgårdsmässan i Jönköping idag. Och alltså Karin, det här med mässor, alltså det är ju livsfarligt för mig. Får man ta kakorna och sånt som ligger framme här? Eller måste man liksom, jag förstår inte riktigt.
1: Kaffet däremot, det kan jag tänka mig. Du, det är ju alltså runt 145 utställare här från 9 länder på Nordens största mässa för trädgårdsbranschen. Och för floristbranschen har vi fattat då också, vi har sett den där tävlingen som pågår just nu. Och det är växter, och det är växthusteknik, och det är redskap, och det är trädgårdsprodukter, och det är krukor, och det är inredning, och det är butikslösningar, och det är allt möjligt. Och det är inte bara utställare, utan det är ju faktiskt många som är bara här och tittar, också vanligt folk om man får säga så.
0: Ja, det är det verkligen. Och här är det en lång kö. Jag ska se om jag kan säga, hej tjejer!
2: Hej!
0: Direkt i P4 Jönköping. Hej!
2: Hej!
0: Varför står ni i kö?
3: Vi ska tävla.
4: Vi ska tävla om att få en planta hortensia.
0: Jaha, man får snurra på ett hjul och då kan
4: man
0: få en planta.
4: Det stämmer.
0: Okej, men alltså, ni är ändå, förlåt om jag säger det, men ni är ganska unga. Ja. Vad är det som gör att ni är intresserade för trädgård och vara här?
4: Vi går florist på Maria Borgs folkhögskola i Norrköping.
0: Aha. Har ni sett att det varit en tävling här idag för florister?
4: Ja. Jo, alltså har du tävlingen.
0: Jo, tack.
4: Den här sättet.
0: Men alltså, vad roligt. Men okej, hortensia då. Hur mycket har du hunnit lära dig av dig i skolan än så länge? Vad är det för blomma?
4: Ja, vi har inte lärt oss jättemycket. Vi håller på att lära oss.
0: Men den är fin.
4: Blomsnamnen nu. Ja, de är superfina.
0: Men vad krävs att man ska för att vinna en hortensia då? Vad måste man snurra på hjulet?
4: Ja, man måste få en krona då.
0: Då vinner man?
4: Exakt.
0: Ja, men alltså, kan vi inte få göra det här live idag? Kom, du får gå före kön. Jag bestämmer här nu. Nu vill vi ha livesnurr här. Ja, det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tårtbitar.
4: Det är 2 stycken kronor.
0: Ja, då har du 2 av 8. Alltså en fjärdedels chans då, om jag räknar snabbt matte. Ja, varsågod, fram och snurra. Ja, nu vill vi ha ett snurr. Kom igen.
4: Jag tror inte.
0: Nu kommer kronan. Nej, det blev en nej.
4: Eller?
0: Det blev en god nej.
4: Eller?
0: Eller? Nej, typiskt. Det blev ingen.
5: En penna eller en reflex.
0: En penna eller reflex. Hur många gånger får man snurra på hjulet?
5: Man får snurra en gång per person.
0: En gång per person? Okej. Okay. Får jag snurra också?
5: Ja då.
0: Ja, nu jäklar. Har vi tid eller jag måste snurra? 1, 2, 3. Nu ska jag vinna en hortensia. Om jag vinner så får du den av mig. Jag lovar. För jag har hela trädgården full. Jag vet inte om man ska ta hand om dem. Kom igen nu då. Jag vill inte ha en penna. Eller ett sunnigum för den delen. Jag vill ha en hortensia. Kom igen nu då. En godisbit då. Nu. Ja. Oj. Nej. Får jag snurra igen då? Det har vi inte tid med här i radion. Vi sänder direkt ifrån trädgårdsmässan i Jönköping. Medan låten går. Jag snurrar en gång till. Och så tar vi lite musik så länge.
5: Okej, vi gör tyvärr då.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In i P4 Jönköping, där vi lyckades snurra en hortensia till en floristelev som är på besök här på Stora Trädgårdsmässan i Jönköping. Det kändes lite härligt. Nu är klockan 11, du ska få det senaste med Ekot som står redo här.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras, så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas, eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja, Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande av fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
5: Och trafikläget är ganska så lugnt just nu, men åker man genom Korsberga, riksväg 31, så är det körisk även idag. Där fortsätter asfalteringsjobbet, växelvis trafik. Och trafikljus används mellan Vrigstad och Sävsjö, ett broarbete där på länsväg 127. Tipsa oss på 020 999 444.
0: P4 Jönköping är du lyssnar på. Sofie här med Karin Seldén som idag båda två har lämnat trea radiohuset och sänder ifrån en stor mässa i Jönköping. Det handlar om trädgård och blommor och ja, det ska också handla om perenner strax.

0: Kerstin Ljungström och Casino tillsammans, låten Saltvatten.
1: Och här på trädgårdsmässan i Jönköping så utses också årets perenn för 2027, alltså nästa år. Och just nu så låter den så här. För den har ju blommat över, men den är lika vacker torr. Den står här i en plantering, hög och ståtlig. Vad är det för en växt vi ser här?
2: Det är Flomis russeliana, en gul lejonsvans som det heter på svenska.
1: Jag säger Emil Holgersson från Lackalänget trädgård i Lund, utanför Lund var det till och med, som då är den som har presenterat den här årets perenn. Vad är det med just den här växten?
2: Jo, men den gula lejonsvansen är ju det är en bortglömd perenn, men som står liksom för framtiden. Det är en,
1: hur ser den ut när den blommar?
2: Ja, men det är en gul blomning under liksom högsommaren. 70 cm hög och liksom breder ut sig bra.
1: Marktäckande också då?
2: Ja, men lite marktäckande.
1: Både marktäckande och hög?
2: Exakt, lite marktäckande blad. Och, men också fin, ja, men när den är på väg upp i knopp, liksom en rejäl ståndar upp. Liksom. Och sen, nu även efter blomningen så har den fantastiskt fina frökapslar som håller sig fina hela vägen in i liksom, ja, men tills snön tar den i... Där den kommer.
1: Man behöver inte klippa ner den, man kan låta den vara så här. Nej, torr och brun och ståtlig också.
2: Nej, klipper man ner den så missar man liksom den största primen den har, tycker jag. Det är framförallt det bruna här nu som är bäst.
1: Och den gula lejonsvansen är alltså väldigt tålig också, har jag förstått.
2: Ja, men exakt. Det är en väldigt torktålig, robust perenn som liksom, liksom klarar sig för framtidens liksom klimat. Kanske lite de här torrare somrarna som vi haft i år eller... Ja, men det är en perfekt perenn för liksom, både för den privata trädgården, i den privata torra trädgården, men också för de offentliga planteringar där den liksom har haft för ett värde under en lång tid.
1: Men nu är du från Skåne, kan man odla den här uppe i Kiruna också?
2: Ja, men detta är en perenn som är härdig i hela landet och det är viktigt när vi som perennagruppen utser årets perenn varje år.
1: Ja, det är lite roligt för du sitter ju då med den grupp som själv utser då perennen. Ni är några som håller på att odla perenn och själva er emellan då utser årets perenn. Och då blir det just gul lejonsvans då för nästa säsong. För ni tittar ju framåt då till säsongen 2027. Men alltså, varför är det viktigt att lyfta perennerna just?
2: Ja, men perennerna har ju liksom ett värde både för, liksom, för vårt öga, åskådarens öga, men också just den här är ju fantastiskt bra för pollinerarna under blomningen, så liksom svärmar både humlor och bin och fjärilar över den, men och ja, men ett värde för oss alla liksom.
1: En parameter när ni utser årsperenn är också att den ska vara lite bortglömd. När jag är ute och handlar växter till min trädgård så tänker jag att det är väldigt ensidigt. Det är väldigt mycket hortensia och väldigt samma lika. Är det för att liksom bredda utbudet också?
2: Ja, men det är för att lyfta de här sorter som vi som odlare som har testat på dessa sorterna under lång tid. Vi tycker att det är värt att hela landets befolkning också får upp ögonen för lite annat än... Som du säger, bara hortensia.
1: Det som mormor och farfar hade i trädgården ska tillbaka.
2: Ja, men exakt det. Eller nya sorter som inte heller har

0: blivit uppmärksammade ännu. Liksom.
1: Så var det en värdevinnare det här, tycker du?
0: Ja, men det...
1: Säger du som du satt i jurygruppen.
0: viss jäv, men såklart tycker jag det är en fantastiskt bra program för oss i landet.
1: Men då kommer ju nästa fråga här. Nu står den här, men jag tror inte jag har sett den ute i handen än. Kommer vi få se den i handen nu då till våren?
0: Ja, men det hoppas vi att det fylls på runt om i hela landet. Och kanske även här i höst, så att man kan plantera nu i höst. Så att man kan ta del av det redan nästa år.
1: Är det någon som går förbi här och frågar förutom jag? Är det många som frågar om årets perenn?
0: Ja, men folk är jättenyfikna. Det är både vilken årets perenn och liksom, ja, men vill lära sig om den och kunna ta del av allt själva. Liksom.
1: Ja, då vet vi då att Gul Lejonsvans har vunnit titeln årets perenn 2027. Får vi se om den här ståtliga, nu ganska torra växt, är gul och fin i folks rabatter då nästa år?

0: Benz & Boone, Mystical, Magical, P4 Jönköping. Och Magical kan jag verkligen säga att det är när man är på en mässa där det är blommor och det är krukor och det är färger och det är dofter och det är grönt. Och man blir liksom, man får ett lugn i själen tycker jag när man går in i sådana rum. Och jag tänker att det kanske är det som är lite grejer när vi pratar trender och sånt när det kommer till design och trädgård och så vidare. Att man ska känna någonting. Jan Rundgren, du är designer. Hej!
1: Hej!
0: Har jag rätt där då, alltså när man jobbar med design? För du har jobbat med all möjlig typ av design genom åren. Mm. Vad är det för känsla man vill förmedla som designer?
1: Ja, alltså, man kanske har en personlig stil som man vill föra vidare i en egen kollektion till exempel. Jag har aldrig jobbat på det sättet, utan jag har jobbat som konsult och jobbat hos stora företag och tagit fram kollektioner som ska sälja och förhoppningsvis ge pengar till företaget. Sådär. Men jag har också jobbat väldigt mycket med trendinformation och inom olika branscher. Sådär. Och det är lite som man jobbar som designer. Man tar upp en grundidé och sen så gör man en färgkarta för kommande säsong. Och det är det som jag har gjort här för mässan också. Mm.
0: Och, ja. Och då har vi kommit fram till lite olika trender då. Och jag tycker de är så bara namnen. Pink Power, White Classic, Red Passion och Green Tech är lite temana som du har kommit fram. Vad hittar vi? Vi står ju mitt här nu i ett utställningsrum. Vad hittar vi Pink Power någonstans?
1: Ja, jag har lite här som jag gjort ett collage på väggen sådär, och färgerna sådär. Och när vi var den här stora montern så har vi kanske koncentrerat oss på White Classic och Green Tech för att det var lite lugnt och sådär och få en helhet. Men det där andra finns ju absolut och vi ser en ökning av att vilja ha produkt med färger och kanske klä sig i lite mer spännande färger och det är ofta där det händer först och sen hamnar det hemma i, på en kudde i soffan eller vad det nu är för någonstans att vi, och det kommer mycket stora mönster också och du ser den där rosa krukan som jag framför oss här, den är ju helt hysterisk, vilket jag tyckte när jag såg den först, men nu börjar jag gilla den ganska mycket. Det är typiskt när man har den känslan, då är det ofta någonting som kommer och ska slå liksom.
0: Vi kan väl gå och kolla lite här, för som du säger, det här är ju liksom, handlar ju om blommor och trädgård, men för att en blomma ska göra sig rätt så kanske det krävs rätt kruka. För här har vi en vanlig grön växt i den här montern här. Ja. Och då kanske man kan ha lite roligare krukor och sånt.
1: Absolut. Och det här är en... Det är mycket odlare som ställer ut på den här mässan som så säljer växter till blomsteraffärer och gardencenter och sådär. Men den här killen har gjort så himla fint. Det är inte en växt i den här krukan utan det är tre stycken. Aha. En med stora blad, en liten lågkrypande och sen så är det den som klättrar på stammen på den andra. Sen har han klätt jorden med mossa. Mm. Väldigt elegant tycker jag sådär, och lite kul idé. Och jag har faktiskt aldrig sett någon som gör en plantering i en vanlig kruka på det viset. Så det var lite nytt när han kom med det.
0: Kan man göra det hemma tänker du? Klä med mossa?
1: Ja, och det är jättebra för det behåller fukten. Jag gör det jätteofta, dels för att jag gillar den här japanska stilen där de jobbar jättemycket med mossa. Gör man det ute så kommer fåglarna och dra stråna, men inomhus är det jättefint så här tycker jag. Och det blir ju, man slipper den där jorden som kan se lite torr och tråkig ut. Det här är ju jättesnyggt, det blir en helt grön yta. Det är som en liten plantering i krukan.
0: Men om vi ska tänka lite trender då så får det gärna vara lite skrikigt och lite färger och lite mönster så att säga. Vad är mer man kan säga om vi breddar lite till trädgården liksom? Vad är stort i trädgården inför 2027?
1: Ja, alltså om vi tittar på det med färg, och det är naturligtvis om man tycker om det ska man ha det. Vi har en bild framför oss här på en väldigt färgstark trädgård och det är en sån här AI-trädgård.
0: Sådär ser inte min trädgård, jag försöker ju få färger. Heller.
1: Men vi kommer vänja oss den här typen av bilder som är så här förbaskat bra och inte tog det, så är det jättesnyggt. Och det kommer vara någonting vi kanske börjar leta efter och kombinera järvare färger på grund av att vi har sett det på bild. Mm. Och det är lite intressant och det är likadant man ser andra bilder idag på konstgjorda fotomodeller, sådär jättesnygga, vi kommer få högre krav på oss och sen får vi lite roliga trädgårdar kanske. Ja. Så att det händer ju mycket när man får en bild på det här viset.
0: Så det här liksom stilrena, det ska bara vara vitt eller grönt eller vasst, det försvinner lite?
1: Nej, jag tror det är det som är det största egentligen. Det här är en liten grupp, det är de här som letar efter något kul och vill ha något annorlunda som kanske tar till sig det här. Sen den här mer klassiska stilen som vi har med två andra teman, det är lite mer lugnt och det håller över tid också på ett annat sätt. Sådär.
0: Det funkar alltid.
1: Ja, absolut.
0: Ja, men spännande. Jan Rundgren, designer alltså, som är den som har tagit fram lite färgtema och så inför både den här mässan då, med lite trender inför 2027. Tack snälla.
1: Tack så mycket.

0: Mariah Carey med Without You i P4 Jönköping. Ja du Karin, nu fick vi lite tips hur vi kan ha det hemma. Lite färgklickar. Det känns som att du är ändå rätt färgstark så, som person. Både på kläder och inredning och sådär.
1: Du tror att jag går omkring här och matchar de här färgstarka blommorna på mässan. Det gör jag verkligen inte. Men det var en kvinna som böjde sig ner och så fotograferade hon någonting. Om jag tittar så står det... Vad står det? Spetsmössa? Är det verkligen en växt? Vad var det du fotograferade här?
2: Ja, det var den där spetsmössan.
1: Varför fick du fotografera den just?
2: För jag tyckte den var lite söt, rättare sagt. Och sen så att den är rosa och lite spetsig. Ja, lite udda växt om man säger.
1: Den har jag inte sett ut i handen innan.
2: Nej, inte jag heller så där. För jag tänkte att den var det kul att ha i trädgården.
1: Ja, vad har du för trädgård hemma?
2: Nej, hobbyodling lite... Ja, lite olika. Ja, tycker om växter, något som har växt på mig, om man säger så sätt. Intresserad av trädgård och lite blanda perenner och lite snittblommor och sånt här.
1: Var har du din trädgård någonstans?
2: I Marisol utanför bor jag.
1: Och då har du kört hit idag bara för att titta och få lite inspiration?
2: Ja, ja, vi är här med jobbet så är vi.
1: Vad jobbar du med?
2: I kyrkogård.
1: Aha, ja. Och då är det intressant. Väldigt mycket växter man väljer.
2: Ja, men lite, och vi ska anlägga en ny askroplats och... Just nu håller vi på. Så vi lite inspiration vad man kan ha för växter och sånt där.
1: Jag kan tipsa om årets perenn där borta.
2: Ja.
1: Den är väldigt tålig. Ja. Alltså, tittar du på hur tåliga växterna är?
2: Ja, men så är det väl mycket. Ja, det är väl mycket
1: det. Med tanke på att det är så torrt nu för tiden.
2: Ja, ja, men det är ju, vi går ju mot det och vattenbrist och allt. Så man får ju, det är ju där man får kolla efter lite faktiskt.
1: När du böjde den ner här, vad stod det om den här spetsmössan?
2: Ja, det vet jag inte. Jag kollade bara att den var söt, så jag har inte kollat mer än så riktigt.
1: Men den skulle kunna passa kanske?
2: Ja, jo, jag tänker faktiskt att det vore kanske jobbet att hemma lite i rabatterna.
1: Men hur viktigt är det på en kyrkogård vilka växter ni väljer?
2: Ja, men det är väl mycket estetiskt att det ska vara kanske dels att man kanske väljer tema, färger eller det sånt där. Och, ja.
1: Har folk synpunkter?
2: Nej, inte jättemycket. Men sen så får uppmuntra folk ju om det är fint. Det gör de ju. Tycker, där får man ju ändå att de tycker det är kul om man liksom, gör fint och så sett.
1: Är det ett roligt jobb?
2: Ja, men det är det faktiskt. Det är väldigt kul. Väldigt varierande är det.
1: Ja, mycket utomhus.
2: Mycket utomhus. Alla dagar är inte jättekul när det ösregnar och så. Men det är ju bara klä på sig liksom.
1: Ja, har du hittat någonting mer här då som du kan tänka dig att ta med dig till Mariestad?
2: Ja, typ allt skulle jag vilja ha.
1: Ja, men visst är det fantastiskt.
2: Så mycket fina krukor framför allt. Det är helt fantastiskt. Ja, det är väldigt...
1: Ja, du, vad har du i din påse? Du har inte köpt något annat?
2: Nej, inte köpt. Det är lite tidningar och lite inspirationsgrejer och sånt här.
1: Ja, du får hålla dig.
2: Ja.
1: Ja, det. Vad heter du?
2: Amanda Adolfsson.
1: Amanda Adolfsson från Mariestad.
2: Ja.
1: En av alla besökare här då på denna stora mässa för branschen. Och då visar sig att du faktiskt tillhörde branschen också. Där kan man säga, som då jobbar på kyrkogården. Ja.
3: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Noah Skaré, släpp inte taget. Och är det så att du vill rösta på Noah, för Noah är ju faktiskt en av våra finalister i P4 Nästa Stjärna. Idag börjar vi spela alla låtarna. Vill du rösta på Noah, då ringer du 099 117 02 eller så skriver du 1702 i ett meddelande och skickar till 72020 om det alltså är Noah Skaré som du vill rösta på. Alla låtar finns ju på vår hemsida i appen Sveriges Radio. Så är det med det.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
0: Men just nu så är det förmiddagsprogram. Klockan är 11:30. Lokala nyheter med Robert kommer här.
2: Åklagaren vill att den man som åtalats för misshandeln av polismannen Christian Sedig från Eksjö i Köpenhamn i somras ska dömas till fängelse. Det framgår av handlingar från Köpenhamns tingsrätt. Det var i somras som Christian Sedig misshandlades så svårt i samband med ett VM-arrangemang i Köpenhamn att han senare avled. Enligt åtalet så ska mannen ha utdelat ett kraftigt knytnävsslag mot Sedigs huvud eller nacke. Slaget orsakade de skador som gjorde att han senare avled. Utöver fängelse så vill även åklagaren att mannen under en period ska förbjudas att vistas på serveringsställen som säljer alkohol nattetid. Företagen i Jönköpings län börjar se mer positivt på sin egna ekonomi och framtid efter en långtids lågkonjunktur. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel som presenterades idag. Totalt består panelen av 575 företag från olika branscher i länet. Och deras samlade bild är att produktion, investeringar och anställningar nu ligger på en historiskt normal nivå. Och om ett år är deras prognoser att man kommer kunna öka både anställningar och försäljning. Men det finns också orosmoln, både läget i Mellanöstern och påverkan på energipriser, men också nationellt kring om politiska förslag kommer genomföras eller inte. Flera personer var nära att få fallande scendekorer på sig i samband med en föreställning på Kulturhuset Spira för ett par veckor sedan. En ridå fastnade och i samband med det så lossnade saker som alltså användes till teaterkulissen och ramlade ner på scenen. Enligt en anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket var en person riktigt nära att träffas och var påfallande chockad enligt den här anmälan, men ingen person skadades. I samband med händelsen så hölls ett möte mellan tekniskt ansvariga och verksamhetschef på Kulturhuset Spira och man tog också fram en åtgärdsplan efter det som hände.
0: P4 Jönköping, klockan har passerat 11:30 så vi kan med Karin Seldén från ett soligt Jönköping. Ja, som vi hör så blir det riktigt härliga temperaturer idag. Trots det så stänger vi in oss i en stor mässhall för vi hänger på trädgårdsmässa.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, P4 Jönköping. Och det är faktiskt inte så att det bara är mässa som händer idag. Det är ju massa andra saker. Bland annat så är det en alldeles speciell redaktion som är ute på turné. För i 25 år varje onsdag kväll så har du kunnat följa några av Sveriges största avslöjanden. Och de står programmet Uppdrag granskning för, som nu alltså fyller 25 år ute på en liten Sverige-turné. Lars-Göran Svensson, du har ju alltså varit med sen programmet början. Hej!
1: Hej!
0: Om vi bara ska bara göra klart, vad gör ni i Jönköping?
1: I år då när vi fyller 25 så har vi är vi ute på en turné helt enkelt. Vi har åkt runt i landet hela året och framförallt träffat våra tittare. Mm. Fått tillfälle att berätta om programmet och våra tittare har fått tillfälle att ställa frågor och möta oss. Vi får berätta om hur vi jobbar. Det har varit jättespännande.
0: Men 25 år alltså med Uppdrag granskning. Det är många avslöjanden. Är det något speciellt du minns?
1: Nu har jag ju varit där och egentligen borde jag kanske ha gått i pension för minnet börjar svika. Nej, men man minns det sista jobbet man gjorde med stor kärlek och sånt. Men det är klart att vi har genom åren gjort jobb som har väckt stor uppmärksamhet och det har varit spännande. Det började för nästan 25 år sedan då jag och min kollega Janne Josefsson var ute och testade politikerna i valstugorna. Sen har vi ju varit mycket i Småland också och jobbat. Vi har gjort reportage om, det är också många år sedan nu, om en tjej som heter Louise i Vetlanda, om brände på Sankt Sigfrid. Men det är också så att ett Smålands jobb står faktiskt för det mest tittade vi hade någonsin.
0: Det måste vara Invaja Kamprad du pratade om då?
1: Det är det. IKEA, det jobbet vi gjorde om IKEA, det är runt 2011 tror jag det var. Det är vårt i särklass mest tittade jobb.
0: Men alltså,
1: det är det bäst hatade.
0: Mest, ja, precis, för det är ju det. Man får ju både kärlek och hat när man är och rotar i grejer och granskar. För det är det ni gör, ni är ett granskande program. Men du som har varit med så länge då, långt innan sociala medier och till och med internet nästan höll jag på att säga. Mm. Men om vi går tillbaka, hur har det förändrats de här 25 åren? Är det svårare eller lättare att granska idag?
1: Det är svårare på ett sätt. Och det finns saker som blir lättare också eftersom till exempel på sociala medier sätter folk mycket spår idag. Det finns bilder och man skriver mycket som gör att det går att hitta saker där. Men det är också så att det har blivit ett tuffare klimat. Det som vi är väldigt måna om det är att kunna ställa frågor till makthavare, ställa frågor till dem som vi granskar, och det har ju blivit oerhört mycket svårare därför att man gömmer undan sig, man vill inte vara med, och det har blivit svårare att få ställa de relevanta frågor vi tycker man har rätt att göra.
0: Då måste jag också ändå fråga, på tal om granskning, alltså vad är din tanke kring just med sociala medier? Det finns ju ganska många självutnämnda granskare och journalister och så vidare. Vem som helst kan komma med påståenden. Alltså, förändrar det hur ni måste jobba? Hur tänker ni kring det?
1: Nej, det förändrar ju inte vårt sätt att jobba, men det är ju en riktig iakttagelse att väldigt, väldigt många tycker att de vet saker och påstår saker och kan göra det idag ganska fritt på något sätt.
0: De blir inte ifrågasatta?
1: Nej, inte tillräckligt kan man tycka. Alla har ju möjlighet idag att prata till alla jämnt, dygnet runt.
0: Varför ska man då lyssna på just er?
1: Ja, därför att på något sätt så tycker jag att det finns en kvalitetsstämpel. Vi har ändå ett arbete runt det sättet vi gör reportagen som gör att vi är oerhört noga med fakta, oerhört noga med att alla som är med får komma till tals, får komma med sina bästa argument. Och vi, det är ju ett av våra grundpelare. Hade vi inte gjort det, hade vi inte varit noga med det, hade vi slarvat, så hade vi inte fyllt 25 år.
0: Men det gör ni om ni är ute och turnerar, och är det så att man vill träffa dig och andra från redaktionen i Uppdrag granskning, så finns det möjlighet redan ikväll?
1: Ja, precis. 17:30. På högskolans bibliotek, där ska vi berätta lite om hur vi jobbar, berätta lite om vad som händer bakom kulisserna, och där finns det också tillfälle att prata med oss och lämna det där guldtipset som man inte, som man sitter med hemma och tycker att vi kanske borde göra någonting åt. Mm.
0: Så vet man inte av hur många tips som ni får in, hur många blir faktiskt en grej?
1: Oerhört lite naturligtvis. Det är, vi har massor som ringer, mejlar på olika sätt, kontaktar oss. Och tyvärr är det så att det är väldigt få av de tipsen som verkligen blir ett reportage.
0: Men blir det ett reportage så slår det ju väldigt hårt och får en otrolig genomslagskraft i och med, som du säger, Uppdrag granskning 25 år. Det finns en viss trygghet, tror jag, hos folk när man både ser och hör på er. Och det kan man alltså göra ikväll, alltså i Jönköping. Lars-Göran Svensson från Uppdrag granskning. 25 år till, eller?
1: Inte för mig i alla fall, men hoppas att Uppdrag granskning får... Jag tror att vi är inne i en period där vi mår ganska bra. Det är en period där också chefer och där, Sveriges Television som stort satsar på den undersökande granskande journalistiken. Så att, och det gör ni också på P4, det gör tidningar. Det gör, så att just nu tror jag den undersökande journalistiken är i en ganska bra läge, bra fas.

0: Nile Horan med Dinner Party i P4 Jönköping.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Ladda ner den, för då kan du också lyssna till exempel på det du hör just nu. Du kan ju ta med dig livesändningen överallt i det som är så himla finurligt. Och här i P4 Jönköping, Robert Davidsson, det var ju en olycka i Jönköping tidigare idag. Vad vet du mer om den?
4: Det är att en person har fått föras till sjukhus efter olyckan här som var för 1,5 timme sedan ungefär. Personen blev påkörd av en bil i centrala Jönköping i korsningen Fabriksgatan och Oxtorgsgatan. Den här skadade personen var vid medvetande men är alltså för till sjukhus och de skador som personen har fått är oklara just nu.
0: Du, då har vi ett litet snabbt quiz här. Jag är ju på mässa och just nu står jag i monter med en viss speciell typ av blommor, Robert. Jag säger några sorter av den här, så ska vi se om du kan gissa vilken blomma det är. Okej?
4: Okay? Ja.
0: Beauty Marble, Beauty Cinnamon, Aquarelle, Kyla, Champagne, Dark Pink, Beauty Princess och Beauty Queen. Mm-hmm.
4: Mm. Inte en aning.
0: Men det var väl gissa någon blomma.
4: Nej.
0: Då? Om någon...
4: Det finns inget som är så dåligt på som blom- och växtsorter. Däremot att utföra trädgårdsarbete, det har inga problem. Men,
0: Nej, du gräver gärna, men du vet inte vad du sätter ner i debatten. Det här var olika typer av julstjärnor. Du vet de här som är klassiska nu inför jul sen. Mm. Det finns ju massa versioner.
4: Ja men vad bra. Då kan jag ju, då vet du det. Bara välja och raka.
0: Varsågod.

Då har vi en älgvarning och det gäller riksväg 2647 strax söder om Mullsjö vid Perstorp. Där är det en älg på eller vid vägen just nu, så se upp där. En älgvarning strax söder om Mullsjö, riksväg 2647. Där ska man verkligen se upp vid Perstorp.

0: Vargas och Lagola med Rhodes i P4 Jönköping. Och alltså, jag vet inte med dig Karin, men jag säger alltid det här med mässor. Jag älskar ju bara gå runt och kolla på montrar. Det ska vara inbjudande, det ska vara mysigt. Och jag har hittat en nu Karin som har en skön soffa. Som har kanelbulle och kaffe.
1: Vad är du någonstans?
0: Hur går det för dig? Vad är du någonstans?
1: Jag står och lyssnar på en torvdebatt, eller en diskussion. Det är fullsatt. Alltså, alla är intresserade av detta ämne som är på den här mässan. Så att jag får nog vänta lite med min kaffe och bulle, tror jag. Jag drar ut lite på tiden här också. Det är jätteintressant faktiskt. Jag trodde inte att jag skulle bli intresserad av torv eller inte. Torvfritt eller inte är frågan.
0: Det kan vara lite miljöfarligt om man bryter. Det är väl det som är problemet. Men perfekt, medan du jobbar på det så sitter jag kvar här och njuter lite grann av min bulle och kaffe.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel, P4 Jönköping. Och nu ska det handla om, ja, är det hetaste diskussionen nu kring trädgårdar, torv eller icke?
1: Torv är väldigt intressant. Det var fullsatt här nu. Precis för någon minut sedan så avslutades en diskussion, en nyanserad diskussion om torvfritt eller inte i trädgårdsbranschen. Det kan man inte tro, men det är, kan man säga, trädgårdsbranschens vargfråga nästan. Och den som var debattledare här, det är du, Annika Cederfelt.
2: Precis.
1: Var kommer du ifrån?
2: Jag jobbar här på Elmia och har fått leda det här samtalet kring torv och framtidens odlingssubstrat.
1: Ja, vad är problemet med torv just i trädgårdsbranschen? Vilka är för och vilka är emot?
2: Ja, för är givetvis odlarna, för att torv som odlingssubstrat är extremt bra. Det håller en jämn kvalitet och du kan tillsätta de näringsämnen som just den odlingen kräver. Men de som är emot är ju då, ja, vad ska man säga, miljö...
1: Att bryta torv, släppa ut koldioxid, och det bidrar till växthusgaserna. Men, och man ska säga också då att när vi köper en påse jord i handeln, då är det väldigt mycket torv i den nu, och det vill ju då många byta ut. Men går det?
2: Ja, nej, men och man ska absolut särskilja på om det är hobbyodling eller om det är professionell odling. Vi hobbyodlare, vi kanske kan köpa en påse jord till våra tomatplantor, och då kan man skräddarsy det substratet, alltså den som vi allmänt brukar kalla jord, till tomater. Då vet vi att ja, men de här odlar vi tomater i, och det är fine. Och om kvaliteten varierar lite grann, det är inte så väl. Men när det kommer till professionella odlare så måste de veta exakt vad det är de får. Och där är torvens egenskaper otroligt bra. Och jag tror att det går mycket myter kring hur mycket torv släpper ut i växthusgas och så. Vi hade ju med Erik från Svensk Torv här, och jag tror det är viktigt att i sådana här frågor alltid lyssna på fakta. Mm.
1: Och det har du försökt få fram här, för det är en känslig fråga. Det finns mycket känslor i det här också.
2: Absolut. Som alltid när en fråga berör så finns det mycket känslor. Men jag tycker i det här samtalet kunde vi lyfta fram många olika aspekter.
1: Och till syvende och sist så handlar det om vem ska betala. Vem ska betala för forskningen? Mm. Vem ska betala för utvecklingen, vem ska ta ansvar?
2: Ja, men precis. Och så kan det ju se ut att det kommer ett politiskt beslut och sen så lämnar man det därhän. Men i det här fallet ska vi komma ihåg att här börjar vi också tala om beredskap. Vi i Sverige behöver vara självförsörjande när det kommer till att odla till exempel mat. Och då är det en delikat fråga som behöver hanteras med varsamhet när det införs nya lagkrav. Och kanske är det så att vi i Sverige inte alltid behöver vara bäst i klassen. Ibland har vi en tendens att övertolka regler.
1: Det säger alltså Annika Cederfelt som var konferensier, nej, det heter ju inte.
2: Moderator
1: heter det. Jag letade efter det ordet, så de håller på att flytta på mitt bord samtidigt som jag, vi står på scenen här. Vi ska bygga sånt till något helt annat nu. Så jag ska gå ner och hitta två av de här debattanterna, eller debatterade nu då, som har ställt sig ner, för nu är det många som vill prata med dem, för det här med torv, det är en viktig fråga för alla som håller på då med odling.

0: Agnes och låten Ego i P4 Jönköping. Det är dags för lite eko. Klockan är 12.
1: Här är ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Körn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Körn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
3: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
2: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
1: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
4: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträdet 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt. Eller i varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
1: Och lite kort, och vad var det som hände där i februari?
4: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
1: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet, det säger Joakim Medin själv.
5: Det är påfrestande det här, det är det verkligen.
6: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
5: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.

0: allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med. I den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
1: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor. Och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
2: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
3: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
2: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
3: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
2: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
1: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
4: P4 Jönköping, 10 minuter över 12. Sofie och Karin som har tagit sig ut ur studion för att se vad är trenderna inför 2027. Vad ska vi odla i våra trädgårdar och ska man ha torv eller inte? Ja, det är en diskussion vi ska fortsätta prata om. Och det är en het potatis här på Elmia dit man bjuder in då branschfolk, de som jobbar inom den här branschen, florister, elever som läser olika program som har med det här att göra. Så att ja, det är fullt av folk här som vill göra sina trädgårdar, eller sina butiker kanske finare, för man, det är ju framförallt butiksägare som är här kanske.

0: Teddy Swims hör vi där med Mr. Know-it-all.
1: Det här med torv fritt eller inte i jord eller substrat som man säger här då. Ska det finnas torvfria alternativ? Det har varit en så att säga nyanserad diskussion. För det här är en fråga faktiskt som väcker väldigt mycket känslor inom trädgårdsodlarbranschen. De samlade då en panel här och det var fullsatt. Alltså det var varenda stol var upptagen och det stod folk runt omkring. Det här är en fråga som intresserar. Och två som var med i panelen har jag här nu. Jag har Andreas Kapjon från Norge som då företräder Nelson Garden som är Norges största jordproducent. Och så har jag Maria Lundgren från Arvidssons i Fjärås som har alltså 32 000 kvadratmeter.
2: Växthus, ja. Så vi är en av Sveriges största krukväxtproducenter.
1: Och ni då har varit med här därför att ni vet en del om jord kan man säga. Varför är det här en fråga som väcker så stora känslor tror du Maria?
2: Nej, men någonstans så var det ju någon som fick för sig att det var så miljöovänligt och släppte loss så mycket CO2 när man bryter torv. Så helt plötsligt så skulle alla skynda på och gå mot att torvfria jordar. Vi skulle inte få använda torven och odla i. Alltså Sveriges odling är ju så beroende utav, och jordbruket, alla är beroende utav torven. Det är ju en beredskapsfråga också har man kommit fram till senare. Och sen visar det sig när man väl har fått fakta på bordet i, när man tittar på hur mycket torv bryter vi ut egentligen använder som odlingssubstrat, så är det 5 promille utav torvmarken och det tillförs ny torvmark och den är mycket större, så CO2 är i läge. Det är absolut, tillför ingen CO2. Så att vi har ju försökt idag ha en nyanserad debatt som jag tyckte var väldigt bra. Vi kan gå från torrfritt, det är inte längre en fråga. Därför att det är inte CO2-belastande. Och så titta på, ska vi torvreducera för att vi kan få fram något bättre? Så därför behövdes debatten verkligen här.
1: Ja, det har blivit någonting av er vargfråga. Alltså...
2: Jo, men det är ju en stor...
1: Mer känslor än fakta.
2: Ja, men precis. Och jag menar, för vi som är odlare, alltså substratet, odlingssubstratet, är så viktigt för att
1: alltså
2: få
1: jord,
2: kvalitet.
1: Som
2: jorden, ja, jorden som vi odlar i. Det är ju så viktigt för oss att kunna skapa kvalitet i växterna och säker odling. Så det här med att någon säger, nu ska du inte få odla i det som alltså man har gjort i alla... Alltså, det kan ju riskera hela företaget och även hela odlingsbranschen. Det är klart att det blir... Nej, men det är klart att vi gör, eller hur? Det är ju därför det blir en het debatt om det. Och när det inte är faktabaserat längre, då blir det ju ännu värre.
1: Men icke desto mindre, så ni som då tillverkar jord i Norge, ni tittar ändå på det här med det torrfria.
3: Det jobbar vi med, särskilt mot hobbyodlarna, för vi ser att vi har klart att utveckla jord som är baserat på kompost, som gör det enklare att lyckas för hobby. Odlaren som önskar att dyrka lite.
1: Så det finns bättre alternativ, det är inte av miljöskäl då?
3: Nej, vi jobbar för att få bättre jord i framtiden. Det är den enda måten att lyckas på. Och för hobbyodlaren så har vi nu jord som gör det enklare att lyckas. Men om man ska dyrka lite av vart och allt utan att kunna så mycket. Men Maria och hennes kollegor, de kan väldigt mycket. Och de har väldigt specifika krav till pH och luftighet och andra ting. Så där är det inte en sån torvfritt löser allt. Det blir väldigt fel tillnärmning där. Där måste vi tänka, okej, träfiber kan ge ett luftigare substrat i någon produktioner och så börjar vi där. Och så lägger vi dö, som Maria också säger, målet om att allt ska vara torvfritt i professionell odling.
1: Nu har ni ändå haft en debatt här, en diskussion, trots att du tycker då att torrfritt inte är någon fråga längre, Maria. Men alltså, en annan fråga är ju det forskas ju ändå fram en del alternativ. Det är, var det biokol, vad hörde jag, barkflis, annat man kan använda då i. Men en stor fråga här då är, vem ska ta ansvar för att betala och bekosta den forskningen och den produktionsframtagningen och så?
2: Ja, och det var ju det vi debatterade lite här, för vi hade Jordbruksverket med oss här också. Då så sa vi, och LRF Trädgård som vi är organiserade i, vi odlare i Sverige som driver de politiska frågorna för oss, sa ju det. Man kan inte gå fram som Jordbruksverket och bara ställa krav, nu ska ni vara torrfria då och då, utan att man har tagit de här stegen i produktutveckling, i forskning, utan att någon behöver ta kostnaden. Kanske Jordbruksverket får med att betala en peng för att någon provar det. Eller hur?
1: Men för det blir ni som företag inte tar den risken.
2: Nej, men det är klart att vi kan inte göra det. Det kan ju ödelägga företagen, och det ska ju inte vara så att vi ödelägger svenska företag. Det är ju grunden i samhället, eller hur? Plus att all odling och hela odlingsyrket är ju ett viktigt yrke för beredskapen i Sverige. Vi kan ställa om till matproduktion allihopa även då, och det också får man ju ta med i risken, eller hur? Så vi ska inte behöva ta den, utan då ska Jordbruksverket vara med oss. Därför måste de vara på våran sida när de fattar besluten, lite inriktningsbeslut. Stötta forskningen.
1: Så, ja.
3: Jag kan bara stötta det Maria säger här, att för oss som jordproducent i Norge så har det varit helt nödvändigt att få något stötte från myndigheterna för att driva det utvecklingsarbete vi har gjort. Så vi har fått stötte från norska myndigheter, både i form av pengar till innovation och i form av tydliga signaler om hur de önskar att branschen ska gå. Bägge de två tingen har varit helt nödvändiga.
1: Andreas Kapjon, Nelson Garden och Maria Lundgren från Arvidssons i Fjärås om den här torvdebatten då, som de stora odlarna vill behålla torven, men mindre hobbyodlare vill gärna ha lite annan form av jord också. Där jobbar då Andreas med detta. Men det de båda är väldigt eniga om är att myndigheterna måste vara med och stötta utvecklingsarbetet om vi ska få bort torven eller minska torven i jorden.

0: Marie Fredriksson med äntligen P4 Jönköping, Karin och Sofie som botaniserar bland växter och krukor och allt möjligt. Det är branschfolk som träffas idag på Elmia. Vi pratar trender inför 2027 med trädgård, det ska vara miljötänk och så vidare. Men Karin, jag har hittat, jag hittade, nu är jag helt vilse, en monter som jag känner. Det här är en monter för mig. Ska vi se vad den var här någonstans? Jo, men titta här. Vet du vad det är för någonting?
1: Nej.
0: Det är kaktusar. en hel monter med lättskötta blommor. Hur smidigt är inte det då?
1: Det kan vara det enda du kan odla i din trädgård. Möjligen.
0: Kanske kan vara så.
1: Eftersom du är sådär.
0: Det känns som det framförallt är inomhusväxter här däremot. Men att det fanns så många olika typer av kaktusar, det är ju helt, helt otroligt egentligen. Ska vi se, de som jobbar här, han står i ett samtal här. Hej, är han upptagen? Rakt i radion. Ah. Oh nej, det är på danska. Och typiskt att han ska man ju kolla
1: till
0: innan. Alltså. kan jag gå härifrån nu?
1: Nej, nu har du stått in det där.
0: Sofie, radion, P4 Jönköping.
2: Ja, hej, Thomas.
0: Vad roligt, jag älskar intervjuer på danska.
2: Du... And we can also do it in English if you want.
0: Ja, det är ju frågan om inte det egentligen, Ebbe.
2: Maybe my English is better understanding than Swedish, but...
0: Vi försöker. Men okay. Du, kaktusar och lättskötta blommor. Alltså, when you say that a flower is easy to take care of, how easy is it? Like, do I have to water this every day?
2: No, please don't. Maybe even not once in a month, but maybe a couple of times in the year and not in the winter time.
0: Alltså when inte we, alls på vintern och någon gång i månaden räcker att man vattnar de här blommorna.
2: Ja, och nu, förlåt, jag försöker att prata svenska en liten pen. Kun ett par gånger om året ska sån en kaktus här vannas. Alltså,
1: den går om året.
2: Ofta så övervänner folken
0: och
2: det är det, ja, och det de gör. Men det är ju så det där hvor vi har ett easy, vårt easy score koncept hvor man på vårt emballage kan se
0: det står på liksom.
2: Det står simpelthen på emballagen hvor nemt den er at tage sig af, hvordan den skal passes, og det har man mulighed for at scanne med QR-kode på alle vores planter. Kan man scanne QR-kode på emballagen, og så kan man kommer man ind på planteguiden, og så kan man se, hvordan den skal vandes, og lys, og så videre.
0: Det her företaget har så specialiseret sig på, at det skal bli enkelt for sådana som dig og mig, Karin. Man kan til og med scanna en QR-kode på baksidan på förpackningen. Det står då hur ofta man ska vattna och vad den behöver och sånt. Det är ju supersmikt.
1: Men du hörde nu. Vattna ett par gånger om året bara, sa han ju, din kaktus.
0: Ja, det är för sig sant.
2: Men... En stor del av vår sortiment, och speciellt de här mycket hållbara planter, de kommer från våra gardnerier i Thailand. Och det vill säga, den första test de egentligen är ute för, det är att de blir sendt till Danmark i skibscontainer. Och där är de 10 uger på vattnet i total mörke. Ingen vatten.
1: 10 veckor.
0: Har jag förstått det rätt nu? Ni odlar dem i Thailand, ni får dem till Sverige, sen så väntar de till Danmark, förlåt. Sen är de i totalt mörker i 10 år.
2: Ja, de blir sejlat från Thailand till Danmark.
0: Så står de i mörker i 10 år.
2: Så de står i mörker i 10 år.
0: Nej, han säger inte år. Säger du veckor eller år?
2: Veckor.
0: Jaha.
2: Veckor.
0: Tack, Karin. Jag tror det är bäst att jag flyr härifrån nu.
2: Ja.
1: I en container när de skeppas. Första.
2: Ja, nej, så långt så har det inte att sejla.
0: Tack snälla, Thomas, för att jag fick prata lite med dig.
2: Tack
0: nu tror jag
2: att
0: jag flyr härifrån. Ja. Hej, hej, hej, hej. Och hjälp mig.
1: Ja, nu
0: jag trodde han menade 10 år.
1: Nej, de odlas i Thailand. De skeppas i 10 veckor i container i totalt mörker och utan vatten. Det tar 10 veckor innan de kommer till Danmark. Det är första testet på de här plantorna att de verkligen är hållbara, sa han.
0: Tack för översättning. Och, några vattnar några gånger i året. Problemet med det, Karin, det kan ju då bli att då glömmer ju vattna dem för att det ska vara någon gång om året. Hur vet man när någon gång om året är då?
1: Jag får ställa klockan kanske, jag vet inte.
0: Dags att vattna kaktus. Ja, kaktus är något där man kan titta på trädgårdsmässan på Elmia idag.

0: full sweat lalalalalong. Och jag blev minst sagt svettig när jag hamnade i en intervju med en dansk. Jag är otroligt norska, inga problem, engelska, svenska, men just danska, nej, där sliter lite grann. Nu är klockan 12.30. Det innebär lokala nyheter i P4 Jönköping.
1: Och vi kan berätta att en person fått föras till sjukhus med ambulans efter ett utsläpp på Aneby kommuns tvätteri. Enligt räddningstjänsten var det mellan 10 och 20 liter blekmedel som läckte ut och gjorde att det luktade starkt i fastigheten som också används av Aneby kommuns hemtjänst. Fastigheten fick utrymmas och spärras av och två personer som var inomhus kände obehag efter utsläppet och en av dem har alltså förts till sjukhus för kontroll. En saneringsfirma har nu tillsammans med räddningstjänsten på förmiddagen jobbat med att sanera lokalen där utsläppet skett. Och det var alltså i Aneby kommun. En man i 30-årsåldern hade nästan 29 000 filer med barnpornografiskt innehåll i sina datorer och på en hårddisk när polisen slog till mot hans bostad i Jönköping i februari. Idag har mannen stått inför rätta åtalad för grovt barnpornografibrott. 12 000 av filmerna och bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst enligt åtalet. I förhör har mannen bekräftat att han laddat ner materialet men vill varken erkänna eller förneka brott. Domen kommer den 15 oktober. Flera personer var nära att få fallande scendekor på sig i samband med en föreställning på Kulturhuset Spira i Jönköping för ett par veckor sedan. En ridå fastnade och i samband med det lossnade saker som alltså användes till teaterkulissen och ramlade ner på scenen. Enligt en anmälan som gjorts till Arbetsmiljöverket var en person riktigt nära att träffas och var också påfallande chockad enligt anmälan, men ingen person skadades. I samband med händelsen på Spira hölls ett möte mellan tekniskt ansvariga verksamhetschefen där man också tog fram en åtgärdsplan.
0: P4 Jönköping, Maria Rimmel där med det senaste. Och det hittar du också alltid i vår app Sveriges Radio om du känner att du vill höra mer om någonting, till exempel. Du, det blir rätt så varmt och härligt. Vi får väl se om vi går mot det här oktoberrekordet idag eller inte. Hörde SMHI berätta i morse att 22 grader var det någon gång på 1800-talet, runt 21 idag. Tänk om vi kunde slått det så blir det kanske 23 varma grader. Vi får väl se denna torsdag. Du lyssnar på P4 Jönköping.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts. P4 Jönköping lyssnade på, vi ska ut i trafiken.
1: För det har inträffat en olycka i Jönköping vid rondellen vid trafikplats Ljungarum, mellan Ljungarum och Jordbro rondellen om man ska in mot Jönköping. Så har det skett en olycka, bil och lastbil har kolliderat och det är rätt så stökigt just nu i den rondellen. Så ska du in mot Jönköping efter trafikplats Ljungarum, första rondellen mot Jordbro rondellen. En olycka, bil och lastbil.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping. Sofie heter jag som just nu står vid ett dukat bord tillsammans med en känd profil från TV, bland annat Carl Fredrik. Hallå!
2: Hallå, hallå! Hur är läget?
0: Jo, men det är bra. Många känner igen dig som den glada, goa gubben.
2: Men du får kalla mig gubbe. Jag fyller snart 40. Så.
0: Men kille känns också fel. Goa, glada person från Österlen.
2: Ja, men tack. En livsnjutare som sprider glädje hoppas jag att jag gör. Så det är och där du menar. Men tack, du verkar glad du också.
0: Mm. Ja, jag också. Jag är tant för jag är också 40.
2: Ja, vad bra.
0: Du är här på mässan idag. Du ska föreläsa om lite viktiga saker som bland annat handlar om hållbarhet och så vidare. Alltså du som är en känd, alltså en profil. Du syns på sociala medier, då, tv-program. Alltså hur mycket kan du göra vad du vill? Eller blir du lite granskad ibland? Sådär? Är det hållbart? Eller tänka miljömässigt och så vidare? Eller får du fria händer?
2: Jag får nog ganska mycket fria händer i att inspirera och att sprida kunskapen inom trädgård och floristik och det vackra och goda i livet. Men det är klart att man blir lite extra granskad, tror jag, när man är en person som man behöver ta lite större ansvar, tycker jag också. Men det vill jag gärna göra. Mm. Och jag tror inte man ska hålla på med det här och andra saker heller om man inte tål att bli granskad, eller hur?
0: Nej.
2: Utan har man rent mjöl i påsen och älskar det man gör oavsett bransch. Nu älskar jag natur, trädgård, floristik, det vackra och det goda. Och då är det inte svårt att göra det bra. För Nej. Det kommer från hjärtat.
0: För jag märker ändå att jag frågar det, för att jag märker på mycket föreläsningar här och sånt, så pratar det mycket hållbart. Och det är ju ett ord som vi hör väldigt mycket nu, det här med att det ska vara hållbart. Oavsett om det är hållbart eller inte, så står vi framför ett väldigt vackert dukat bord.
2: Ja.
0: Nu måste du berätta, grönt kör du här. Är det liksom en trendfärg?
2: Grönt är skönt. Jag har alltid älskat grönt. Men det är de senaste åren och kanske i år lite extra den mest utmärkande färgen. Grönt är lugnande, oavsett nästan vilken nyans. Här har vi en lite djupare grön, men som är en såpbubbleteknik heter det. Så varje del i den här servisen, oavsett om det är kanna eller fat, blir unik som ett litet konstverk. För man ser liksom hur såpbubblorna i glasyren har fått skapa mönstret.
0: Men samtidigt är ju grön en svår färg, för att alltså det är sällan...
2: Varför då?
0: Men jag tycker det har varit det. Jag vet inte om det har känts som tråkig eller murrig, men det är först nu jag kan känna att jag hittar någon grön tröja. Jag har haft gröna kläder, gröna byxor, grön soffa. Hade jag velat våga ha, men jag vågar inte köra på grönt. Det är en svår färg, eller?
2: Jag tycker inte det.
0: Nej,
2: men, jag kan förstå att du kanske tycker det. Men om vi tittar på vad vi har runt omkring oss i vår natur också. Gröna gräsmattor, härliga gröna buskar och blad. Det vet vi att växter lugnar oss. Ja. Så grönt behöver inte vara ilsket limegrönt eller sköldpaddsgrönt. Utan jag tycker att just det här lite mer bladgröna, det går nästan alltid hem. Och det är just många som precis som dig, som kanske har mognat fram lite i den här gröna färgen. Både när det gäller kläder och inredning. Så grönt, det är skönt och det är aldrig fel i mitt tycke. Men det är extra trendigt nu, ja.
0: Men om du skulle säga någon färg då som du inte känner lugnar dig, som du liksom har väldigt svårt, har du svårt för någon färg?
2: Alltså nu måste ju inte färger lugna, de kan också pigga upp. Mm. Och det kan ju många starka färger göra, kanske rött till exempel, eller orange eller gult eller sådär. Men när det gäller blommor och växter, då har jag ganska, jag ska inte säga att jag väljer nog inte de skarpaste orangea och skarpaste gula i första hand.
0: För det var lite modernt, hörde jag också, att man skulle ha lite färgexplosioner,
2: ja,
0: på krukor och sånt.
2: Vi går runt hörnet här, ja, och tittar, ja. För här borta ska vi få se massa krukor.
0: Ja, som har lite mer färg då.
2: Ja, allt annat.
0: Ja. Det känns väldigt, annars känns det väldigt mycket naturfärg här. Men titta, här har vi en kruka med morötter på som är orange.
2: Ja, men precis. Så jag menar det att när jag brukar tänka så här, tycker jag inte om gult, så tänker jag efter, jag älskar citroner, solrosor, solen och värmen, allt det där härliga. Så gult är inte fult. Så ja, visst tycker vi om färg. Och det är något vi ser också. Att just former och frukter, grönsaker, blommor, det här är ju lite majolika stil. Det här är lite åt det klassiska hållet, men ändå modernt. Så de här... det här är någonting som är helt i ropet nu. Vi ser en kruka med tomater, en med morötter. Vi har små gurkor.
0: Nästan lite ekivoga krukor här. Alltså, vad är det här för något?
2: Ja, det kan vara en ekivok kruka här.
0: Aubergine-klase.
2: Ja, just det. Tolkningen är fri.
0: Ja, det är alltså lite färger, men ändå, jag tycker det här med grönt, jag ser mycket grönt här och jag ska verkligen själv bli bättre på, för man blir lugn av grönt. Jag ska nog våga kanske köpa någon grön soffa någon gång. Jag var så nära på att göra det i höstas, men jag valde den beige istället.
2: Ja, du gjorde det?
0: Ja, det gjorde det.
2: Okej, har du några gröna kuddar eller grön pläd istället?
0: Nej, då jag skiter grönt helt.
2: Okej, ja, ja. Mm, ja, men du verkar ha en god smak och beige är inte fel. Jag tycker natur i grunden, va? Naturtoner och så det gröna och så kryddar vi med lite det andra. Mm. Men huvudsaken, oavsett vem du är och var du är, att du har det du vill ha. Mm. Du måste inte titta på trender. Ha det som du älskar och trivs med. Det är min lilla citat härifrån. Mm.
0: Carl Fredrik, en av alla utställare på mässan uppe på Elmia idag. Tack snälla, nu ska du få tillbaka till alla som kommer här och besöker, och så ska du på scenen snart och föreläsa.
2: Ja, men det ska jag. Det får jag säga en sak till. Det är kontrasterna i livet som gör det extra intressant att leva.
0: Mm. Mm, underbart. Hej då!
2: Hej då!

0: Valter Nilsson, Lukas, Dennis och Färsan i P4 Jönköping, Karin och Sofie. Och jag står lite småskrattad här, Karin.
1: Ja, för jag har tagit mig till ett ställe där jag tänker vi kan hitta lite nya fiffiga uppfinningar helt enkelt. Det står årets trädgårdsprodukt här på väggen, nominerade 2027. Jag tänker, här är ett smörgåsbord av roliga lösningar.
0: Ja, till exempel en trädgårdsrulle där man då ska lägga ull istället för odlingen underifrån. En ullmatta liksom istället
1: det,
0: för den här.
1: Lägga det i krukorna också, det luktar inte det blött.
0: När man vattnar sen tänker du, kanske. Sen är det någon liten attrapp till någon vattenslang där och sen är det torrfri jord. Men det Karin, exakt.
1: Jord, då har vi diskussion.
0: Ja, det
1: finns
0: om.
1: Faktiskt, men det blir ju dyrare och det var ju så mycket med det också.
0: Men det jag fastnade för, det var någonting som var mitt emellan här. Det här är alltså en innovativ trädgårdspall, står det, som bärs på kroppen via en justerbar sele. Alltså då får man fria händer och göra det lätt och så ska man kunna sätta sig på den här pallen då. Så nu tänker jag att vi ska testa detta, Karin.
1: Man kan tänka sig en rund hink då med ett korklock. I locket så sitter det som en sele. Så man då ska sätta runt midjan. Så det gör vi det.
0: Ja, sätter vi på selen här. Hoppas att det funkar nu, för annars kommer du sätta dig på rumpan här på mässgolvet.
1: Den här burken bak hängande. Man kan ha saker i den också, förstår jag.
0: Jaha.
1: Man kan ju lägga bären i det till exempel. Mm.
0: Så nu har Karin sele på sig, så har hon en burk som hänger på rumpan här. Så nu ska du då alltså kunna sätta dig rakt bakåt.
1: Och hur fånigt ser det här ut nu då?
0: Ja, jättefånigt. Och frågan är, hur kommer du upp sen igen med dina knän?
1: Men,
0: ungefär så när man ska kissa, sätter hon sig ner och hukar nu. Och så,
1: ja, nu sitter jag på som på en stubbe fast på en plast. Hink med lock, och då kan man säga att då sitter jag här och plockar mina svampar till exempel och ska resa på mig, och då hänger den här burken under rumpan där bak.
0: Så kan du gå vidare
1: och så kan jag sätta mig igen sen.
0: Jag känner spontant att man kan ha den på konsert och överallt. Trädgårdspall, pytsan, eller gör den lite högre så har du som en egen barstol på krogen. Behöver inte ha en egen stol, du bara sätter dig på den.
1: Att den har blivit nominerad är för att den ger användaren fria händer och gör det enkelt att förflytta sig mellan arbetsmoment utan att behöva flytta pallen.
0: Ja. Den är danskdesignad också. Det här med Danmark hänger efter oss den här sändningen.
1: Vad heter den på danska, den här
0: början? En skätepäll. Ja, jag kan ju verkligen tänka mig att det funkar i olika. En av alla saker då man kan se som är inåt. Du får nog stänga av. Får man ens testa här, Karin?
1: Nu har jag redan gjort det. Ska du ta en bild också så ska vi se om folk tycker att det här ser för fånigt ut eller om man faktiskt
0: kan hjälpa till i trädgården. Jag tänker oavsett, man kan ha med sig den på fler platser. Konserter, utomhuskonserter, bara sätta sig ner.
1: Ska man ha ölen där i då?
0: Kan du ha ölen där i? Ja, det är så många grejer. Jag ska ta en bild på Karin. Vi lägger upp lite bilder här ifrån våran sändning på Elmia idag.
1: Branschmässa ska vi branschmässa. Säga. Det är ingen idé att komma hit och tro att man kommer in. Det har vi fått lov att göra idag. Vad trevligt att vi fick komma hit. Fastän inte du, varken du eller jag är duktiga på det här med trädgård. Och
0: kanske därför också att fikat är lite extra bra. Det är liksom riktiga stora kanelbullar och sånt. Det är ju för att det är branschfolk här.
1: Ja, det kan vara så. Jag har inte fått någon än, har du?
0: Jag bara tog. Jaha. Jag lägger ut bilder på våra sociala medier. P4 Jönköping heter vi där. Sätt en gång till här. Nu ska jag filma. Vänta lite då.
2: Precis. Så det är

0: Det är ju Miles Smith med Stay som vi hör där i P4 Jönköping, där förmiddagsprogrammet faktiskt börjar närma sig sitt slut. Karin och Sofie som har hängt med dig, och jag vet inte med dig Karin, men det är som en djungel att hitta ut härifrån den här branschmässan som vi är på idag. Trädgård och blommor och sånt. Vad tar du med dig för någonting? Har du lärt dig någonting?
1: Ja, jag önskar jag kunde ta med mig alla blommorna hem till att börja med.
0: Snå inte en massa blommor på väggen nu.
1: Nej, det ska jag inte göra. Det finns väldigt vackra blommor här. Men jag har lärt mig att branschen då tänker redan nu vad vi ska odla för någonting till våren. Jag har lärt mig att gammeldags perenner som inte odlar längre måste man lyfta upp för att få lite mer bredd i våra planteringar. Det är ganska mycket lika nu för tiden. Jag har också lärt mig att torv är ett känsligt ämne i odlarbranschen, eftersom man måste hålla sig till fakta där, var det många som tycker då. Vad är det som gäller egentligen? Det är en lite vargfråga där, en vattendelare. Ska det vara torvfri jord eller inte?
0: Och det har ju med miljö att göra. Det är allt som handlar om miljö märker man ju är en het potatis. Vad är miljövänligt, vad är inte miljövänligt och så vidare. Och hållbarhet har ju varit återkommande på flera. Ja, men jag tar med mig lite det här med färgerna, tror jag. Dels så fick jag ju träffa designern Jan tidigare som berättade att vitt och det här funkar alltid även i trädgård och inomhus, men också lite det här att våga. Alltså, har du liksom en krukväxt som är grön, ja, men då kan du ta en ganska så här skrikig färggrann vas till den. Och lite tips då, lägga mossa i botten på den här växten så att det blir, man ser liksom inte jorden, utan du lägger lite mossa runt. Det tycker jag var lite fluffigt och fint faktiskt. Sen tar jag med mig också att man kan klä sig väldigt olika när man går på en mässa för branschfolk. Alltså jag har sett allt från de här, du vet, utomhusbyxorna som man har när man ligger i rabatterna till en tjej som gick förbi här nu med guldiga klackskor och klänning. Superfin! Aha. Men det är
1: och här passerar
0: olika.
1: En man i kortbyxor och t-shirt. Och inga strumpor i skorna. För honom är det sommar idag, det är det ju nästan.
0: Det kändes
1: så varmt idag.
0: Ja, och nu tittar jag in här lite till vänster där vi började den här sändningen med att
1: ser
0: det är
1: du
0: ju
1: tävlingen?
0: Ja, det är ju alltså den stora tävlingen för florister. Igår var det elitklassen, då ser man de här arrangemangen. Och nu då, idag så har det ju varit de som kallas för debutanter, sådana som inte har tävlat i blomsterarrangemang tidigare. Och det som slår mig med det är att samma blommor, de har ju samma material, men kan få 20 helt olika arrangemang. Vissa täta, tajta, vissa spretiga, stora, vissa mycket grönt, vissa inget grönt. Nej, det är fantastiskt vackert.
1: Och vår domare som vi pratade med, han som ska döma den tävlingen, han fick backa in i rummet när han skulle prata med mig, för han ska inte ha sett det innan och inte kunna koppla ihop bukett med person. Så hemligt var det för honom. Det såg lite roligt ut faktiskt. Det skulle vi ha filmat. Ja. Det gjorde vi inte.
0: Nej, det är mycket vi skulle ha filmat. Vi har inte hunnit med. Vi har fullt upp med att äta lite kanelbullar och dricka kaffe i pauserna här också.
1: Ja, du,
0: från
1: i alla fall.
0: Ja, jag har gjort det i alla fall.

0: Olivia Lobato passande nog med låten Syrener. Nu blev ni över till den här redaktionen.
1: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
2: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään.
3: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dock animationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
4: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita laulia.
1: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
5: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
1: Och reporter var Nikki Bergman.
6: Kaikki on näillä.
1: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
7: P4 Jönköping.
8: Sveriges Radio.
9: Kom man nu från... Trädgårdsmässa. Det luktar så gott.
10: Ja, helt fantastiskt ut. Ja, gula, helblommande rosor utanför Elmia där vi precis har varit. Karin och jag. Tack snälla tekniker idag. Simon Ramsö. Nu åker vi och käkar, va?
9: Ja, eller står kvar och luktar på blommorna.
10: Ja, det kanske vi gör det också. Nu lämnar vi över till det här.
1: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du ekonyheter med Katarina Bojve.
11: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
12: Absolut förvånande och
8: och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
12: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
11: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko. Intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boyve.
13: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Straud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
14: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putins stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
13: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds av Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den 3:e svensken i historien och vinna serien och trots att han har flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
15: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
13: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
1: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter 1:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddag.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här. Och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga, men lotsarnas ansvariga framöver, för hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar utifrån hamnar, så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det hade vi, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
0: Josipa, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
1: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsen.
0: Hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
1: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, att navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett

0: ett vanligt lotsuppdrag och ja, vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar. Eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Det här Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen är, kommer överklagas har vi fått veta av lotsens advokat. Så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
0: Ja, vi, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av. Så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
0: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: I hallå, ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: med jobb och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln. Då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt. Och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så...

0: så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på, Sjöparksskolan i Gällivare.
1: Så det har gått till ett liksom, det var snabba ryck där.
0: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen, bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken, för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och ja, det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut, så är det precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
1: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
0: Verkligen.
1: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
0: Ja, jag tycker ju synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En finns det jobb och här kan man göra en insats.
1: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
0: Men jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var, innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så har jag upptäckt att folket här är väldigt lätt att prata med.
1: Saknar du något från Stockholm då?
0: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna och jag har en mamma som bor i Södertälje och det är väl det som drar mest, men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller på ett pendeltåg eller i en bilkö.
1: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet?
0: På
1: skolan där du jobbar eller du är den enda?
0: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan.
1: Ett litet gäng,
0: så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
1: Men gud, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
0: Ja, men vi har varsina kök.
1: Ja, det var ju skönt.
0: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
1: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Ja, men

0: Taylor Swift, Opalight. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Nyheterna från P4 Jönköping. En person har fått förhastigheten som också används av kommunens hemtjänst. Fastigheten fick utrymmas och spärras av och 2 personer som var inomhus kände obehag efter utsläppet och en av dem fick alltså föras till sjukhus för kontroll. En saneringsfirma har nu tillsammans med räddningstjänsten under förmiddagen jobbat med att sanera lokalen där utsläppet skedde. Är du född 2008? Ja, då kan du nu ansöka om gratis resor från EU:s Discover-program. Totalt 41 för ungdomar som ansöker nu senast den 15 oktober. Discover EU-programmet har pågått sedan 2018 och gett tiotusentals ungdomar möjlighet att resa på EU:s bekostnad. Och vid en skola i Mullsjö får 2 döda träd stå kvar för att bli hem mot insekter och andra arter och ett uteklassrum för elever.
2: Jo, det är dött är det. Men det har ju fått en ny mening genom att vara liksom högsubbar så att insekter och andra arter kan njuta av det här. Eller nyttja det rättare sagt.
3: Det säger Rickard Falk, projektledare på Gata Park i Mullsjö. Här vid Trollehöjdsskolan har kommunen kapat kronorna på 2 döda träd men låtit stammarna stå kvar. De ska fungera som naturvårdsträd i skolans närmiljö, till glädje för både elever och små kryp som lever i död ved. Och platsen, den är vald med omsorg.
2: Vi gör inte på alla ställen, men här har vi ett ypperligt tillfälle också att ge skolan en möjlighet att ha ett uteklassrum. Få lära sig om naturen och skalbaggar och annat. Så här såg vi som ett ypperligt tillfälle att göra.
1: Reporter i Mullsjö, Emily Vidén. Om vi tar en titt på vädret så är det ju mest soligt väder idag. Temperaturerna kan uppemot 20 grader och det är en sydostlig vind med ganska så friska vindbyar. I kväll och i natt sen så väntas mest klart väder och vinden avtar en del och i de östra länsdelarna bildas efterhand dimma eller låga moln. Fler nyheter finns dygnet runt i appen Sveriges Radio. Jag heter Magnus Nilsson och lämnar över nu till P4 Extra.
0: Yeah. P4 Extra från ett soligt Malmö. Herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med 3 olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
4: Tack. Vi spelar in Kannibalen på Fårö. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
0: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
4: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
0: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
4: Ja, nej, men jag vet inte, det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synker man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
0: Ja, och samspelet med skådespelarna

0: då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
1: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
0: Ganska bra. Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i tre olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscarsnominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, norsk film om Thor Heyerdahl och den här Stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte det med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då, kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgala.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmen med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Du, jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?
1: Ja, jag vet inte. Det, på ett sätt så är det lite mer komplext än så. Han är också ganska skadad. Och kanske lite oläkt. Mm. Och då blir det inte heller alltid så bra. Även om man kanske har goda intentioner.
0: Men bara det här att räcka upp handen på ett föräldramöte och säga ja tack, jag åker gärna med frivilligt på en klassresa.
1: Ja.
0: Hur känner du för det?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det är inte jag i alla fall.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Vem är du i de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte. Alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andra, så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens? Liksom? Jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre lass för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelse som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu är har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med. Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv. Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Och jag får ofta den där frågan, så här, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation. Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen. Så är
0: det. Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då. Har den där relationen till kändiskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändiskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Alltså, det har inte. Alltså, privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor här först nu med Get In Girl. Could you imagine losing someone like you?
2: Trafikinformation som gäller E4-an för dig som passerar Gränna och åker mot Huskvarna. Det är strax före Gyllene Uttern, avfart 103. En stillastående personbil där. Och det är också personer som är ute och rör sig på vägen där. Så se upp lite extra, cirka 3 kilometer före trafikplats Gyllene Uttern i södergående riktning när du passerar Gränna på E4-an. Tips nummer 020 999 444.

0: P4 Extra-gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan. Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt. Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis. Mm. Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är väl så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt där man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av. Mm. Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara. Mm. I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, då, kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion. Mm. Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså jag, för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Men lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig. Och hittills, historiskt sett, så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här. Så att men det går.
0: En dag i taget brukar jag säga där
1: en
0: hemma.
1: Dag i taget. Precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in. Så nu gjorde jag i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan. Det värsta kanske, förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med.
1: Ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på Peter Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Härfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande så har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra härom veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra-gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Funny Feeling.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde 2 dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien.

0: doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Mm. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då, när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år, och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår när man liksom injicerar de här drogerna, eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Mm. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gicks när hon var bara 18 år gammal, och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat, och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA.
0: Mm. När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för de som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det varit väldigt kontroversiella avrättningar när det har funnits stora

0: misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
1: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.

0: i P4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna. Men det är en typ av paste som man har i till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut? Eller?
1: Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Jag förstår också, som förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt, för liksom, jag tror att det så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk alltså matförnuft, eller vad man ska säga, men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen när de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det, och det känns ju lite kontraintuitivt, men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju... inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt, och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är ju väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen, så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6 till 8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet. Det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man, vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar allt. Det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har man inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne.
1: Exakt.
0: Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Bäckio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. På en presskonferens imorgon förmiddag presenteras det nya styret för Habo kommun de kommande 4 åren. Deltar gör 6 olika partier som kallar sig Samverkan i Habo. Det handlar om Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalt initiativ i Habo, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Moderaterna meddelade under gårdagen att partiet går i opposition i Habo, skriver Jönköpingsposten. Och imorgon ska de 6 samverkande partierna presentera sin inriktning för samarbetet. Att vara duktig på att kampanja och knacka dörr kan vara framgångsrikt, men långt ifrån allt som krävs för att lyckas bli en kryssraket vid ett val. Sara Fransson är doktor i statsvetenskap knuten till Uppsala universitet och har forskat om personalvalskampanjer.
2: De allra flesta personkryssar man får är ju de där som står nummer 1 eller är kommunalråd. Men just det som skiljer ut de här som kryssar sig från liksom lågt ner på valsedlarna, det kan jag se i min forskning att det är personer som känner människor som ingen annan på valsedeln gör. Och det gör man oftast genom att man är engagerad i föreningslivet till exempel och att man lyckas mobilisera folk som känner till en som en person snarare än en företrädare för ett parti. Yngre väljare som är förstagångsväljare och personer med utländsk bakgrund till exempel personkryssar i högre utsträckning på kandidater som man identifierar sig med.
3: Skulle du säga att systemet med personval och kryssmöjligheten, att det funkar som det är tänkt?
2: Exakt så.
1: Reporter Malte Nordlöf. Det blir 10 månaders fängelse för den man som stått åtalad för flera stölder och en grov stöld på olika företag i trakterna av Värnamo och Växjö. Brotten begicks under 24 och 25 och som bevis mot mannen fanns bland annat DNA men också skoavtryck som kunnat knytas till mannen. Mannen döms också att betala ett skadestånd på drygt 600 000 till de drabbade företagen och deras försäkringsbolag. Han ska också utvisas i 10 år från Sverige efter att han avtjänat sitt straff. Jag heter Maria Rymell.
4: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också ha haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade, och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick ju väl Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på att angripa sina motståndare i valet och kopplade då filmen till oppositionen och anklagade motståndarsidan för att bidra till vad han då sa var smutskastning av Israel. Så reaktionerna på filmen NASA har fört upp frågor om Gaza-armén och lojalitet i den här politiska debatten. Mm.
0: Och filmen har då premiär på Folkets Bio idag. Egentligen skulle det väl ha haft det tidigare. Varför sköts det upp?
1: Ja, efter att den här filmen prisades då i Venedig så möttes ju den, som vi hört, av kraftiga reaktioner i Israel. Så regissörerna de utsattes för hot både från politiker och privatpersoner i Israel. Så deras säljbolag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären. Mm.
0: Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, åh nu. Det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal, då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja. Det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har. Men det är det. Jag växte upp med det där. Det är de här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren. De sätter någon slags någon betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor. Det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också. Alltså, jag kan jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
0: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackar vi lite kring
2: hur det
0: dem.
2: Känns.
0: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm-hmm.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju för, alltså, det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du träffar honom?
1: Ja, bara det. Jag har ju fått dricka öl med Bruce Dickinson. Nej. Ja, nej, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och hade varit så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men, alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du på? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej, helvete. Vad i helvete? Liksom, oh, nice man, nice. Och jag bara, av alla men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå. Den vann ändå Melodifestivalen.
1: Vet, om man, det första låten man får uppspela för Bruce Dickinson ner till Las Vegas. Men han bara, nice, nice. Ja.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej, Martin.
1: Ja, men det, han har ju ändå hört den då. Nej, men
0: ja, så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här, så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Sverige. Joan Jett har vi väl här, va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, men det här är ju klassiker.
0: Ja, det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm. Liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart. Det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så. Ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Då och 4
2: blir det
0: svårt, är långt,
2: liksom.
0: Martin. 2:30 är det idag.
2: Jag vet. Men tänk då inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låter, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Mm. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan att nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan, från början till slut.
0: Nu måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot och i Sveriges radioappen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Vivica Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Vivica och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man nog säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk hela det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet bröderna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: Första eftermiddagen i oktober. Nu händer det där igen att min mikrofon låter konstigt. Men det är där vi är i alla fall. Oj, oj, oj. Du och jag, första oktober 2026. Det är Felix Pettersson, P4 Jönköping, som låter så här. Vi ska bland annat besöka en kyrka där den sträckläses av den nya Bibeln idag. Kommer hålla på till söndag, tror jag. Jag är tillbaka i en annan tappning efter Ekot här klockan 3.
4: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
5: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
6: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
5: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
6: Katarina von Arnt, Berlin.
4: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
7: Och då var jag tillbaka, Felix Pettersson, nu med en lite mer normal röst. Det var bara att ladda om mikrofoninställningarna. Första eftermiddagen i oktober, det är där vi är, som jag sa tidigare. Bland annat ska vi sträckläsa i den nya Bibeln idag. Det kan bli spännande. Kanske ta hela programmet. Nej, det ska ta till söndag faktiskt, och så länge kommer vi inte stanna i kyrkan i Värnamo som Elsa är på väg mot. Men hon har redan nu stannat på vägen, för vi ska börja idag på den här platsen.
8: Ja.
7: Det ska pratas om företagsamhet kopplat till försvarsindustrin,
8: ja. Och jag vet inte, man hör kanske att det är lite sol här i bakgrunden.
7: Det hörs jätteväl.
8: Det kanske är väl. Det är faktiskt så att de håller på med 3 dagar där man pratar om näringslivet. Och just idag då så pratar man även om hur det, ja men försvarsindustrin, hur det kan gynna näringslivet, på vilket sätt. Så då håller de på att mingla här en hel del. Och jag har 2 trevliga herrar framför mig som vi ska få höra alldeles strax här.
7: Mm. Efter den här låten från Sienna Spyro, Great Expectations heter den. Tillbaka till det här sorlet alldeles strax. Välkommen in i eftermiddagsprogrammet med Felix Pettersson och Elsa Ivarsson.

0: Sena Spyro där med The Great Expectations.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: En osäker omvärld och ett Sverige och ett Europa som ställer om och rustar upp sina försvar. Det här kanske skapar en del oro, men det skapar också möjligheter. Och just de här möjligheterna diskuteras idag under Vision Days, näringslivsdagarna i GGVV-regionen.
3: Ja, under 3 dagar så diskuteras då frågor kopplat till näringslivet här i sydvästra delen av länet, och just nu så är jag ju då i Skillingaryd där fokuset idag är på försvarsindustrin. Och Carl-Axel Blomdahl, du är chef för armémateriel, vapen och skydd på Försvarsmaktens materielverk som upphandlar då materiel och tjänster till Försvarsmakten. Hej!
4: Hejsan!
3: Och vi håller ju på med en upprustning här i Sverige av försvaret. Hur stora möjligheter finns det för företag att faktiskt göra affärer och tjäna pengar på det?
4: Jo, men det kommer ju

0: till försvarsindustrin, utan tittar man på de här stora drakarna som i Sverige idag producerar mycket försvarsmateriel då, så har ju de idag en del underleverantörer som finns i andra länder och sånt, och där tror jag absolut att det finns en utveckling och en plats även för inhemska företag att komma in så att säga på försvarsmarknaden då.
1: Och vad är det som då ni efterfrågar och behöver?
0: Nej, men försvarsmakten är ju behovet av allting kan man väl säga i dessa tider av tillväxt då, va? När vi ska i princip dubbla den försvarsmakten som vi har då, så är ju våran uppgift att upphandla i stort sett allting till försvarsmakten. Sen ska man ju också komma ihåg att mycket av den materielen som försvarsmakten tidigare har disponerat är ju sån ålder på så att det är dags att omsätta materielen, och därmed så ökar ju också möjligheterna för svenska företag att bli en del av försvarsproducenterna då.
1: Och Håkan Davidsson, du är vd för försvarsföretaget Lövstjärnan Fabriks AB och håller på att etablera sig här i Värnamo. Ni har ju bestämt er för att satsa på detta.
2: Precis, det stämmer. Vi ser oss som ett viktigt tillskott kapacitetsmässigt och kunskapsmässigt i Sverige. Och har intresse av att stödja svenska försvaret att ha förutsättningar att bibehålla fred och frihet i det här landet. Så att vår etablering är ny. Vi håller på att bygga upp verksamheten nu och vi räknar med att vi ska ha en drift på den här verksamheten kanske under Q4 detta året. Bakgrunden till det här är ganska lång. Det har funnits människor som har jobbat länge för den här etableringen, och där även Carl Axel har varit instrumentell till att hjälpa oss att förbereda förutsättningarna för detta. Så det är vi tacksamma för.
1: Men visste ni när ni började att det skulle finnas liksom en efterfrågan och att man skulle satsa på upprustning på det här sättet?
2: Ja, det kan man nog säga, och det utgår egentligen från det geopolitiska läget som har varit de sista åren, att vi ser att länder överlag känner att man behöver bli lite mer autonom. Man vill försäkra sig om en försörjningskedja. Och det är klart att när vi som litet land är beroende av att få leveranser från andra länder, så är det klart att det här är en nyckel att försöka bygga så mycket kompetens, kunnande, produktionskapacitet som möjligt inom våra gränser, och kanske i alla fall sett inom EUs gränser.
1: Vad har varit utmaningen för er när ni har startat upp det här företaget?
2: Det har varit godkännandeprocesserna kan man säga. Det finns en myndighet som heter ISP som utfärdar godkännanden och tillstånd för att jobba med den här typen av produkter som vi kommer att göra. Och det har varit en väldigt, väldigt lång resa att få till de förutsättningarna att få tillstånd på plats helt enkelt.
1: Och jag tänker, Carl Axel Blomdahl, vad är det som gör att ni vill att det ska vara mer satsning just på inhemsk produktion?
0: Nej, men det är ju av rena försörjningssäkerhetsskäl då. Om det skulle utbryta i värsta fall ett krig, så måste vi ju kunna reproducera det vi behöver så nära som möjligt. Och då ligger det ju nära till hands för oss att snegla först och främst på inhemsk produktion. Och i nästa steg, om vi tänker oss en lökprincip, så är det Norden och därefter Europa då, för att vi ska ha tillgång till de här. Du kan ju själv tänka dig att Sverige som en ö ungefär, va, som blir avskuret under en viss tid. Va? Då måste man kunna producera det man behöver här.
1: Det säger Carl Axel Blomdahl som då är chef för armémateriell, vapen och skydd på Försvarets materielverk. Och vi hörde också Håkan Davidsson, vd för försvarsföretaget Lövstjärnans Fabrik AB.

0: Coldplay med låten Clocks. Vi kikar till trafikläget tillsammans med Torbjörn och vi börjar med tågstopp.
1: Ja, i Kronobergs län, det handlar om sträckan mellan Die och Älmhult. Det är stopp sedan klockan 3 på grund av en olycka och det påverkar all tågtrafik mellan Malmö och Stockholm. Räknar med kraftiga förseningar då nu under eftermiddagen. Ingen prognos för när tågtrafiken är igång där. Obehöriga i spåret i Jönköping ställer till det för Krösatågen och Västtågen. Där blir förseningar för dig som ska ut och åka eller ute på sträckan mellan Nässjö och Jönköping upp mot Falköping. Tips nummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och sakta men säkert börjar de bli klara. Styrena i de olika kommunerna i Jönköpings län. Vi hade ju det första klara styret här i veckan. Det var Eksjö igår tror jag. Där blev det en så kallad lila koalition mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. De har ju styrt där tillsammans de senaste 4 åren och fortsätter. Imorgon, Maria Rimmel, då får vi nästa besked, tror vi.
4: Ja, för då presenteras styrelsen för Habo kommun på en presskonferens. På den här presskonferensen deltar 6 olika partier och de kallar sig Samverkan i Habo. Och då är det Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalt initiativ i Habo, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som kallar till den här pressträffen. Däremot så vill de inte säga om det är de som kommer att styra, men en kvalificerad gissning är väl att det är så. Mm. Däremot så har ju Moderaterna i Habo meddelat att de går i opposition och inte heller Sverigedemokraterna och finns ju med i den här konstellationen då. Så att förmodligen en samverkan i Habo de kommande 4 åren med flera olika partier. Men 11:15 imorgon är det pressträff och då får vi veta mera.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, P4 Jönköping, det är kanalen du lyssnar på idag. Du har hört bland annat om socialdemokraten Abdi Fattah Ismail som var en av de mest personkryssade kandidaterna i Nässjö kommun och som nu får en plats i kommunfullmäktige då efter valet. Nu är det så att en video där han introduceras på socialdemokraternas sociala medier fått stor spridning och så pass många otrevliga kommentarer att partiet har fått ta ner den här videon. Jag har med mig Sara Lindberg, kommunalråd för Socialdemokraterna i Nässjö, kommunstyrelsens ordförande, fortsatt i kommunen. Hallå där, Sara.
3: Hallå där.
0: Du, varför tar ni ner den här videon?
3: Ja, precis som du sa. Det kom så oändligt mycket nedvärderande, kränkande, hotfulla kommentarer. Och vi behöver ha koll på vad som händer i våra sociala medier. Och det vart ohållbart. Det kom för mycket, så det gick inte. Och då valde vi att ta ner den.
0: Hur ser du på att det blir så här?
3: Jag tycker jag är mycket oroad. Jag är jätteoroad över tonen i sociala medier, hur man kan bete sig så bakom ett tangentbord. Jag anser att det är ett hot mot demokratin. Jag funderar på vad kan vi dela? Vi vill ju förstås fortsätta dela våra budskap. Men också kanske framför allt, vem vill, vågar vara politiker om det ska vara den här tonen?
0: Hot mot demokratin, det är ord jag fastnar för. Du utvecklar det lite, men det låter allvarligt. Kan du utveckla ytterligare? Hur kan det här bli ett hot mot vår demokrati som de flesta som lyssnar håller så hårt?
3: Ja, alltså demokratin handlar om att vi behöver få sprida. Det handlar om mycket, men alltså det här med friheten att sprida det budskapet vi har och att vara politiker och det politiska arbetet är en superviktig del i demokratin. Vi är valda av folket, vi ska representera folket och om vi ska känna oss hotade, helt nedvärderade och så, då är risken att inte fler vill engagera sig och kanske att de som redan engagerar sig inte vill.
0: Hur agerar ni på de här kommentarerna och det som spridits nu då? Polisanmälningar, har det gjorts?
3: Ja.
0: Vad är det ni anmäler då?
3: Rena hot.
0: Är det flertalet då eller...
3: Vi har anmält ett ordentligt hot. Ja, sen har vi ju pratat om det som händer överhuvudtaget. Mm. Så.
0: Jag har kollat i trådarna, några av dem. Många kommentarer handlar ju om Abdi Fattah Ismails språk. Hans svenska är inte perfekt helt enkelt. Med tanke på detta, med tanke på det hårda klimat som finns på nätet idag, kunde ni som parti agerat annorlunda i den här typen av publicering? Tänkt ett steg längre?
3: För det första så är det ju väldigt mycket falskhet som sprids. Här väljer man att tolka det som att han är väldigt dålig på svenska. Det här är en person som det hörs att det finns en brytning. Även jag har en brytning när jag pratar i Nässjö för jag har västerbottniskt ursprung. En brytning, nu är det inte att jämföra med Somalia, jag vet. Men det finns en brytning, han har ett jättelätt språk att förstå. Han förstår, han jobbar, han är väl fungerande i samhället. Han är en förebild för väldigt många. Och så fastnar man för att han har ett dåligt språk. Det är en av de här kränkande behandlingarna jag tycker. För det handlar om att man hör att han inte har svenska som modersmål. Men det är ingen som helst konst att förstå vad han säger.
0: Men som sagt, det är inget man tänker liksom ett steg längre kring. Det känner man att ni gjorde rätt här ändå.
3: Det är precis det här jag menar med ett hot mot demokratin. Ska vi börja värdera? Vem ska kunna uttala sig i en film på Socialdemokraternas sida? Det här är ju, en väldigt otäck utveckling om vi skulle göra det här. För oss är det självklart att vi behandlar alla människor lika. Oavsett om vi har en perfekt svenska eller om det finns en brytning. För oss är det självklart att vi behandlar människor lika. Hade det varit någon annan som hade fått lika många kryssats från en plats som skulle ha gett en ersatta plats men kom in som ordinarie, då hade jag spelat in en film med den personen också.
0: Hur har Abdi Fattah Ismail själv tagit den här situationen?
3: förstås påverkad av det, men jag vill inte uttala mig mer än så, för det tycker jag att det är en fråga som ni får ställa till honom.
0: Sara Lindberg, kommunalråd för Socialdemokraterna i Nässjö. Tack för att du var med i programmet.

0: ZZ Top med Gimme All Your Lovin' här i P4 Jönköping, där klockan nu slår 15:30. I P4 Jönköping nu om dödsmisshandeln i Köpenhamn i somras.
1: För åklagaren vill att den man som åtalats för misshandeln av polismannen från Eksjö, Christian Sedig, ska dömas till fängelse. Det framgår av handlingar som P4 Jönköping fått ut från Köpenhamns tingsrätt. Det var ju i somras som Christian Sedig misshandlades så svårt i samband med VM-arrangemang i Köpenhamn att han senare avled. Enligt åtalet ska mannen ha delat ut ett kraftigt knytnävslag mot Sedigs huvud eller nacke. Slaget ska orsakat skadorna som gjorde att han senare avled. Utöver fängelse vill också åklagaren att mannen under en period ska förbjudas att vistas på uteställen som säljer alkohol nattetid. Ytterligare en person har begärts häktad misstänkt för rån och misshandel, brott som ska skett på Rosenlund i Jönköping förra helgen. Tre personer ska blivit misshandlade och bestulna på kontanter och mobil. Gärningsmännen ska också ha varit tre. En greps i Huskvarna samma natt men släpptes igen. En man häktades tidigare i veckan och eftermiddag hålls häktningsförhandlingar mot ytterligare en. Båda är i 20-årsåldern. Och så något helt annat, ett ovanligt Jönköpingsförslag får man väl säga. För Jönköpings kommun borde göra ett test med urinoarer för kvinnor på offentliga toaletter. Det skriver en kvinna i ett Jönköpingsförslag till kommunen. Män kan välja urinoarer eller en traditionell sittoalett, men kvinnor har inte den valmöjligheten, skriver hon. Hur den skulle utformas framgår inte, men kvinnan vill att det ska vara en urinoar för kvinnor som är tillverkad i lättstädat material och tillräckligt djup för att undvika stänk. Om testet slår väl ut kunde urinoarer för kvinnor införas på fler ställen, skriver kvinnan.
0: Soligt väder, det är det även idag, precis som igår. Temperaturen idag 18-20 grader, sydostlig vind. Det är riktigt, riktigt härligt ute just nu. Ikväll och i natt också mest klart väder. Vinden som finns just nu, inte så mycket vind, men den som finns, den avtar. Och du som lyssnar, på tal om det där med 18-20 grader, jag tjatade en del om det igår, att jag önskade att vi kunde säga 20 istället för 19. Jag har en tråd ute nu på våra sociala medier, på Facebook bland annat, där jag tycker att du ska skicka in ett bildbevis om det är över 20 grader hos dig. Uppdraget är enkelt. Du ska bara ta en bild på din termometer och skicka in den i kommentarsfältet där. Ligger på P4 Jönköping, Sveriges Radios sida där. Så vi ser, var i länet har vi faktiskt passerat 20-gradersstrecket? Kommentera gärna var liksom bilden är tagen i anslutning till bilden. Kan man skriva Räftele eller Tranås eller något i den stället. Lycka till!

Meja med låten All About The Money. Att nå 1 miljard spelningar på Spotify, det är lite av ett erkännande kan man väl säga för en låt. Man brukar ofta uppmärksamma låtar som når över den där gränsen. Svenska stoltheten ABBA har haft två låtar som passerat den där miljardvallen. Det är Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Men idag så passerade en tredje ABBA-låt den där miljardvallen. Och du får nu 4 sekunder på dig att gissa vilken det är innan jag säger det. Det där var 4 sekunder. Jo, den tredje är The Winner Takes It All. Gör alltså sällskap med Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight då, som har passerat miljardvallen på den här gröna streamingtjänsten. En stor favorit, och det gör mig otroligt rörd att höra att låten är så uppskattad. Det betyder mycket för mig, säger bland annat Agneta Fältskog i ett pressmeddelande från Universal Music.

0: Combs med Be By You. Innan vi får en uppdatering här från Radiosporten. Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Stroud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
1: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
2: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
1: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Men framförallt också att man har en backlinje som spelar tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då, så man får ändra lite mer.
0: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, det här skriver tidningen. Nu handboll.
3: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
4: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
3: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen. Som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
0: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
5: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
6: Well, I would be really concerned to lose them.
5: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
6: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the wider ownership for the money.
5: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
0: Malin Rimfors, avslutningsvis, ishockey och en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
7: Det suger såklart.
8: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
7: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
8: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
0: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.
9: Patrik Ljunggren, Radiosporten, Felix Pettersson här, P4 Jönköping, och vi fyller på med en sportnyhet, jag tillsammans med Maria Rymell, för Simon Thern har gett ett besked till Värnamo Nyheter, och vad säger han, Maria?
10: Nej, men han spelar ju IFK Värnamo, men nu säger han då till tidningen att han beslutat sig för att avsluta sin framgångsrika fotbollskarriär efter den här säsongen, och att det var efter operationen av en fot det senaste, som han kom fram till att nej, nu är det bra, nu får det vara nog.
9: Han har haft strul med den där foten ett bra tag och opererades då i somras, och nu har han så pass ont, det är besvärligt, så han väljer att avsluta karriären. Och som du säger, Maria, en fin karriär, det är inte många som får spela i då IFK Värnamo, Helsingborg, Malmö FF, Heerenveen, AIK, Norrköping, Göteborg och tillbaka sen till IFK Värnamo. Och än möjligtvis är han ju inte klar. Han har ju lovat Division 5-klubben numera Kärda, där han växte upp, att spela sina sista matcher. Där säger han någonting om det, att ni till Värnamo nu?
10: Jajamän, det är det han tänker sig, att han nog tänker komma dit och spela. De kommer ju kvala till division 4, så att det är inte dåligt att få en före detta allsvensk spelare i sin klubb då. Ja. Om det blir Kärda för Simon Tern.
9: Det blir nog publikrekord där i Kärda också, om det skulle visa sig att Simon Tern äntrar den där klubben. Men grattis Simon, stort grattis till en fin karriär.

0: Sara Larsson med Lush Life. Vi ska kika till vädret, det som är så soligt. Vi tar hjälp av Therese Fogman, meteorolog på SMHI, för detaljerna. Hallå där, Therese.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är vädret i Jönköpings län?
1: Soligt, som du sa, i hela länet. Varmt också. Vi har varit uppe och nosat på 20-strecket här under eftermiddagen. Nu börjar det väl så sakteliga dala lite, men 20 grader i första oktober tillhör ju inte vanligheterna.
0: Nej, jag la faktiskt ut en tråd i våra sociala medier där jag bad lyssnare som hade en termometer som visade över 20 grader att ta en bild på den och skicka in. Jag har fått några, så det har varit passerat 20 grader. Hillestorp bland annat, Ida har skickat in, även Josefin Dalvik, 22 i bilen, skriver hon inom parentes. Och sen vad har vi här? Bredaryd 20 grader, jajamän, skriver Ann-Marie. Så det har passerat 20 gradersträcket på vissa platser, men är det slut på värmen nu eller?
1: Ja, men det är väl kulmen idag. Sen kommer det ju imorgon att bli lite mera moln. Det kommer passera regn lite av och till under dagen också. Men solen kommer ju tillbaka framåt, eller ja, till på lördag igen. Men den här allra varmaste luften ser väl ut att ha gjort sitt för den här gången. Men med det sagt så kommer vi nog ha dagar både under veckoslutet och i början på nästa vecka på 16, 17, kanske 18 grader.
0: Men tror du, och du är ju ändå meteorolog och kan göra en kvalificerad gissning, tror du att det här var sista dagen på året som vi uppnådde 20 grader i Jönköpings län?
1: Ja, det är troligt. Men som sagt var, det kan vara någon dag nästa vecka när vi är där och nosar också. Men troligtvis är det här varmaste dagen i oktober.
0: Ja, ja, det känns på något sätt lite sorgset, men det är bara ut och njuta. Solen finns där ute. När går det ner nu för tiden? Är det 7-8 tiden? 7?
1: Ja, det är det väl, va? Kvart över 7, 20 över 7 någonting.
0: Ja. 3 timmar kvar på sommaren, tänkte jag säga.
1: Man får passa på.
0: Therese Fogman, tack så mycket för prognosen.
1: Tack så mycket.

0: Bagel med Sunny Skies of Blue. Och nu ska du lyssna lite extra, för det där är ju en av låtarna som gått till våran final i P4 Nästa Stjärna, alltså den lokala finalen. Tre stycken låtar är det, och man kan nu börja rösta på de här. Så gillar du den här, då så kan du rösta på bidraget. Du kan antingen smsa 1703 till 72020, eller så kan man ringa, och då gör man på nummer 099 117 03.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vad kan orsaka att en segelbåt sjunker i Stilla havet? Har vi några kvalificerade gissningar där ute?
3: Att den har massa stenar i sig.
0: Ja, möjligtvis. Folk som lyssnar kanske tänker isberg, Titanic. Nej, inte riktigt, kanske troligt. Hårda vindar, en olycka ombord eller ett fel i konstruktionen är saker som jag har skrivit upp som möjligtvis skulle kunna vara boven i dramat. Men nu ska vi till östra delen av Australien och kusten. Oj. Där har nämligen en segelbåt sjunkit efter att en kaskelottval slagit hål i skrovet på båten. Vad tänker vi om det här?
3: Vad hade den? Den hade slagit in i skrovet.
0: Jajamän. Och så hade det liksom blivit så stora skador att den sjönk.
3: Nej men vad hemskt. Det låter helt brutalt.
0: Segelbåten här, läser från TT, befann sig 250 sjömil norr om den lilla ön Norfolk öster om Australien när besättningen kände en kraftig duns. Hela båten knuffades i sidled, säger en av de som var på plats på den här båten som heter Gemma Cooper. De tittade sedan över bord och såg 6-8 valar och förstod då: aha, nu vet vi vad som hänt. Kort därpå så skickades ett nödlarm ut samtidigt som man försökte tömma båten på vatten då det började läcka in. Till slut så insåg man att det här kommer inte hålla, men klättra ner i en livflotte för att sedan se segelbåten sjunka till botten. Det gick bra sen, ska jag säga, med besättningen. De kunde räddas.
3: Men att de vågade klättra ner i en liv... Alltså, var de inte rädda att de skulle komma tillbaka och buffra lite till?
0: De här kaskelottvalarna. Ja, ja. Jag vet faktiskt inte hur de liksom agerar. Men uppenbarligen gillade de ju inte den första segelbåten.
3: Nej. Oerhört obehagligt.
0: Mycket. Men också en väldigt kanske kul och intressant historia att återberätta när allt väl har gått bra.

0: Drop Boys med Suburbia. En nyhet jag har reagerat på under dagen. Du har säkert också hört om avrättningen av en kvinna i USA som fick avbryta sedan hon överlevt 2 doser av det preparat som skulle döda henne. Det här är ju helt galet, eller hur? I alla fall är det unikt, det säger Robin Maher som är chef för den ideella organisationen Death Penalty Information Center till New York Times. Det var den dödsdömda kvinnan Krista Pike som skulle avrättas, men det gick alltså helt fel. Hon andades fortfarande och snarkade ljudligt efter att ha fått 2 doser av det här preparatet som ska heta Penobarbital, som då skulle tagit livet av henne. Men hon fortsatte alltså och andas och snarkas enligt vittnen. Den här makabra händelser riktar nu strålkastarljuset på avrättningar och hur de sköts i USA. Pike, 50 år gammal, skulle blivit den första kvinnan faktiskt på över 200 år att avrättas i delstaten Tennessee. Hon dömdes för mordet på en jämnårig elev som utfördes 1995. Då var hon bara 18 år gammal. Det är fortfarande oklart vad som gick fel under avrättningen, men Krista Pike fördes i ambulans till ett sjukhus i närheten för vård.
1: Du missar väl inte P4 Nästa Stjärna, Sveriges radios stora musiktävling där lokala låtskrivare, musiker och sångare får chansen att visa upp sig. I år kommer vi få lära känna Noah Skarie, Bagel och Emma Ester som är P4 Jönköpings lokala finalister. Och det är också de som är upp i en direktsänd final den 16 oktober. Lyssna på låtarna och rösta på din favorit på vår hemsida sverigesradio.se. Nu kör vi!
0: Ja, Sofie Carmen med en uppmaning. Nu kör vi in och röstar på din favorit i P4 Nästa Stjärna. Kanske hinner du under ekouppdateringen som kommer nu. Klockan är 4.
2: Först i ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
3: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
4: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
3: Och att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
2: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: Och varmt är det även här i Jönköpings län. Över 20 grader eller åtminstone 20 grader. Det har i alla fall 7 personer i länet upplevt idag. Jag har ju bett om bilder där på termometrar som ni kan publicera på våra sociala medier. Så vi vet var i länet det faktiskt varit över 20 grader. Ida har upplevt det, Josefin har det, Ann-Marie, Bosse, Josefin igen. Har Josefin skrivit 2 gånger? Eller var det 2 olika Josefin? I alla fall, rekordet så här långt, Dalvik, 22 grader. Ja, slå det i sådana fall. Får du gå in och kommentera. Ta en bild på din termometer, det ska vara över 20 grader. Och så lägger du till den i kommentarsfältet. Felix Pettersson, du lyssnar på P4 Jönköping.

0: Tänk om en duett där med Victor Lexell och Molly Sandén. Ett bibelmaraton, vad är det för något? Ja, det kan man ju undra, men ett sådant pågår just nu i Värnamo. Reporter Elsa Ivarsson på väg in, där vi då inte riktigt vet exakt hur det här ska gå till, men att Bibeln på något sätt läses så mycket kan vi väl ana.
1: Det är det vi vet, och det vi vet är att de vill läsa då den här, det nya testamentet som det är ju, eller nya testamentet, och då vill de läsa det. Ja, men på söndag ska de vara klara. Så de har lagt liksom vikt 4 dagar till att läsa klart. För att få in det här nya då, antar jag.
0: Spännande. Är det, tror du, nu spekulerar vi här. Men undrar om det är då att de tar efter varandra. Någon står uppe, ser nu typ på ett altare. Och bara, eller i en predikstol eller vad det kallas. Och läser en timme, sen tar nästa över. Så att det liksom aldrig stannar av. Och så är man klar.
1: Ja. Det ska liksom pågå dygnet runt, så det måste ju vara någon form av sånt upplägg. Men det får vi väl också reda på snart. Jag ska hitta in här på Pingstkyrkan i Värnamo för att ta reda på det.
0: Har du
1: reda
0: läst,
1: ut detta.
0: Har du läst Bibeln?
1: Jag hade en period när jag var lite yngre när jag läste Bibeln, ja. Inte hela.
0: Jag har läst hela Nya testamentet.
1: Du har det?
0: Amen. Fast nu måste man ju läsa om den då, i och med att den har gjort så.
1: Ja, det kan du inte skryta med längre.
0: Nej, shit också. Men det finns bättre böcker, det måste jag säga. Men du hittar inte in, va?
1: Nu. Ska vi se
0: om det är någon som läser.
1: Inte här.
0: Nej.
1: Det är stort här. Nu ska vi se. Hej! Jag är från P4 Jönköping. Jag ska till läsningen av Bibeln. Mm. Var ska jag då någonstans?
2: Ja, det är där inne.
1: Det är där inne?
2: De läser ju där, så det...
1: Då kan vi bara gå in och lyssna lite då. Jag ska inte störa. Går vi in här nu då?
3: På tabernaklets baksida och väster satte man 6 brädor.
4: Det är de som är i tur på att läsa.
1: Då är det 2 personer som sitter på tur här och väntar på att läsa. Och en person... som sitter och läser. Jag antar att man hör lite i bakgrunden.
3: Så gjorde man de båda i de 2 hörnen. Det blev alltså 8 brädor.
0: Vi återkommer till Värnamo.

0: George Ezra med låten Budapest, en väldigt fin stad, Ungerns huvudstad är det som han sjunger om där, eller i alla fall titeln på låten heter så. Men det är inte den staden vi ska tillbaka till, utan det är ju Värnamo där det pågår, som vi hörde, ett bibelmaraton. Elsa Ivarsson nu kommit in, gjort sig redo, hittat lite folk för att förklara hur det här går till.
1: Ja, jag står här tillsammans med Bengt Pettersson som faktiskt också ska läsa alldeles, ja men vad blir det, om 45 minuter ungefär. Hur har du förberett dig?
2: Jag tänker att det är inte så lätt att förbereda, för man vet inte exakt var föregående läsare slutar, utan det får man följa med i texten och så får man bara ansluta där, så man kan inte läsa på i förväg.
1: Och var är vi någonstans nu? Har du koll på det?
2: Vi är nog någonstans fortfarande i Moseböckerna, eller möjligtvis Josua, och det är i början av Gamla testamentet.
1: Alltså det har inte ens kommit till liksom Nya testamentet, eller det är klart det är ju efter Gamla testamentet.
2: Ja, och Gamla testamentet är väl mer än 2/3 av Bibeln, så det dröjer till framåt lördag söndag innan vi är i Nya testamentet.
1: Det blir riktigt spännande först då framåt lördag söndag när ni kommer till den nya liksom översättningen då.
2: Absolut, det ska det bli. Och det, en del har ju valt, som gör bibelmaraton som vi, att bara läsa det Nya testamentet, men vi har valt här att läsa hela Bibeln.
1: Men ni turas om då, det är 2 personer här som står i kö, om man ska säga det, och sen kommer du ta vid efter dem då. Hur länge läser varje person?
2: Ja, man kan dela på en halvtimme, så man är 2 personer som läser en kvart var. Eller så kan man läsa själv en hel halvtimme. Det är så det har varit möjligt att boka.
1: Och har ni folk för hela fram till söndag?
2: Allt är inte fyllt, så de som lyssnar nu och vill vara med och läsa kan absolut anmäla sig.
1: Men varför gör man det här? Vad är syftet?
2: Ja, syftet är att vi vill uppmärksamma den nya bibelöversättningen NT26 som ju släpptes förra veckan då med stort buller och bång på bokmässan i Göteborg. Och vi hade egentligen tänkt att vi skulle ha det den helgen, så vi skulle pricka exakt datum. Men av olika skäl så fick vi lägga den här helgen efter, men det är ju i anslutning till att den nya översättningen släpps som vi gör det här. Och det här är ju då gemensamt, så det är ju kyrkorna här i stan, Svenska kyrkan, frikyrkor och runt om i vår kommun som är med och bidrar med läsare för att möjliggöra det här. Och även andra som är intresserade och vill vara med och läsa är också välkomna. Tanken är ju att vi kan bjuda med oss någon också och dela på den här halvtimman eller timman som det handlar om.
1: Ligger ni bra i tid enligt liksom för att klara det här till på söndag?
2: Det vet vi faktiskt inte riktigt just nu, för att vi har ju räknat ut och kollat med andra som har gjort det här hur många timmar som går åt då. Och då är det här att man startar på torsdag morgon och man går i mål någon gång på söndag eftermiddag kväll. Men om vi verkligen har gått i mål till söndag klockan 18.00, det vet vi inte. Och vi tänker att läshastigheten kan variera ganska mycket mellan de som läser rätt fort och de som tar lite mer gott om tid på sig. Men ingen har någon uppgift att stressa, utan man får läsa i sin takt.
1: Vad händer om ni inte är klara vid 18 på söndag?

0: Ja, vi tänker att vi genomför det ändå, men vi uppmärksammar själva slutet specifikt i den gudstjänsten som är här i Pingstkyrkan Arken i Värnamo klockan 18.00. Och inledningsvis i den gudstjänsten kommer vi att läsa det sista kapitlet i Bibeln som är i Uppenbarelseboken. Och det är ett kapitel på cirka 21 versar för att markera slutpunkten. Men vi hoppas ju att allt det andra är läst fram till dess.
1: Så det allra sista kommer att läsas under gudstjänsten, är det tanken?
0: Det kommer att läsas som en inledande del av gudstjänsten och då sker det inne i kyrksalen.
1: Men varför vill man göra det som ett mat? Varför inte bara så? Ja, men läsa det i lugn och ro, det här nya.
0: Det är väl mer att skapa delaktighet hos många och ge möjlighet att vara med och läsa. Och läsa hela Bibeln vid ett sammanhållet tillfälle. Det är inget unikt. Vi har ju gjort det här förr när Bibel 2000 kom då för 25 år sedan. Och det fungerade då och jag har ju sett lite grann hur det har varit utöver vårt land. Kungsbacka till exempel har gjort det här och jag kontaktade dem och hur gjorde ni och så vidare. Nu har jag läst om att man kommer att göra det i Örnsköldsvik uppe i Norrland och det finns fler som gör det här. Och det är nog för att det har gjorts tidigare och nu är ett gyllene tillfälle med ny bibelöversättning att göra det igen.
1: Det säger Bengt Pettersson som då också är en del av Värnamo Kristna Samarbetsråd Radio där det alltså också sänds. Jag tänker jag ska bara gå in här lite igen och höra lite.
2: Så att det nådde upp till mitten. Han göt också fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret.
1: Ja, så låter det nu på torsdag eftermiddagen. En dag in.
3: Och än hade de inte satt alla tider för den där högläsningen och bibelmaratonet i Värnamo. Så har man på sin bucket list att ja, kanske 02.00 på natten mellan torsdag och fredag stå och högläsa en halvtimme i Bibeln. Så finns det möjligtvis en chans.

0: Kate Bush med Running Up That Hill. Vi tittar till trafikläget. Dramatik på E4-an.
1: Ja, det handlar om Jönköping för dig som kommer från Huskvarna hållet och i höjd med Österängen i södergående riktning. En personbil har tappat ett hjul där och den här bilen har åkt in till kanten där när hjulet flög iväg. Så du räknar med att det är påverkan på trafiken från Huskvarna mot Jönköping just nu. Något annat det har varit påverkan på, det handlar ju om tågtrafiken Jönköping obehöriga i spåret och det har påverkat sträckan då Nässjö, Jönköping, Falköping. Flera inställda krösatåg och västtåg som är försenade. Och vi har också ett stopp i tågtrafiken fortfarande på Södra stambanan mellan Dio och Älmhult för dig som ska ut åka mellan Stockholm och Malmö. Det har varit stopp i mer än en timme nu i Kronobergs län och det får ju också stor påverkan med kraftiga förseningar. Ingen prognos för när tågtrafiken är igång. Tipsnummer är 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Vi håller oss kvar ute i trafiken. Mopedolycka i Värnamo, Maria.
4: Ja, för drygt en halvtimme sedan så krockade två mopedister med varandra i Värnamo i närheten av Halmstadvägen. Polis och räddningstjänst och ambulans har varit på plats och en av de här mopedisterna har fått åka med till sjukhus.
0: Och även låtmässigt hör jag. Håller vi oss kvar i trafik diket. Fast Car med Jonas Blow och Dakota.

0: Fast Car med Jonas Blue och Dakota. Och ska vi ta liksom ett fjärde steg i vad vi pratar och hör om här i radio kopplat till trafiken. Igår, Maria, kom du ihåg, då pratade vi om att det skulle bli dyrare att tanka idag ju.
1: Ja.
0: Och vi tipsade folk att passa på nu innan det blir 1 oktober. Det blev än dyrare än vad vi då trodde.
1: Yes.
0: Det var ju inte bara att den här tillfälliga skattesänkningen löpte ut. Ett av de första stegen är ju fortfarande en del av den här skattesänkningen som är kvar. Men det gjorde ju att bensinen ökade med 1 krona, diesel med cirka 40 öre. Men inte nog med det. Idag också, på grund av mycket det geopolitiska läget och oron i omvärlden, så höjer bensinmackarna idag priset ytterligare. Cirka 60 öre både på bensinen och dieseln. Så det blir 1,60 dyrare att tanka idag om man tankar bensinen igår, och cirka 1 krona om man tankar diesel.
1: Mm, okej. Okay. Man sparar ungefär 120 spänn då om man tankar liksom vad det nu blir.
0: Ja, någonting. Men det är ändå, det rör sig upp mot nivåer som folk inte tycker om.
1: Nej. Om det handlar om några ören, okej, blir det 1 krona liten, ja då blir det ju lite mer. Men det är ju sällan liksom så klokt att tanka på grund av det.
0: Nej, det är sant. Man ska tanka när man behöver åka någonstans.
1: Kan vara bra. Så är det.

0: Emmy Ester med låten Oh My God, och då ska du återigen lyssna lite extra noga, för det här är också en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna här i Jönköping. Vill du rösta fram det här bidraget till seger, då kan man antingen smsa 1701 till 72020 eller så kan man ringa 099 117 01. Strax nyhetsdags, vi rör oss mot klockan 16:30, men innan dess en reaktion på en av de större spotnyheterna från dagen. Vi lyssnar in.
1: Och då har jag klivit in i ett trapphus här i Värnamo där du bor, Bengt Klinterberg. Hej!
2: Hej!
1: Och jag undrar ju, Simon Thern som har spelat för IFK Värnamo berättar idag att han lägger av. Hur reagerar du på detta?
2: Du, det är bara en kvart sedan jag läste det faktiskt, och det är väl lite delad känsla. Simon har ju varit lite genom av Värnamos hjärta under många år, och så länge han kunde vara med i våras var han väl kanske motorn och den spelare som har betydde mest för laget. Och sen han blev skadad så har det ju, kände man ju att laget tappade väldigt mycket. Samtidigt har han ju dragits med skador under många år, och det är knän och det är fötter och lite sådär, så att det var ju liksom ingen överraskning på det viset. Sen hade man väl drömt lite grann att han och Viktor Claesson skulle kunna få spela ihop riktigt. Det hade väl känts väldigt kul. Och en av de sista matcherna gjorde han ju ett fantastiskt frisparksmål som vi väl får bära med oss. Det är bara att önska honom lycka till och tacka för allt han har gjort för IFK.
1: Men du håller det där sista målet varmt.
0: Ja, där bröt jag den intervjun tyvärr. Vi ska gå med ett nyheter, men han minns det där målet och hyllar Simon Thern. Lyckönskningar från Värnamo. Simon Thern alltså, som idag meddelar att han efter säsongen lägger skorna på hyllan. Fler lokala nyheter kommer till dig nu 16:30. I P4 Jönköping nu om en hotad politiker.
3: För en video på sociala medier där socialdemokraten Abdi Fatah Ismail introducerades fick så pass många otrevliga kommentarer att partiet till slut fick ta bort videon och har också polisanmält en kommentar.
4: Det kom så oändligt mycket nedvärderande, kränkande, hotfulla kommentarer. Och vi behöver ha koll på vad som händer i våra sociala medier. Och det vart ohållbart.
5: Det säger socialdemokraten Sara Lindberg, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Nässjö. Socialdemokraten Abdi Fatah Ismail var en av de mest kryssade kandidaterna i kommunvalet i Nässjö och har nu tagit en plats i kommunfullmäktige. Och det var i samband med det som Sara Lindberg publicerade videon.
4: Jag är mycket oroad. Jag är jätteoroad över tonen i sociala medier, hur man kan bete sig så bakom ett tangentbord. Jag anser att det är ett hot mot demokratin. Jag funderar på vad kan vi dela? Vi vill ju förstås fortsätta dela våra budskap.
5: Och Sara Lindberg tror att den hårda tonen på nätet riskerar att få konsekvenser.
4: Att vara politiker och det politiska arbetet är en superviktig del i demokratin. Vi är valda av folket, vi ska representera folket, och om vi ska känna oss hotade, helt nedvärderade och så, då är risken att inte fler vill engagera sig, och kanske att de som redan engagerar sig inte vill.
3: Reporter Alva Collin. Mer politik för imorgon förmiddag presenterar styret för Habo kommun de kommande 4 åren. På presskonferensen deltar 6 olika partier som kallar sig Samverkan i Habo. Det handlar om Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern, Liberalt initiativ i Habo, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Moderaterna meddelade under gårdagen att partiet går i opposition, rapporterar Jönköpingsposten. Och imorgon ska de 6 partierna presentera sin inriktning för samarbetet. Nu i eftermiddag krockade 2 mopedister med varandra i Värnamo. Polis och räddningstjänst och ambulans har varit på plats. En av mopedisterna fick åka med till sjukhus. Och som du hörde alldeles före nyheterna så avslöjar IFK Värnamos fotbollsspelare Simon Thern att han avslutar sin långa framgångsrika fotbollskarriär. Det säger han till Värnamo Nyheter. Thern har dragits med flera skador och har inte spelat så många matcher för IFK Värnamo. Och nu avslutar han alltså karriären efter den här säsongen. Men han lägger inte fotbollen helt på hyllan. Han säger till tidningen att han, precis som han lovat tidigare, ska avsluta med spel i division 5-laget Kärda, som var hans moderklubb en gång i tiden. Och vi söker ju Simon Thern, Felix.
0: Det gör vi. Jag har faktiskt fått ett sms från han att det är körigt idag. Han ska medverka i flera medier. Jag hoppas att han skulle ta sig tid att vara med här i radion. Men blir det inte eftermiddag så blir det kanske imorgon.
3: Ja.
0: Vi får se.
3: Vi ger oss inte.
0: Men väldigt spännande om han kommer göra några matcher för Kärda. Det är ju en klubb som jag själv mött idag. Jag spelar ju, eller jag tränar ju Tabaris SK Division 5, mött Kärda 2 gånger i år. Det var ju synd att inte Simon hann spela de matcherna. Kärda Flyers tror jag det hette på den tiden. Simon var ung och spelade där, men Kärda IF är det väl idag. Snygga dräkter har de Kärda. Kanske det som lockar honom tillbaka. De är så här vinröda lite åt det hållet. Jag lämnade blåvita till det, Simon Thern.

0: Chandelier. Och låt mig be om ursäkt till dig som känner till Kärda IF alldeles för väl. Jag sa ju något i stil med att de hette Kärda Flyers förr. Det var något jag hade fått för mig. Men det är så att Kärda Flyers ska vara namnet på deras supportrar. Tänk att man har en supportergrupp när man spelar bara i Division 5. Men snyggt, Kärda IF, inget annat. Kärda Flyers, det är supportergruppen. Tack så mycket tidigare kollega Annette Wik för den informationen. Vi ska gå vidare i programmet.
1: P4 Jönköping.
0: Resan har gått från Arvidsjaur till Skellefteå till Örnsköldsvik och idag finner vi Lasse Persson i Östersund. P4 för världens barn drar igång om mindre än en timma.
2: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till världens barn.
0: Ja, världens barn, veckan fortsätter här i P4 och du kan lyssna vidare på det ikväll. Nu P4 Jönköping, vi ska titta till trafikläget. Torbjörn, hur ser det ut?
3: Det blir en del kö på riksväg 2647. Det handlar om sträckan från Hedenstorp då upp mot Klemmestorpsavfarten. Det är en personbil som har kört in i mitträcket där och räddningstjänst de är på väg fram. Påverkan på dig, för dig som åker från Jönköping upp mot Habo, Bankeryd och Mullsjöhållet alltså. Vi har också med en personbil som tappade ett hjul på E4an i höjd med trafikplats Österängen i Jönköping när man kommer från Husqvarna-hållet sett. Men det där verkar ha löst sig. Där verkar trafiken återigen rulla och tågtrafiken är igång efter tidigare olycka mellan Dio och Älmhult i Kronobergs län. Det handlar om södra stambanan mellan Stockholm och Malmö, men det blir kraftiga förseningar. Tips nummer 020 999 444.

0: David Bowie med Young Americans. Morgonprogram, förmiddagsprogram, eftermiddagsprogram. Ja, det är vad du har att spendera tillsammans med P4 Jönköping. Sveriges Radio, det rullar ju dock hela tiden. Och nu ska jag ge dig en extra chans att spendera en kväll lite närmare Sveriges Radio. Inte hela dock, men det finns några som kommer till stan. De vill gärna att du kommer och hälsa på.
1: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington.
2: Och jag heter Malte Nordlöf, programledare på P4 Jönköping.
1: USA-podden fyller 10 år i år.
2: Och det ska vi fira på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november.
1: Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst.
2: Se till att kinga din biljett nu, för de går åt i en rasande takt.
1: Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.
0: Ja, fokus då på USA-podden och amerikansk politik. Det är ju så intressant. Möjligtvis kommer något i kring det ämnet i Ekonyheterna som väntar om 10 sekunder. 4:45 är klockan. Vi lämnar väl ordet dit helt enkelt. Du lyssnar på Felix Pettersson och P4 Jönköping.
3: Här är Ekot 4:45. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
4: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
3: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
5: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
6: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
5: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
7: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
8: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den enskilde själv berättar.
7: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
7: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsjevic och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
9: Jag har inget emot
10: det. Det är ju mer än rätt.
9: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
7: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
11: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
3: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee, och trots 2 försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
12: Ja, Krista Pike som kvinnan heter, hon har suttit i fängelse i över 30 år, dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps. Och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först 1 injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare 1 giftinjektion, men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
3: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en 3:e injektion.
12: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever 2 försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
3: Vad får det här för följder, det som hände?
12: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
3: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
13: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb-sundet, och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb-sundet, och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden, och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar, och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig, och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
3: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
13: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
3: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet. Och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
13: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker ju skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
3: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
10: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
14: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
10: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
14: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
15: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
14: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
16: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
14: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
15: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
14: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
3: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
17: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
18: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
19: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
18: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
20: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, det, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är det ju vederkvickande att gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: Då slår klockan 5. Du lyssnar på P4 Jönköping. Felix Pettersson här. Blir lite nyfiken på vilka låtar som är de i hela världen som har streamats mest gånger på den där gröna streamingtjänsten. Hittar Blinding Lights med The Weeknd i topp. Möjligtvis ser ni också få fram hur många gånger den faktiskt har streamats under introt här. Annars får vi återkomma till det. Vi har en hel del tid faktiskt kvar, du och jag och Elsa Ivarsson här i eftermiddagsprogrammet. Vi kör Maja Ivarsson först. Världen kommer snurra ändå.

0: Världen kommer snurra ändå. Viktigt att tänka på ibland när saker och ting inte går riktigt som man kanske hoppas. Världen kommer fortsätta snurra liksom. Ska jag bara snabbt meddela, jag fick tag på siffran hur många gånger den mest streamade låten någonsin då på Spotify faktiskt har spelats. Blinding Lights med The Weeknd, 5.613.119.674 gånger.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Vi byter ämne. Vi ska prata om att det behövs fler poliser. Det har du säkert hört innan. Och för att fler ska få upp ögonen för yrket anordnas ikväll ett träningspass där du får träna som polisen och med en hel del poliser tror jag. Elsa Ivarsson finns på plats. Det här är ju en del av en kampanj för att fler då ska få intresse för polisyrket.
3: Och här då vid Tinas Ös idrottshalla så håller det på, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5 poliser på att förbereda lite. Det är en högtalare som ska få igång musiken, lite information som ska skrivas på en whiteboard. Jag står liksom på en fotbollsplan helt enkelt, de är ofta ganska stora. Och tillsammans med bland annat då Lina Tryggvesson. Och här håller ni på att förbereda, hur känns det?
4: Jo men det känns bra, vi hoppas att det blir mycket folk och att många kommer hit och att vi får chans att mingla och träna tillsammans.
3: Men att träna med eller polis, är det liksom, hur tränar en polis? Jag har också med Patrik Videll här, områdeschef, områdespolis.
5: Jajamän, hur tränar en polis? Alltså vi tränar nog som alla andra människor. Så det är nog inget speciellt, men idag ska vi träna för att ha kul.
3: Och vad kommer hända här då?
5: Vi kommer köra lite uppvärmning och sen kör vi ett pass tillsammans där man får lära känna varandra lite bättre tänker vi.
3: Och vad är det liksom? Vad är det, armhävningar? Är det idioten? Vad kommer hända?
5: Men bland annat armhävningar men också burpees som alla här älskar.
3: Älskar du dem, Lina?
4: Nej, men det kan jag inte säga.
3: Inte en av favoriterna. Men det här är ju då ett sätt för er att liksom få upp intresset för poliser. Det behövs fler poliser även då i Värnamo. Hur tror ni att det här liksom, tror ni att det kommer att bli en anstormning till polisutbildningen efter det här träningspasset?
5: Ja, men det hoppas vi ju.
4: Ja, men vi hoppas att man får chans att se och träffa oss och vi kan svara på lite frågor om hur det går till i yrket. Och vi behöver ju fler lokala poliser och polisen utökar ju och blir fler i hela Sverige just nu. Så det är viktigt att få in intressanta folk som är intresserade av polisyrket helt enkelt.
3: Och vad ska ni säga till folk ikväll för att verkligen så locka in dem?
5: För att locka dem till oss, det är att man får jobba med oss. Nej, men att vi behöver alla olika förmågor och alla är välkomna att söka till polisen. Man behöver inte vara bäst på något utan man får alla verktyg som man behöver på skolan. Liksom.
3: Det går ju lite rykt om att det ska komma ett hockeylag här och liksom utmana er. Kommer det vara utmaningar eller är det mer en gemensam träningspass?
5: Nej, det är mer för att bygga relationer och vi är här för att ha kul. Det kanske blir lite intern tävling men inget sån här, nej.
3: Och vad är viktigast som polis då? Är det att vara stark eller att vara snabb rent träningsmässigt tänker jag på?
4: Ja, men vi säger väl att det var allround-tränad så att man orkar med många år i yrket och i skiftarbete och vi har ju utrustning som väger en del på oss. Så att vara allsidigt tränad och träna regelbundet. Man behöver inte vara elittränad men ändå att man har en nivå så att man orkar.
3: Men ni kör inte med utrustning på ikväll?
4: Nej, men det gör vi inte ikväll. Det gör vi inte. Nu till helgen så kommer vi vara med i ett lopp och då kommer kollegorna ha lite mer utrustning på sig när de springer det. Men just nu så har vi träningströjor och vanliga träningskläder på.
3: Men i ett lopp då så blir det ändå lite extra tyngd i det loppet när man ska springa. Ja, men jag önskar er all lycka till ikväll på det här träningspasset. Vad ser du fram emot, Patrik?
5: Jag ser fram emot att träffa alla taggare som vill träna med oss.
3: Och om du som lyssnar vill träna så har du chansen 17.30 drar det igång där. Så det är bara att hoppa upp på cyklarna eller springa ner och köra uppvärmningen på vägen hit.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna. Och de kommer på en och samma gång också, inom parentes i låttiteln. På tal om känslor, något som rör upp känslor ofta när vi pratar om det och när vi diskuterar saken här i radion, det är varg. Och det är inte så konstigt att det gör det. Idag nyheter kring den svenska vargstammen. Maria Rymell, vad är det senaste där?
1: Jo, men idag så har det kommit beslut från Naturvårdsverket om nya miniminivåer för vargen. Det ska finnas minst 220 vargar i Sverige. Enligt beslutet tidigare låg nivån på 170. Så det här är ju 50 ytterligare då, för att man ska ha en frisk stam. Det här är ett golv för hur många individer som behövs för att arten ska kunna överleva långsiktigt. Idag finns det faktiskt ungefär 355 vargar i Sverige, så det är ju betydligt fler än de 220 som Naturvårdsverket har beslutat om idag.
0: Ja, den där ribban med antalet vargar i landet har man ju sänkt ganska kraftigt de senaste åren, men nu har man kanske insett att man gått lite väl lågt då.
1: Ja, man kanske tassar lite uppåt, så får vi väl se vad det blir för beslut om jakt, så småningom licensjakt på varg.
0: Mm. Nu ska vi ta det en gång till också. Den stora sportnyheten från länet idag, det var några nyheter som avslöjar efter en intervju med Simon Thern, son till Jonas Thern. Han gick ju i fotspåren där och blev en mycket duktig fotbollsspelare. Men nu är elitkarriären över i alla fall.
1: För Simon Thern, ja. Han säger till Värnamo Nyheter att han nu tagit beslutet att lägga ner efter den här säsongen där han spelar i IFK Värnamo. Han har ju inte spelat så jättemycket den här säsongen eftersom han har haft rätt mycket skador. Och då säger han till Värnamo Nyheter att han har ont på många ställen och att det är liksom nu får det vara nog. Nu slutar han med fotboll på elitnivå. Men
0: möjligtvis att det blir några matcher i kära IF där, hans moderklubb som ligger någon mil utanför Värnamo mot Fossöda till, mellan Fossöda och Värnamo. Vi får se om han dyker upp där i Division 5-klubben. Vi ska titta till trafikläget nu, tänkte jag. Torbjörn finns med.
2: Jajamän, och en del inställda krösatåg nu mot kvällen. Det handlar om sträckan mellan Nässjö och Eksjö. Det är bussar som ersätter. Vi har hört om tågstopp också på Södra stambanan. Och nu är det ett nytt mellan Hässleholm och Markaryd. En olycka som har inträffat där och ingen prognos för när tågen rullar. Det var tidigare stopp lite längre norröver vid Älmhult. Så det är fortfarande, det har varit en eftermiddag med stora störningar vad gäller tågtrafiken på Södra stambanan för er som ska ut och åka mellan Stockholm och Malmö nu. Räkna med kraftiga förseningar under kvällen. Tipsa oss, du ringer på 020 999 444.

0: Bruce Springsteen med låten Hungry Heart.
1: Det här är ett lager. Ja, det är lite surr och det är lite vagnar som rullar. Ja, annars är det ganska stillsamt. Nästan lite tyst och tråkigt. Man vill ju ha någonting att lyssna på, va? Då har jag en möjlighet till just dig, P4 Jönköping. Jag heter Malte Nordö och vi hörs väl. Välkommen in.
0: När jag lyssnar på, eller när jag jobbade på radio för, eller nu snurrar det till. När jag jobbade på lager för, innan jag ens visste att jag skulle bli journalist, då lyssnade vi på lagerlokalen, i lagerlokalen, just på P4 Jönköping. Inte visste jag då att jag skulle jobba där en vacker dag. Under morgonen då brukar vi fråga någon där ute i verkligheten vart de är på väg, som ett stående segment. Här i eftermiddagsprogrammet, då ställer vi istället frågan: vad händer ikväll? Det är dags för den där hållpunkten nu.
2: Och jag är kvar i Värnamo nu med David Jensen. Vad händer ikväll, David?
3: Ja, jag ska hämta mina barn på förskolan och sen blir det lite kvällsmat och läsa bok och sen går vi väl och lägger oss, tänker jag.
2: Det låter ganska fridsamt.
3: Ja, det är fridsamt. Fint väder med ju, så vi kanske är ute en stund först, jag vet inte.
2: Ja, det är jätteskönt. Ja. Du har t-shirt på dig och det förstår man ju.
3: Jag sitter på möte inne i byggnaden här, så det var... Det var därför jag behöver komma ut i solen lite.
2: Hur känns det nu när du fick komma ut?
3: Ja, kanon. Jättebra.
2: Men det blir ingen middag ute?
3: Ja, kanske. Vi får se. Tänder grillen kanske.
2: Det hade inte varit illa ju.
3: Nej, det hade verkligen inte varit i. 20 grader sol, så är det sommar nästan. Ja.
2: Så är det. Vad blir det på grillen i så fall?
3: Nej, det blir något barnen gillar. Korv förmodligen. Något enkelt.
2: Ja, det är typiskt sånt som barnen gillar.
3: Mm, det är det. Det är...
2: Hur många barn har du?
3: 2.
2: Hur gamla är de?
3: 6 och 4.
2: 6 och 4, men går båda på förskola eller är det skola också för 6-åringen?
3: Ja, det är ju skola för den ena. Så det är fritids och förskola jag ska hämta på nu då.
2: Ja, då blir det köra runt här och hämta upp dem.
3: Nej, det är på samma plats ute i Åminne faktiskt. Att, de är där tillsammans nu och väntar på mig faktiskt.
2: De sitter och tänker, var är pappa? Var är...
3: Ja, förmodligen. Läser nog bok nu också, så det blir perfekt.
2: Det är, men de gillar att läsa böcker då? Du skulle läsa för dem lite ikväll också?
3: Ja, eller gillar att lyssna på när jag läser kanske. Men de brukar avsluta dagen här på torsdagen med att läsa bok med pedagogerna. Där, så att, det är det som är på agendan nu, tror jag.
2: Har du någon favoritbok som du gillar att läsa för dem?
3: Nej, det är väl den här med David Sundin. Kommer inte ihåg vad den heter nu. Den som inte vill bli läst. Den brukar vi läsa, den brukar de tycka är kul.
2: Och tycker du den är rolig också då?
3: Ja, inte längre. Jag gjorde det i början, men nu, efter 347 gånger ungefär, så är det inte så bra längre.
2: Ja, det låter ju faktiskt galet. Är det liksom en gång per kväll eller flera gånger per kväll?
3: Nej, det brukar bli en gång, sen tappar jag den nog. Det så.
2: Hur tappar du det? Du bara känner, nej, nu går det.
3: Ja, nu räcker det, känner jag. Så en gång och sen är det läggdags.
2: Klappas boken ja, ihop och så är det.
3: Ja, precis, precis. Så är det.
2: Ja, ja, men du, jag hoppas att du får en fin kväll med dina barn och kanske att det blir då lite grill. Vad är du sugen på?
3: Ja, det är väl grillad korv då. Jag bara följer barnen, så det får bli det. Ja.
2: Då ska jag lämna dig här, David. Hoppas du får en god korv. Ha det fint.
3: Tack, detsamma.
0: David i Värnamo lät som en mycket bra pappa, tycker jag. Läser för sina barn och sådär. Det ska man väl göra. Det gör väl de flesta pappa. Kanske. Ut i trafiken ska vi.
4: Det handlar om E4-an genom Jönköping. Just nu bygger det på med rejäla köer i höjd med trafikplats A6 mot Huskvarna. Det är en motorcykel, en personbil som har kolliderat på sträckan och räddningstjänsten. De har kommit fram till platsen. Räkna med att det blir en hel del köer i höjd med trafikplats A6 på E4-an just nu. Mot Huskvarna. Tips nummer 020 999 444.

0: One Love, People Get Ready, Bob Marley och The Wailers. Jag har ju en förkärlek, jag har sagt det förut, till det här med temadagar. Idag läste jag att de dagarna som har flest temadagar, alltså under en och samma dag, är 21 mars och 12 maj. Då är det 10 stycken temadagar samma dag. Men idag inte så dåligt, 1 oktober, hela 7 stycken. Det är du, Elsa.
1: Det var faktiskt jättemånga. Finns det någon dag som inte har någon?
0: Det finns det.
1: Varför då välja en dag med 12 stycken? 10 stycken?
0: Vill du veta vilka som är dagen, så får du välja att fira en av dem. Det är inte alltid att man firar faktiskt. Det kan ju vara att man uppmärksammar också. Det kan ju vara tråkigheter. Men dagens temadag då. Mm. Vegetariska världsdagen. Svenska flaggans dag. Nej. Svenska flaskans dag. Det finns en speciell flaska som är svensk. Reflexens dag. Internationella kaffedagen. Internationella dagen för äldre. Intelligensens dag. Och bröstcancerdagen. Nu uppmärksammade jag alla 7, men du får sätta liksom fokus på en.
1: Fokus på en. Ja, men då kände jag reflexdagen. Kändes som
0: reflexens dag. Uppmärksammas.
1: Reflexens dag. För, sätt på din reflex.
0: Ja, öka synbarheten för gående och cyklister i mörker, förebygga olyckor. Viktigt enligt trafiksäkerhetskampanjer att lyfta den här dagen. Till exempel NTF och Trafikverket delar ibland ut reflexer den här dagen. Så ligger det till. Bra val, Elsa.
1: Ja, jag ska gärna sätta på en reflex, känner jag.
0: Nu?
1: Nej, sen.
0: Nej, du har ju bil. Billjusen på.

0: Burna Boy och Shakira med Die Die. Jag får avsluta den låten nu. Vi ska få en uppdatering, en kort sådan från Ekot 5:30.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker ju att det borde bli starkare bakgrundskontroller. För man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppade ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.

0: Land i outrot och även introt, va? Jag har redan glömt det. 3,5 minut lång var låten från Scorpions Wind of Change. Den här eftermiddagen vankas också mot sitt slut. Klockan är strax 5:30. Då får vi nyheter tillsammans med Maria Rimmel och sen säger vi bara några sista ord innan vi tar kvällen. Men här då, nyheter. Nu ska vi se vad du har skrivit i överlämningen, Maria. Jag har glömt att kolla det här. I P4 Jönköping nu om ett rån i Jönköping.
1: Ja, för ytterligare en person har häktats misstänkt för rån och misshandel. Brott som ska ha skett på Rosenlund i Jönköping förra helgen. Tre personer ska då ha blivit misshandlade och bestulna på kontanter och en mobil. Gärningsmännen ska också ha varit tre. En greps i Huskvarna samma natt men har släppts igen. En man häktades tidigare i veckan och eftermiddags blev ytterligare en man häktad, båda är i 20-årsåldern. Och det blir 10 månaders fängelse för den man som stått åtalad för flera stölder och en grov stöld på olika företag i trakten av Värnamo och Växjö. Som bevis mot mannen fanns till exempel DNA men också skoavtryck som kunnat kopplas till mannen. Han döms också betala skadestånd på drygt 600 000 till de drabbade företagen och deras försäkringsbolag. Han ska också utvisas i 10 år från Sverige efter att han avtjänat sitt straff. Naturvårdsverket har beslutat om nya miniminivåer för varg. Nu ska minst 220 vargar finnas i Sverige. Tidigare var nivån 170. Enligt myndigheten är nivån ett golv för hur många individer som behövs för att arten ska kunna överleva långsiktigt. Idag finns det ungefär 355 vargar i Sverige. Så till Jönköpings kommun, de borde göra ett test med urinoarer för kvinnor på offentliga toaletter. Det skriver en kvinna i ett Jönköpingsförslag till kommunen. Män kan välja urinoar eller en traditionell sittoalett, men kvinnor har inte den valmöjligheten, skriver hon. Hur den skulle utformas framgår inte. Förhoppningen är i alla fall att en urinoar för kvinnor skulle vara tillverkat i lättstädat material och tillräckligt djup för att undvika stänk. Om testet slår väl ut kunde urinoarer för kvinnor införas på fler ställen, skriver kvinnan. Så ska vi till Värnamo kommun, för i 4 dagar nu ska flera kyrkor där hjälpas åt för att läsa den nya översättningen av Bibeln.
2: Att skapa delaktighet hos många och ge möjlighet att vara med och läsa hela Bibeln vid ett sammanhållet tillfälle.
3: Bengt Pettersson är med i Värnamo kristna samarbetsråd Radio och är en av dem som ska läsa. Läsningen arrangeras i samband med att den nya översättningen av Bibeln släppts i september och flera personer turas om att läsa högt.
2: Så det är ju kyrkorna här i stan, Svenska kyrkan, frikyrkor och runt om i vår kommun som är med och bidrar med läsare för att möjliggöra det här. Och även andra som är intresserade och vill vara med och läsa.
3: Men om de kommer att klara att läsa allt inom tidsramen är oklart.
2: Vi har ju räknat ut och kollat med andra som har gjort det här hur många timmar som går åt då. Och då är det här att man startar på torsdag morgon och man går i mål någon gång på söndag eftermiddag kväll. Men om vi verkligen har gått i mål till söndag klockan 18:00, det vet vi inte.
1: Reporter Tilde Skaring.
0: Och med det sagt så är den här eftermiddagen slut. Maria Rimmel, Felix Pettersson och Elsa Ivarsson. Jag brukar säga att vi hörs imorgon igen, det är oftast så, men inte den här gången. För imorgon har jag andra uppgifter så jag hörs inte i eten. Och nu kommer jag på, du kommer inte höra mig på en månad faktiskt. Kan jag avslöja? Jag har fått sparken. Nej, jag skojar, vad det har jag inte. Jag ska ut och resa. Jag ska ta flyget till Peru på måndag. Och sen är jag borta. Håller till i Sydamerika de kommande 5 veckorna. Så ska du höra mig, så får du ringa om du har mitt nummer eller skriva till mig på annat håll. Det ska bli jättekul. Men jag kommer sakna dig som lyssnar. Såklart kommer sakna kollegen här också, om jag kommer tillbaka. Kvällspasset är det ju inte här 5:30, utan det är är ju den fjärde dagen i Värnes banturnén som leds av Lasse Persson idag i Östersund. Ska du lyssna på det så kan du ju göra det samtidigt kanske som du tänder grillen. Fick ju det förslaget av en Värnamobo innan med tanke på det fina vädret som varit idag. Över 20 grader på sina platser i länet. Imorgon något svalare enligt prognosen. Molnigt också under dagen. Passerar faktiskt någon regnskur långsamt genom länet österut. Temperaturen kan komma ner mot så mycket som 13 eller så lite som 13 grader. Upp mot 18 på sina platser. Så där ja, nu lämnar vi. Och ja, på återhörande någon gång i november helt enkelt. Ta hand om det.
4: Hej hej, från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för Världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för Världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för Världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till Världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMUs second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till Världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men det kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för Världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt, det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund, jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks, det är mycket barn på plats, det är en maskot som går runt här, det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen. Mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare, mycket barnfamiljer och ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, ja. Så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med, vi är en second hand butik som allt vårat överskott går till bistånd varje dag, hela året, men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en, ja, men en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det, och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det, och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta, ja men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19, vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort, och det är ju bra för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om någon litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på församlingsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min år.
1: På min år när jag sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo, ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Thirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Thirén, kantor, och tidigare hörde vi också Axel, Majken och Felicia, Lasse.
0: Låter helt fantastiskt det, men du Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Jag gärna allihop, om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för Världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll, ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för Världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier. Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för Världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?

The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken. Och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4 års åldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn. Och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Står tillsammans med Susanna Smors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit här? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor och det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja, men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja, då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, det här med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor och familjer har behövt fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård. Och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara att genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är ju barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat, och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av, som vi också har här i Sverige, ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och de lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90...

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linn Svahn.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Men det här är

0: serienummer, skidorna och ja. Sådär.
1: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här.
0: Mm,
1: och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
0: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
1: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
0: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
1: Du, får jag bara, alltså, nyper mig lite armen, står här med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
0: Kul, ja.
1: Räcker det? Summera blir det så.
0: Ja, nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var ja, en fin upplevelse.
1: Du levde som i en bubbla.
0: Ja, men det blir ju så. Det är häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
1: Och så tårta varje kväll.
0: Ja, det blev ju det.
1: Eller hur? Det var så mycket framgångar.
0: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
1: Ja, det var underbart. För jag var där och tjusmakade.
0: Var det?
1: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linsvans skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
0: Kul.
1: Eller hur? Ja. Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
0: Ja, det tycker jag. Ja. Det, nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller är det? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att ja. det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då, ja, då känner man att det börjar närma sig säsong.
1: Spritter i kroppen?
0: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
1: Det stora, är det Falun?
0: Ja,
1: verkligen. VM på hemmaplan?
0: Ja.
1: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
0: Kul.
1: Och så gör du jobbet i spåret.
0: Ja.
1: Ja, underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det har också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken, finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack Linn och lycka till.
0: Tack.
1: Speciellt då på VM hemmaplan.
0: Ja. Och fint jobb ni gör.
1: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
0: Verkligen. Så, skidor.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och sen har gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem. Men ja, vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja. Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge... För jag är ju gammal. Hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj. Ja, så ni är flera år.
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner dig ledsen och så, då kan du gå till Umi?
3: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
5: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
5: Jätteviktigt, så då kan man vara där om man tröstar en eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
5: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
6: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
3: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, mm, och då blir man väl trygg.
0: Ja. Att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
6: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
6: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med världens barn?
5: Ja, jättekul.
0: Har det?
5: Ja.
0: Vad har varit roligast?
5: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
5: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, så man ritar upp och målar den?
5: Ja.
0: Vem gjorde du då?
5: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Och kommer du, vem gjorde du, Ester?
3: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
3: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
3: Nej, det har jag inte.
0: Inte det? Nej, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
6: Nej.
0: Inte du heller. Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
3: Kanske det, kanske.
0: Kanske det, kanske. Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
3: Det känns riktigt bra, tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
6: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här. Den här maten var så god. Men då brukar jag tänka. Ja, men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra. Så att de kan äta det här.
0: Det är sant. Det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: is.
1: Sanna Nilsen, what love is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag. Två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken. Och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Linn Svahn, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien. Och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
2: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Linn Svahns skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
1: Låter ju alldeles lysande.
2: Ja, verkligen.
1: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påmärkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen, en del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det inte fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde dem, inte jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppade in i bilarna och har åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus, ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det gick så fort det här. Och vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Hej! Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här är det här körledaren eller nej. Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du, Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja. Vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt, missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
0: Ja, och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här, men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stupp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset så sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja, 1, 2, 3.
1: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund. Gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
3: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
4: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
6: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
3: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
7: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
3: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska blivit erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Lindor Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
4: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
3: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
4: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradio.
9: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
10: Aston håller pappas tass. De går in i skogen. Det doftar gott, som jord och skugga, som när något börjar eller slutar. Alla träd står tätt ihop, höga, stora, stilla. Precis som vuxna står de där på sina rötter fötter. Lyssna, så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst, för träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar, tunna fingrar, gröna händer och hår som de susar med. Träden har munnar också, men trädmunnarna säger ingenting.
11: Hej!
10: Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä.
12: Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du.
10: Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd.
12: På magen, kanske.
10: Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage.
12: Ett annat har päls. Precis som Aston.
10: Några har skägg och mustascher. Träden susar. Men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner.
12: Rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn.
10: Hej, viskar Aston till kotten.
13: Hej.
10: Piper den tillbaka.
13: Ska vi leka?
10: Ja, svarar Aston.
12: Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar.
10: Kottarna gör kullerbyttor.
12: Aston fnittrar.
10: Kottarna hittar en vattenpöl.
12: Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
13: Vi är blöta,
12: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men var är Astons pappa?
11: Pappa, pappa,
12: ropar Aston.
11: Pappa.
12: Ingen svarar. Bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
11: Pappa!
12: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
11: Hjälp!
12: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
13: Spring inte!
12: Piper kottarna.
13: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
12: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt och långsamt. Vila stilla här hos oss. Vi ska hämta. Blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Han klappar lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR i en liten ask av och med Oscar Danielsson.
1: Allt vi gjort det har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

oss en stund. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon tar vi nya.

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Ja, lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartextsreporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon.
1: Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige.
0: Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag.
1: En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Här är Västerbotten, dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö, expert Karpenlöv.
3: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
2: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma is i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpelöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
1: Vi kommer glimta till därifrån också i Sportextra, men framförallt har fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat ett toppmöte i Göteborg.
4: Ja, men i spelen så är det ju ett Frölunda mot tre Brynäs också. Men det handlar om spelet. Stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De lyckas vinna trots att Sotiga, som är kinglaget, är missnöjda med deras prestationer på is. Mot ett turnéet Brynäs som är väldigt, väldigt merit i startuppställningen. En minut, 0-0 i Skandinavium Frölunda Brynäs.
5: Skal bjuder på Grant i svensk ishockey. Jag har syftar antalet SM-ull. RLOM, den går att defa. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot starka tabellfan från 8. Och förutsättningar, jag talar inte direkt ur gården. Globen har nämligen inte någon succé sen återgången till SHL. 5 förstör, 6 försök. Djurgård, Färjestad, pucken är släppt.
1: Luleå har haft en tuff start på säsongen näst i tabellen. I kväll match borta mot Linköping.
0: Och alltid i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
6: Ja, de ligger sist, inte en enda T-poängare i det försök. Norrlandslaget, de besöker Ängelholm där Rögle, men inte heller någon slags marknad, har 2 segrar och 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 också enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle och Stadit, nämligen powerplay för Glesärdags, men det är 0-0 efter 2 minuter.
1: Hörs strax också en Skellefteå mot Malmö och H71 mot Örebro. Håg återigen Malmö i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Malo, det visar skapar i Sportextrastion under kvällen.

0: Clyde Defense, I Love Kellens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledning mot Växjö. Tristan Rins målet för U-laget i den som är vänsmatch. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Flunda. I övrigt målet Köping mot Luleå, Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Bergstad, Rögle möter Timrå och så har vi Iving 71 Örebro.
1: Alldeles åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens rubriker och landar i den sjuktuga som just nu är det svenska landslaget i fotboll. Där har man idag kallat fyra nyallare. Morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina kommer Felix Bey, Sal, Golin och Ken Sema. Mest saknad bland vakansen är Torex Johan Lemand att möta Yasin Jari kommer.
2: Jättestort tapp. Han har varit i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg med utveckling och är lite för det svenska landslaget.
1: Er tankar ifrån honom bland annat hur RU ska formera sin startelva, det kommer du höra senare här under Sportextra kvällen. En utav annat som saknas i gruppen, det är ju Emil Holm som avbryter matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm som ju också missade sommarens VM skada skriver i sina sociala medier, citat: "Det känns som i är som att pissa i motvind fast med en jävla jetto som är motvind", sagt citat.
0: Verkligen så är det.
1: Sägas att det är en lågskala, det handlar om nu en återhämtning och rehabilitering. Om att fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Tärger stärger efter den pågående säsongen. I en intervju med Anna Monitor i 34-åringen att fotboll troligtvis var en stor vans även den dagen när han inte längre spelar. Tärn gjorde allsvenska

0: AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
1: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
0: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons

0: säsongen. Gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten. Och det var ett mål som lite halv slappt agerat utav målvakten Lasse Johansson, släppte första stolpen där prick sköt Bellows in 1-0-pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
1: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
2: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
3: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndarna. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
4: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter tecken HVs försvarare emellan i 0-0-läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den där tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
5: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndare tränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sitt Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles ohyggligt vid offensiv blå linje. Och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är 2 lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
6: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minuter av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturinic för Färjestad var så när på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset. Men målvakten Melker Tillrin räddar. Han har ju stått 2 matcher och vunnit båda och gjort det bra med den unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar. 12 minuter kvar av den första perioden.
2: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad. Andreas Mats ser Rögle mot Timrå och Pontus Lind på plats i Jönköping HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på 2 arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda och Björklöven tidigt 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
7: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då som regeringen själv låtit göra ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga.

0: Det blev svårt det här. Det var det också med din anklagelse för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
1: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är så kallade statsunderstödda aktörer, det vill säga att man gör detta stöd av en regim.
0: Häktningen av den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Høiby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
2: Vi tar och glimtar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
3: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
4: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
3: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
4: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott, och Åman har inte en chans i Växjö.
3: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
2: I veckans match så kommer ni få höra general manager Björklöven Per Kente i den första periodpassen och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
5: Det är borta ledning i Globen. Färjestad gör 1-0 och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som Djurgårdsspelare Gården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
6: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Gjorde sitt 3:e för säsongen. Det var ett Brynäs leder fram till det där målet. Frölunda verkligen kommit tillbaka och tapat en mängd möjligheter att sjunka bakom Magnus Krona i Brynäs. Sen alltså hämtade som Amerika för den här säsongen. Ett misstag av dem, men den hamnade redan av stolpen närmare än Solunda. Det kom till Frölunda som anfall på ett mycket mer kontrollerat effektivt tidigare undergången. Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga 4 som har spelat en efterförlängning utan att imponera med. Brynäs hungar och närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johans Frölunda på Sprapp när de ska vara sig nära den egna axeln. Elvölden där som får det starka på i ledningen av säsongen. Start av matchen och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utanför första perioden.
2: Samma läge 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Ola Mattsson skjuter Karlstad-laget. Björklöven alltid 2-0-ledning mot Växjö.
7: I Ängelholm har inget lag på målvakten Rögle eller Timrå just nu. Timrå ligger närmast ett mål. Det tyder att de spelar in en rätt överläge. Jämt till Wilhelm numera Rögle utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kom Timrå med full fart in i offensivsen. Det är nytten som Kalle Klang, Rögmålvakten. De har spelat den här säsongen. De har gått Djurgården. Han var den. Han tar nästa skott. De kommer han vin men Timrå bitter sig. Jag tycker de har spelat väldigt bra bit inledningsvis i den här matchen. Och inte alls motsvarat där det tar placeringen i laget. Det är gänst men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.

0: Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejälsmäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping för ledningsboll i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå, det är det det har snackats om efter de här tunga förlusterna, många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa, alldeles för många går bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli, sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena. Kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping. Den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flytta ner till Linköping och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
1: Mållöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra. Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
1: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklarar på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myschak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första, med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och något skulle finnas 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är

0: För 2 minuter kvar av den första perioden.
1: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
2: 14 minuter på klockan i Skellefteå och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats här inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skicklige spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
3: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar utav den första perioden. Avvaktande Frölunda-utvisning. Brynäs in i offensiv zon men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och kräkning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och se till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
0: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplayspel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare dessutom en av de 4 hade tappat klubban så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti i Luleåkassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överläget i matchen för Luleå, det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet och returen farligt. Luleå kör köksvägen men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignatjev den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0 ledning för gästande Luleå.
4: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det är en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda-Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0 ledning för hemmalaget.
1: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske han har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rörlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Övi Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0, men Magnus Hellberg som står i mål den här kvällen för Djurgården tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
4: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm-Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda-Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping-Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
5: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
6: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har gått på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
5: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
6: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
5: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
6: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna. Men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet. Och sen så blir det ju på mittfält och framåt då, som man får ändra lite mer.
5: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
6: Skulle jag gissa idag, så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten, och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten, och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
5: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
4: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö. Och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey. Då med Luleå, nu tillbaka i barndomsbjörkläven där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart där man vill bli en mer komplett hockeyspelare. Mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort, så haft farfar som jobbar inom föreningen, farsan som jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också se att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå, också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meter-spelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med på förra samlingen som fortfarande kan nå bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället, för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalstrecket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö, och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sporttexta.
6: Radiosporten dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinnigt.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's what I'm thinking.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think they should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Det ska också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
0: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden. Bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vill vi fortsatt vänta på mål.
6: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra, Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje, skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i dessa återkomsten till pappa Stefans HV71, kan man få väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011, och Herman Limner då för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, Liv, pucken flipper spel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar undan. 3,5 minuter spel av den andra perioden och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
7: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minuter in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag fördel Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå, där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor. Utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson, en av dessa centerkillar, är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram uttryck i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icingpuckar från Luleå i rad, men ännu inte lyckats utnyttja det, och publiken väntar ju på första hemmamålet. Ikväll Linköping 0, Luleå 1.
6: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Clues som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Clues. Som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke på att Örebro nu blir ett ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HV är 11 i serien, inte vunnit en enda trepoängare det här säsongen. Och Örebro som har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De har förlorat med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en sjätte plats i tabellen, men det är fortfarande väldigt tidigt då poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spel igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället i den egna zonen. Bländande skridskåkning upp av Karlqvist som försöker ta sig in i den offensiva zonen, men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuters spel i den andra perioden. Justin Clues har gjort matchens första mål i Jönköping.
0: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar glintar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö. 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
8: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. Och så kom 3-0.
9: Ja, och för viljan hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet. Och man får en klar 2 mot 1. Och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
8: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
9: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
8: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Än en gång tappar han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer pucke går i alla fall för Växjö efter trean för ett par minuter sedan.
9: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man gör spelar enkelt, väldigt noggranna i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
8: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
0: Har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
10: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Teting i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen, då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte, utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt, men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt, men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda, etta i serien, tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien Göteborg.
0: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan av hur det ser ut på isen.
11: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är ju den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men till sett i förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Straussman och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussman hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backen Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första 3 poängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande 1 poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten, men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
6: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press. Efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare en assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. Men Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningarna, och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är det spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
12: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål, trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Walli Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över, för Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
11: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö. Och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
0: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan H71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå också där bortaledning 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringsbuck. Kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Carl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln och så slår han till direkt så att Strauss, men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Carl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemma publiken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med i matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeouten, den är slut.
3: Frölunda har kvitterat till 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut utav den andra perioden. Samuel Fagemo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Han har varit bra i numerärt överläge, och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagemo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs, till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
0: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
4: Och här är Jönköping, där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela numerärt överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då, pucken upp. Sampo Ranta på vänsterkanten, bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen, ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Ja, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Sampo Ranta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter, täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer 1 överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Sampo Ranta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen.

0: Just avslutade efter passning från Lukas Weidemo i 2-1 läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt han upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delar av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också, Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
1: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden. Men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping. Och Cooper Marody, nyförvärvet i LOC med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan. Men ett superläge, helt fri mot kassen. Men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen. Så blir det hård kamp om pucken, så får ju nyss nämnde Murray fram den och så Karlström försöker rita Kinnimin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen med Kinnimin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget, men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0, 8 minuter kvar att spela den andra perioden om inte Kinnimin kan göra någonting här och när. Och halkar han när läget kommer med spel istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning! Och så landar pucken utanför mål och så försöker man köksvägen genom Marody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå. Linköping med tryck, men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Luleå får tag i pucken i sista stund och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
2: Ska Malmös första 3-poängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski som har ju spelat med HV förut, spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Det hade inte lätt att se pucken. Och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
3: Fortsätter på det skånska hockeyspåret för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt och jag tror att det är Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
4: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
5: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
6: Tämä turvallisuusympäristö, jossa me nyt ollaan, Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och

0: utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland som hålls i april nästa år.
1: Nähdään useissa Euroopan maissa, että Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan vaaleihin.
0: Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen där efter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då, där enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
3: Strax Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
4: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minuter kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första. Kiefer Bell och Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
5: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läget. HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Verron och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen, ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, finter på vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten. Larsson rensas undan av Örebro-laget och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen, som bär in den. Får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL ishockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
6: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården har haft ett bra omställsläge och reducerar i numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
7: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. Att i 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevdes till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
5: I Linköping är det bortalaget Luleå som leder 1-0, men det är jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir teckning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad 4:00 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här 2 perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat, men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner teckningen för ett möjligt förtängningsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför, men Linköping tar hand om pucken igen och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista som händer istället. Det är 7 sekunder kvar av perioden, men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Nil för pucken i straffområdet, eller straffområdet i slottet, men han missar chansen och då är perioden slut. Ja, det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
4: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder, Frölunda Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner teckningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. 1 mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
3: Vi har paus förutom i Göteborg, Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping, HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela i Ängelholm, 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm, Djurgården mot Färjestad, 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
6: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska, som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Ågård. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp i tur och danske Mikael Ågård kan ha tryckt in pucken under bildskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå. Och det var hans 4:e för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar kväll efter kväll efter kväll. 3-2 Skellefteå.
8: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att avsluta i bäckendragning, målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Thelin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål. Då måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre. Men här finns möjligheten. Passning. Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
3: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg. Frölunda-Brynäs lika läge 1-1. Paus i Jönköping. HV71 mot Örebro också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö. Återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasche på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
9: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid, men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
3: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
9: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp och återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
3: 144 stycken då alltså.
9: Ja, eller var det 114? Det var väl en de inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
3: 114 av 115, så var det.
10: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
9: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till för förbundskapten Graham Potter. Men han kändes ganska glad över att men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig. Och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll. Det är ju inte vilka som helst som kommer in. Då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering. Men ni förstår ju, det är ju inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
3: 8:45 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige direkt i Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
9: Jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
3: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 8:45 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasche då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockey i de två sena matcherna, Skellefteå och Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: BVO i Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn. Vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari. Han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen. Man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång, sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss ifrån de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin, senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit själv.
4: Trafikredaktionen går emellan. En älg är på vägsidan av viltstängslet i Anderstorp på Riksväg 27.
3: Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 stycken ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 stycken medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ta en OS-medalj för er som kommer ihåg det i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 andra ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
5: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4 minuter av den tredje och potentiellt avslutande perioden. Målläge 1-1. Båda de målen kom i den andra perioden. Det var HV som gjorde 1-0 innan det att Örebro kvitterade till 1-1. Väldigt, väldigt ovist. HV71 har inte vunnit en enda match under ordinarie tid den här säsongen. Man luggade och tog 2 poäng mot Skellefteå här på hemmaplan för någon vecka sedan. Det som ju då var en riktig skräll får man väl säga med tanke på Skellefteås dominans de senaste säsongerna. Örebro och sin sida har ju 2 vinster på 4 försök den här säsongen. Så vidöppet både målmässigt och förutsättningsmässigt inför det som då avslutningen här i Jönköping. Tekning nu offensiv zon för Örebro som har börjat den tredje perioden bra och haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro tekningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verono, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpings publiken suktar naturligtvis efter lite mer bättre sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också han i Örebro, bär in pucken. Lyckligt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på 1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 minuter av den andra perioden. Det är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
6: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavien också. 3 minuter period nummer 3 när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel utav Filip Hasa Frölunda som skulle kunna komma mot attack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sin tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Så att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de 2 senaste. Ah, det är för dåligt av serie 3an Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också, en poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium i Göteborg.
5: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Normi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Normi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohyttan där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den, men så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot. Det är fortfarande 1-0 ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
7: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Tillin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden. På det där friläget försöker hitta in mellan benen. Men där är han tät, Tillin. 21-årige Melker Tillin som ju draftad av Utah i NHL. Men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Tillin håller nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
8: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Vier och tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV. 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll. Kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
6: Ängelholm har nu tredje perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon
9: Timrå som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken. Vi slänger bara med ett skott, men ändå. Spelar fint, bra anfallsspel. Ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista. Nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rödes målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffats stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Genborg, den unge, så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5 mot 5 för en gångs skull, höll jag på att säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i någon av utvisningarna heller. 2,5 minuter in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i tredje perioden.
0: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller tredje perioden, och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den tredje perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då: HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
10: Ja, det är 4-2 nu. Två snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den tredje perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
11: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
10: Det kommer en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läktaren räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
11: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskog Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerade bortglömt.
10: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå, Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
0: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

De kan ju göra målet, Tibro. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren. Sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av de tredje perioderna i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till det här i Peter 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnen?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va? Över det här, när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Det låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sportextra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda 2 möjligheter i numerärt överläge, 2 mål. Brynäs 3 möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt detta är hans 5:e match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelare att ta perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå, hemmalaget leder som ni hörde 2-1 efter det senaste målet här, Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar, Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpings publiken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen, i lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... I min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen. För pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda 3-poängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping, 1-1 mellan HV och Örebro.
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från start den här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm, 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu numerärt överläge för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
2: 9,5 minut kvar av matchen i Stockholm, för jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lobos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ny från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge, och Kristoffer Mast och märker med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. Åve rensar undan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blir det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång, och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå, och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken tvåmålsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
4: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var som nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping, HV71, Örebro 1-1. Det pucken nu är den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt han orkar nu. Försvarsmässigt i lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
4: I Linköping dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare. Men Linköping har tagit ut målvakten en timeout. Från hemmatränaren Ante Karlsson ny för säsongen har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster. Vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläppt där i Luleå zon. Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats. Avslut Hultström. Luleå spelar upp och fram det teckning. Det var till pucken. Den landar hos Linköping som får jätteläge. Skjuter räddning Lassinantti igen. Och Cooper Marody. Hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet. Den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti att det inte blir mål där. Avblås då ny teckning i Luleå zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten är också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära. Men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax. Men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
0: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1, slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå, hemmaledning 3-1, med knappt 6 minuter kvar till 3:e perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela.

0: den offensiva zonen. Luleå rensar undan. Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den. Spelar den vidare via medspelare till Vrana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall. De är hårt tillbaka tryckta Luleå. Så vill publiken få med sig utvisning. Det blir inte så. Spelet fortsätter. Bra spel Linköping. Vrana in framför kassen. Där står en Linköping-spelare som är Marody. Men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket. Nytt avslut. Ny räddning. Glassinanti slänger sig på pucken. Ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Glassinanti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
1: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel ska vi säga. Precis när vi kommer till arenan. Lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig i aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3 förlängningsläge just nu i Skellefteå.
0: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig trepoängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara för tret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har... man inte, det är inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton. Och supportrarna är vansinniga på domaren där. Måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där. Öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det där bra. Han är jättestark. Får pucken med spelare som skjuter och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. 1-0, 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinanti. Det är avblåst. Lassinanti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
2: Förlängningsspel pågår. HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Eftersnacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
0: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut i egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte här ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner en ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem i Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
3: Sen har vi med Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut honom om de inte slarvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckning för Frölunda zon igen. 1:45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät, men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1:98 lång, där domen

0: Man hittade någon typ av kontakt från Frölunda-spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs. Tekning i Frölundas upp.
1: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 med 4,5 minuter kvar av tredje perioden. Och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden och tryckt ner Timrå rejält. Och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, de kommer fortsätta ligga sist i tabellen.
2: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården, fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där, så vi går just nu mot ett straffavgörande. Vi återkommer därifrån.
0: Brynäs trycker på för ett kvittering som mot Frölunda, och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar, så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Så samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det, men Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Täcks undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Ja, pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte, utan Frölunda tar sin fjärde uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat en poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. Tredje perioden Brynäs kanske något bättre, men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnare igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
1: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten, och så avgör Andreas Borgman i nummer 1 underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping, 2-1 efter förlängning mot Örebro.
2: Hos Pontus Lind. Färdigspelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tom kasse. Sigge Sanne på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
3: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om ni inte vill något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De tre inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens med Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart till Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte stor tillväxt, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de redande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
4: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is. 4-1 till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de har gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också. Målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen. Och där har vi också 4 mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
5: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat 2 matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också och har inte gjort ett enda mål. Den här stora publiken, de djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här 2 matcherna, har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den där nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad. Då mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater. För han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
2: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4 mål mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter 3 perioder förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
6: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
7: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
6: Jag rapporterade Victoria Scott.
2: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
8: Graham Potter, dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positivt. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se det. Någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett. Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
9: Well, like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with. So we're aware of their qualities and players that brought in are playing at a really good level and they're all on their own individually really, you know, top players. So and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow, a tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
8: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har när du fått se dem liksom på nära håll som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
9: No, I mean, to be honest, we're going to... Four of them we haven't met yet, so we're going to see them tonight. And as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game. So that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
2: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
3: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis och de har ju bara ingen trepoängare ännu men bara förlorat muddamålet. Och förstår ni hur små marginalerna kan vara för Malmö som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart den här utvisningen som laget drabbas utav i en förlängning, den är ju inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
2: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick numerärt överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: Gardin här i Sportextra. Imorgon väntar Bosnien från svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Det blir en tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
1: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans, så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon, och då känns det bra där ute och då brukar det gå bra också, så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
1: Jo, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten, men ja, jag trivs extremt bra här, som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, det, ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra, men det är även i Arsenal, även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring, så ja, det kommer.
2: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
1: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasher. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 8:45 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
3: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
4: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
3: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
4: Jag vet inte, jag hade nog svimmat om jag såg den.
3: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
5: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
3: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
6: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall. Fick du någon glimt?
7: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
3: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
8: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
9: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
3: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
10: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
3: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
8: Ja, jag tycker han ska få spela.
5: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu.
8: Ja, jag tycker samma sak.
0: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
11: Och själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättare. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skrödes Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
0: I redaktionen ikväll Lina Hof, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
12: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken. Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Nej, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft det idag. Kanske även i Uppsala, jag är typ 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite så sent.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan, men vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet, för vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsor då, som skulle dit, och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans och så gick vi dit till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Och men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet, så här riktiga, ja, så här bal, inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi där och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Ska vi åka hem ungefär?
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt, för att var en kollega där som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man kände sig verkligen malplacerad, men vi var ju jättevälkomna, det var ju liksom inget fel sådär, och det var en väldigt trevlig kväll.
0: Ja, det blev det. Hur blev kvällen?
1: Nej, men det var jättetrevligt, god mat och jättefin musik och alltså alla var bara jättehärliga. Det var ju bra, men det var liksom den här första timmen var lite så här, ja, okej. Okay. Hej, hej.
0: Här står jag i mina jeans, men du har ju satt på dig till en frisör.
1: Ja, men exakt, och du har blivit sminkad i en timme. Men ja, nej, men jag tog lite mascara när jag gick hemifrån.
0: Men du Jenny, du kände inte några så blickar under kvällen från folk som tyckte att det var fasen?
1: Nej, jag tänkte nog inte så.
0: Nej.
1: Utan jag tror att alltså, de andra, de kände ju liksom varandra, och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
0: Ja, ja.
1: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
0: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
1: Ja, ja men exakt. Ja, men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
0: Ja.
1: Så för jag tänkte liksom också innan, så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen, och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där, så då ja.
0: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
1: Ja.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, vad kul. Ha det bra. Hej.
0: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten, eller okej barnet, du vill börja, ja men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen, men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja men lite som ett UFO. Lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och hittna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
0: Ja, oh, lite. Du, Sitche, varifrån flyttade du?
1: Från Nederländerna.
0: Från Nederländerna, okej.
1: Okay. Ja, för 21 år tillbaka.
0: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja. Vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
1: Lite, ja, alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din... Om man flyttar in på en utby eller sånt och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
0: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
1: Jo, men jag hade fina hela fina grannen.
0: Okej, okay. Du träffade någon eller?
1: Ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska och de tog oss upp. Ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
0: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
1: Ja, jag har flera språk.
0: Ja, du har det?
1: Jo, engelska, tyska, franska och...
0: Wow!
1: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
0: Du har ett språköra, låter det som. Men okej, okay, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
0: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Varför inte det då?
1: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
0: Det är många människor på liten yta.
1: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
0: Mm.
1: Så det är inte så mer som det har varit förut.
0: Hur då menar du?
1: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
0: Och nu?
1: Och nu? Grannarna kan ligga död 3 månader i Holland. Utan att någon missar dig. Eller, hej, var är grannen? Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
0: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
1: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
0: Mm.
1: Men inte där jag bor nu, nej.
0: Inte i Munkfors?
1: Nej. Munkfors är inte så stort.
0: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
1: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
0: Men lärde du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
1: Vad sa du?
0: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
1: Jo, men jag är inte, blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
0: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
1: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Där bodde vi först.
0: Ja.
1: Ja, då har... Jo, där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja, så du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte den. Ja, det smakade lakrits. Så ja. Jag tjupade den och sväljade den.
0: Från den dagen, Sitche Westerhof i Munkfors, så var du svensk när du började snusa.
1: Ja, ja, ja. Jag snusar idag i alla fall, för hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inget godis.
0: Du, Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, ni också, tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, bra kväll.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beraki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: För att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USAs delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Hus är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Hus. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarinden har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månader var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är Schweizs rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Hus.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av de som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
14: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
1: Reporter, det var Victoria Skott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen det var Daniel Klar och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
16: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
17: Oj! Där är firandet faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen. Och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
18: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
19: Ja, han har haft en jättebra match och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
16: Slutresultat där. 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yasin Ayari.
20: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
16: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
21: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om

Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände det lite obekväm. Numret är 020 22 10.

0: 9:30. Hallå, Joakim En i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan. Tjenare.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja, men precis, malplacerad, då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan obekväm? Ja, alltså det var ju... Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog iväg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har ju varit en enormt hippie, va, förstår du? Barfota. Guran och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Med en hopp om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa. Oj. Där jag... mitt mål var som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här, men... Summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det en enorm fattigdom. Och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, att kunna ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. För att jag vill ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion, att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då, till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig... Jäkla, det var så enormt mycket grejer som hände i den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig, och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Uh-huh.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så uh-huh. ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick, och till slut så bara så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folk bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding... Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att jag fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. Liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige. Som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då, innan det där, bara såg bort dem.
0: Mm.
1: Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för.
0: Mm.
1: Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar.
0: Mm.
1: Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever.
0: Mm.
1: Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag har gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland.
0: Oj.
1: Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Mm. Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då, kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Det finns en lösspringande hund på 195 norr om Habo, mellan Habo och Fagerhult, nära avfarten till Gustav Adolf.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elsebeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 22:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elsebeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Okay. Det inte, men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund.
0: Ja.
1: Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för.
0: Mm.
1: Och min man sa, han var ju klurig, han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Ja, god middag, det går ju inte alls när man har två barn och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men Nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta.
0: Mm-hmm.
1: Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat.
0: Mm.
1: Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med?
0: Mm.
1: Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma.
0: Ja.
1: Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet. Det går inte. Jag har ju ljugit för dem. Jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elsebeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: det, jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare.
0: Mm.
1: Det var min stora dröm. Men då hade jag ju redan träffat min man.
0: Mm.
1: Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Okay. Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, du bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i trång där var knappt där möbler och de hade det är ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt, så skriver Linda Garben: en gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall, 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm, men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej, men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu. Men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, ja, förkylning. Typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten, när man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt, och jag hade en mor som hade bröstcancer. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då, att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej, och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev det mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då, vid den tiden, jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken. Och man hade liksom så här, vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation, eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade jag kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För men, annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med, alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej men sluta tänk så, tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna, att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker, om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation? Eller kanske ett minne som faktiskt lärde dig någonting? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag vill också säga att du som lyssnar som kanske då missuppfattade klädkoden på det där bröllopet och dök upp i helt fel outfit är också välkommen att ringa. För det handlar om att känna sig malplacerad. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Helvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar han näven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och så åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det löser ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så
0: Erik,
1: bad jag väl lite så här, ja men hoppas bussturen går bra nu då, för att det är ju, ja men det är mycket EPA-traktorer och det är mycket vilt ute och så där, så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
0: Men du Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
1: Ja, men man blir ju lite paff.
0: Ja.
1: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
0: Så här obekvämt, lite oroligt låter det som.
1: Ja, förvånande och oroande på något sätt.
0: Ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
1: Ja, precis.
0: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och konfliktfyllt.
1: Ja,
0: ja.
1: Men och du, sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske inte är bra, så, men ja, hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
0: Visst, det förstår jag, det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning, så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik Sörgren.
1: Jag är glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp. Där. Det var en fin kväll ändå. Även fast det blev lite stelt. Och, ja.
0: Ja, men det låter vackert. Och det var även här i Kalmar, där jag sänder ifrån, en helt otrolig fullmåne häromdagen.
1: Ja, ja.
0: Erik Sörgren, Dingle, Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja men tack.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack för ett fint program.
0: Tack. Ja tack, hej.
1: Hej.
0: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm. Och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose, alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Wafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Wafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot super mycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar. Och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkes.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjena.
1: Tjena.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det är väl 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom, för vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där, och så säger han sitt namn. Och så här: hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig så här: ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här: ah, de är ett par. Och det blir så här, och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig

0: Så det var, ja, det var lite obekvämt kan man säga.
1: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt något vettigt sätt. Och så bara får det liksom vara man vill där.
0: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, aja, låt dem prata. Liksom. Det spelar väl ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Att, åh, vad trevligt att Marco har träffat en man. Nej, men det är min man.
1: Ja, vänta lite. Nu.
0: Ja, vänta lite nu. Gör med.
1: Alltså, så att, det är ju så komiskt, va? Också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
0: Ja, liksom, verkligen alltså.
1: Jag glömmer ju aldrig, jag måste vara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
0: Ja, precis.
1: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till... Åh, vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det. Och du vet, ingen skrattar.
0: Nej.
1: Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
0: Ja, den är jobbig.
1: Den är jobbig.
0: Den är jobbig.
1: Peterson i Stockholm. Tack för att du bjöd på ett litet obekvämt föräldramöte.
0: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
1: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten, nämen snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
1: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och olika teman och jättespännande.
1: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
1: Ah, okej. Okay.
2: Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
1: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal, suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor helt klädda i deras utstyrsel, i de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad är det som händer.
1: Ja.
2: Men det var ju den orena handen som hon sög på.
1: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart.
1: Mm.
2: Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man

0: respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än, oss, än de vita männen. Så att, ja.
1: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av, de där, av den där tiden?
0: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och alltså jag tyckte att... Alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Jo, det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på en, ja, det var nog en, ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Men om jag lärde mig massor, och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige, för alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli frågasatt.
1: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
0: Det var en väldigt lärdomsrik tid, de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt och ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
1: Ja.
0: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
1: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om... Jag menar, du var en främmande fågel.
0: Ja, det var jag verkligen.
1: Ja, det är så bra dotter. Nu. Och din dotter tack. Också ju.
0: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
1: Ha det bra. Hej då, Lena.
0: Okay. Hej, hej.
1: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte vi åker och hälsar på henne i alla fall så hon får lite besök och hon, det var väl hennes familj också men
0: ja.
1: Jag tänkte vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen och visade oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var, att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att jag satt och inte går med våra egna kläder, och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... För därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Så jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen, men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut. Eller?
1: Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråp? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej, hej, hej. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för ett
0: jättebra
1: program.
0: Ja. Hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

En älg är på vägsidan av viltstängslet riksväg 32 mellan Tranås och Aneby. Där är strax utanför Tranås, strax söder om Tranås södra. En älg på vägsidan av viltstängslet.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF.
0: Ja.
1: Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej.
1: Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så. Ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då, eller?
1: Nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars så hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match. Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr.
0: Okej. Okay. Ja. Okej, men ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så ja, vi sneglade lite på varandra sådär. Vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, okej, okay. Nej men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut. Absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Mikael. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var
0: schyssta
1: på den här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej, okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var
0: ja.
1: Inte det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och mässa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls.
1: Nej.
0: Åh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede, eländig situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja, ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll
2: på dig. Hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: det här
0: som
2: var lite väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en ska man säga konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och jag hittade ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Mm. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Det, exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde.
0: Och
2: kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att inte var, det var, fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det är ett torg mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då, och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där, och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget, och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt får han för sig då, när han kollar biljetten, att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar, vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn, och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löstes.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt,
1: nej,
0: barn och han ville vara
1: mest
0: trevlig?
1: Det var nog mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär, som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här,
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att, ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, sån här liten situation, också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familj, brassklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara, kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Mm, samma. Hej. Hej.
0: Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen och vårt första barn, så ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats, och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta, och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
2: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
2: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
2: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag, och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten. Mm-hmm. Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör jag det, så går man in på toan. Mm. Mm. Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här, och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet i dig?
2: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och säger, ursäkta damen, men er kjolfoll sitter fast i trosan.
3: Nej! Åh nej! Åh nej, Ulla!
2: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara strassar vidare så här.
0: Ja, men helt rätt.
2: För jag tänkte så här, vad... Nu har jag gått över halva eller en bit utav söder här.
0: Ja.
2: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan
2: jag
0: inte folk
2: säga? Då måste jag titta på mig.
0: Ja.
2: Och jag tänkte, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sagt
2: det. Ja, men
0: det
2: visst
0: själv.
2: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia så de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, och vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassad.
2: Ja, men jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin för jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
2: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
2: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
2: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sista ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
2: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det, producent Svante. Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
2: Tack snälla, tack själv.
0: Hej!
2: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt. Nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
6: Just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
6: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
6: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
6: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
6: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
6: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
6: filmen,
5: säger som det?
6: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
6: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte det.
6: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag har bara hamnat på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats... liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Så råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle jobba, vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här.
1: Alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom.
0: Du är ju ändå rolig och liksom.
1: Ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte.
0: Men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin.
1: På dig,
0: det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga.
0: Alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju, efter flera månader gav jag med mig, jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden, du höll på sådär. Ja, ja, till slut, efter några månader, då började jag använda en mer exklusiv av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Nej, du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Ja,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor. Du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål.
1: Fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling. Mm. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är ju bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju, så jag har ju lagt ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den säger till när tanken är slut så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Kan ha på landet också då.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska lägga ut det här. Vad som har hänt. Jag har en bild vad som hände efter 2 veckor och hur det ser ut idag. Jag lägger ut den på Vakens händelser. Så kan du få kolla om du vill. Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det eftersom jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du i en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit 5 ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
0: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in, Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
0: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och hockeyallsvenskan är samma liga.
0: Vilket du hade kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar, allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma. Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
0: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
0: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan?
0: Mm.
1: Cleveland.
0: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
0: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den. Ja. Och ja...
1: Tyckte att den var bra, typ.
0: Ja, alltså varit... att hennes kille kom ju därifrån. Så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså han har visat henne. Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
0: Okay. Om man analyserar texten. Det är det enda jag har.
1: Jag fattar. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat. Från Sverige.
0: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
0: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker som du... är ganska duktig på musik. Alltså du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
0: Jag har ju sett Oskar Lindros live.
1: Ja.
0: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
0: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
0: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara... Popponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvirveliet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Nej. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att

0: jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oscar Lindros eller... Alltså jag vet inte var gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju kanske om du gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. Att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att det finns något citat, artister härmar inte, de snor eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av eller tvärtom liksom. Vilket jag tycker är lite kul att man säger, men Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du vet, pratar om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera, men de är inne på i den här debatten så tycker de att anklaga Taylor Swift och alltså Klara på Expressen tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande likt liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklaga den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oscar Lindros, det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Du har ju då Klara på din sida. För hon menar på att alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att säga så att One Directions What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också för att se om det är likt, för det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också först liven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu eftersom du inte tyckte att det var likt så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och alltså det är inte samma, jag tycker så här, klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra, ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat, utan det här är
0: jag tycker lite inte
1: inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett, lila kan inte bara vara din artists färg.
0: Nej.
1: Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga.
1: Verkligen.
0: Ja. Jag lade också ut min drivbänk, mitt svar på Lisas trädgårdsland, fast i stadsmiljö, på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drive. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som, något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familj ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Ja, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste det. Jag läste en grundkurs i det
1: där.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha persilja, var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Eller? Så då har jag planterat koriander idag, faktiskt.
1: Spännande.
0: Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det är typ man har någon gen som gör om man gillar koriander eller
1: nej,
0: inte.
1: Nej, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då är jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, det är
1: och så, jo, alltså jag har känt, jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och du har nästan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla.sverigesradio.se om du har åsikter kring detta. Eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik. Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: För mig är den bästa årstiden. Det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta den och så tänkte jag, nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
4: Mm.
1: Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Jag tror nästan jag blev på gott humör.
4: Jag vill att hon blir, att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt och vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: med vinter
4: i
0: efternamn.
4: Ja, det var det vi menar. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, eller i alla fall bli kompis med, ja. Tycker jag i alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag vet vad, jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av. Mm.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-man.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad.
0: Mm, kul.
1: Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motal. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter.
1: Mm.
0: Du, Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där i natt.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S. nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Me Love med Robin Essas här bakom med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer
0: det finns
1: hit.
0: Ju kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb, eller hur?
0: Så är det. Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker. Liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-Garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt. Okay. Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls, det är inte hon alls, utan bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska. Och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI:n att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst?
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter
1: att göra.
0: Men
1: familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Ja. Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet, nu har inte jag sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det där var det lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått, det har fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rättigheter att
1: det
0: göra
1: är,
0: det.
1: Precis, det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådde Samuel Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oscar Lindros än vad AI Greta Garbo är AI, Greta Garbo.
0: Ja, den här AI:n får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls.
0: Eller
1: enligt,
0: inte
1: mig.
0: Alls.
1: Enligt mig, ja, så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju anti när jag var och kollade på abborna i London. Avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de bakom.
0: Men jag trodde ju att Anni-Frid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Ja, men det är inte AI väl? Du har fortfarande inte AI.
0: Nej.
1: Men då är ju inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, det var januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga såna här regeringsbildningar, ja, faktiskt, som jag ska vara riktigt ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det, alltså, förskolenivå på nivån av, alltså, vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman, ja, och då blir Magdalena sur. Eller, det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: De sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet, ja, av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han, ja, har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, ja, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju fått, alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, ja, klaga på varandra, alltså, håller på och tycker den ena då, alltså, det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå, ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså, det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av, ja, en anledning, och då, precis, blir det mycket, jag har ju barn, det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så
0: är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger,
1: alltså, mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Oh, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen,
1: ja,
0: då, så
1: verkligen
0: kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Och berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ja, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och, ja, underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledning, varför gör P4 Kristianstad det här? Det är inte att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker där. Mm-hmm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Vi kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Mm. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
4: Man är väl lite medlare mitt emellan olika åsikter.
3: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
4: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
5: Mm. Janet Alisjehovic
6: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
1: Mm, det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
0: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har hon nog fixat det där.
1: Barnen, eller ja, Maria, ja.
0: Ja, barnet kan få följa med.
1: Ja, det också.
0: Och barnet.
1: Mm. Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här är Vaken med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett Ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha Nattjakten Deluxe och då behöver vi verkligen er hjälp, för vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två imorgon natt, eftersom att vi ska köra Deluxen då.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister, och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbades studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan ett med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen när jag är vaken med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Vi har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Det
0: öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema. Och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej.
1: Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som nu att de är synska.
0: Nu blir jag jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecknet Vågen. Alltså vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet, så Frida är också Våg. Kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: mig. Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen. Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattumannen som var bäst.
1: Är du vattuman?
0: Ja.
1: Okej, okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet.
0: Våg.
1: Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp Våg. Tänk inte på Våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: ditt lilla huvud. Okej, så är det 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden. Här kommer de.
2: Nummer 2. Teresa, Angharad, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer 3. Nummer 4.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
6: Det här är livet visst.
3: Nummer 6.
7: Nej.
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer 7.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det är. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han smäller till honom.
4: Vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela
4: sjuan,
3: tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den? Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad, han ville förklara hur ketchup. Man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man skulle tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar om kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en en fake kuk när han spelar det. Så greppar hon den och så sen så tänker hon ketchupflaska och så slår hon till den så att hon ska slå ut ketchupgrejen. Och så tog det väldigt ont.
3: Är det Sandor/Ida eller? Den är på tapeten nu.
4: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
3: Okay.
4: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
3: Mm. Ja, vi har ändå en del att jobba på, men, och plus att vi kan ha fel.
4: Mm.
3: Så att vi behöver hjälp.
4: vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag.

0: Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno. MVH och lycka till från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart. Då får vi höra om det är Life on Mars. För då har vi Bruno Mars bettan.
1: Mm. Kan vi inte lyssna nu?
0: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var Pernilla. Precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go creepy and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Mm. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom, framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, ja, ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han är precis, han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
4: Ja, hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att men det är för de här rubrikerna flashar förbi en, det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i jag har ju mina referenser till kultur är till barn, men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här han var polis i, för de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår, han var polis i den här där det var tjuvar, när David inte druid utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar, då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
3: Precis. På 7:an.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst eftersom vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99,9 av 100

0: bli 99,9.
1: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
0: Toppen.
1: Så att hon sätter vi in med fet
0: Anna-Lena
1: markering.
0: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan. Mm.
1: Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
0: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
1: Nej, alltså det...
0: Jag tror också att det är Lindsay.
1: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
0: Jag är faktiskt emot det där.
1: Ja, jag är ju inte det.
0: Nej, men jag vet, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
1: Jag vet, de blev så arga.
0: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
1: Lyssnarna.
0: Ja, det är
1: så
0: det.
1: Så nu skriver vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
0: Mm.
1: Om du går emot mig här så kommer jag att...
0: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
1: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
0: Jag håller för sig med.
1: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som... Vem är det? Fox? Jamie Fox? Vem är det han klipper till?
0: Nej. Chris.
1: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
0: Nej, det är inte.
1: Chris
0: det är
1: Rock.
0: Chris Rock är det. Ja, det är efternamnet föll bort.
1: Ja, det kändes fel med...
0: Chris,
1: med.
0: Då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå?
1: Mm.
0: Någon skriver... Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger den låten. Fotografen, du vet.
1: Hon känns som en våg.
0: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
1: Jag vet inte när han är född.
0: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
1: Han känns väldigt vattuman.
0: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara Annie Leibovitz.
1: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi hör båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pickett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, tyvärr, då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pickett-Smith.
1: Ja, för hon gillar ju tjejer. Det tror jag också då.
0: Mm.
1: Vi tar, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela.
0: Vi behöver sen, hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åtta. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchup-klippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej.
1: I sådana fall skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filip Berg som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Gör med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel.
0: Mm.
1: Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden.
1: Mm.
0: Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Lisa Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs. Jag hör
0: det.
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det är det, vi, inte, det, är det vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovitz på femman. Så att, eftersom,
1: hon är
0: han
1: våg.
0: Eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också storm supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vet du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det
1: veta.
0: Vet vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det är Lindsay
1: mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livet visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
8: Nej!
9: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså att det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Fast... någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men någonting. Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vad är det vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här. Ja. Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här
4: är
3: Hippie Horar.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, är 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, ja, är det Hippie Horar? Och då lyssnade jag inte på 8:an för jag fick upp Hippie Horar i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vaken snabel-a sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry, find you. Pass your house. Något sånt där. Bla, bla, bla,
1: I will cry past your house.
0: One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren, ja, vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar
0: det
1: det skiter du.
0: Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Lövengrip.
1: Mm. Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej, okay. Då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett Jada. Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag. Därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Att om det, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid har rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och har sagt att jag tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg. Skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just
0: ja.
1: Nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: måste man få göra det. Då måste man få göra det.
1: Nej, vi får inte göra det.
0: Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är en luring.
2: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng
0: låten.
2: Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
2: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hörde jag dem säga i radio?
2: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, men alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
2: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsay Vonn.
2: Jag tror också att det är Lindsay Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
2: Och sen
0: det...
2: så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
2: Mm.
0: Då får vi fel på det.
2: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
2: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsay där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
2: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
2: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt, att den här Björn Fagerliv, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
2: Det är han som hörs i klippet och han är också våg.
0: Ja,
2: och så
0: jo, men
2: folk förstår varför vi ens pratar om det här.
0: Jag vet inte både vad som... Pernilla, killen och
2: Lindsay
0: är vågar, enligt internet.
2: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
2: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
2: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
2: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
2: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
3: Nummer 2.
4: Teresa,
2: Alicia Vikander.
4: Laura, I want to thank my friends.
2: Tänk.
4: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna.
2: Jag
0: älskar det tacktalet.
2: Jag vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
2: Will Smith.
5: Name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
2: Lindsay Vonn.
7: Nej.
2: Lindsay Våg, ska jag.
8: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
2: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
3: Nummer 7.
9: Tänk att du håller i en.
0: Och här är Filip Berg.
9: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
2: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
2: Mm,
10: you know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag.
0: Kate
10: and your skin's
0: Winslet.
10: Gonna go crepey and all these things. First of all,
0: nu
10: so
0: hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
2: Bra. Och det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn och många namn.
0: Ja.
2: Just det, det är jag facit. Som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, ettan Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
2: Tvåan Alicia Vikander, klipp från ett tacktal om hon vann en Oscar 2016.
0: Mm. Trean trodde vi Gwen Stefani.
2: Yes, det är starten på hennes It's my shit, I hold a back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vi till 4:an där vi trodde Will Smith.
2: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022. Mm.
0: 5:an trodde vi Annie Leibovitz.
2: Det är det. Vi hör Timbuktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6:an trodde vi Lindsay Vonn.
2: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag kände att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är allt jag har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
2: Men du valde ju Lindsay Vonn.
0: Jo, men jag vill ju också skriva in Pernilla
2: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till
2: nej, sjuan. Jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
2: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
2: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
2: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att... För det finns inget, det ingen...
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
2: Jag måste fråga. Förlåt, nu är det jag som är... Har en diagnos här. Men jag måste bara fråga.
0: Det har du.
2: Jo, jag vet. Många. Men om... Om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi, för nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, vad har, hur tänker Frida?
2: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
2: Men egentligen, hur ska, det är ju bara en chansning.
0: Mm,
2: då kan vi få
0: det.
2: Fel för en chansning. Mm.
0: Det är så. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
2: Nej, jag har verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
2: Vet du vad, vi är missundsamma små bästervistrar. Hon känner att vi är så här sni, att vi är lite pitti.
0: Ni gör en sån här till Lisa och Peter, de där missundsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
2: Mm, det stämmer, och filmen är hippiepora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
2: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella Löwengrip.
0: Ja, men
2: känd.
0: Gå vidare.
2: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, gå vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
2: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
2: Ja, då är Eminem. Vi har starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
2: Jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay
2: Vaughn.
0: Nej,
2: men för jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet, så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa?
2: Nej.
0: Långben, a.k.a. Långben.
2: Nej, jag känner liksom inte att jag är inte en skön person i de här. Jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
2: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
2: att man liksom... då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom att jag inledde programmet och berättade att jag gör allting som du säger. Och ingen påverkar mig som du.
2: Nej.
0: Men jag har en grej till dig, lyssna. Mm. En fanfar till dig och alla lyssnare som gjorde det möjligt att fylla i 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Bra jobbat!

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, vi fick 10 av 10 i natten. Ja. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skrev så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån här bestseller som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, det är nattjakten deluxe och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Och, men då har folk skrivit då har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag, vill inte...
0: jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon
1: är... Slår jag på min
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Drux. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sanaa har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Nu är det Peter Sundberg som skålar i sällskap in i morgonen. Vi fortsätter nu när klockan passerar 2 med Jay Smith och hans fan.